0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё.
1: Хоёр дугаарт үзэл санаагаа цаашид чөлөөлж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг цаашид чөлөөлөн хөгжүүлж, нийгмийн амжирлын хүчнийг цаашид чөлөөлөн чангаруулна. Бүгд хурлын тогтоолд дурдсан энэхүү гурван цаашид чөлөөлөх бол өөрчлөлтийн зорилго болох мөртөө бас ч өөрчлөлтийн нөхцөл болох юм. Үзэл санаагаа чөлөөлөх нь урьдл мөн. Нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэх, нийгмийн амжирлын хүчнийг чөлөөлөн чангаруулахын ерөнхий нөөлхөө мөн. Үзэл санаагаа чөлөөлсөнгүй юм бол манай нам 10 жилийн самуурал дууссаны дараахан нам болон улсын ажлын голдолгыг аж ахуйн бүтээн байгуулалт дээр шилжүүлэх, өөрчлөлт нээлт хийх түүхэд чанартай шийдвэрт бодлогыг тогтоож, манай улсын хөгжилтийн түүхэн шин цаг үеийг нээж чадахгүй юм. Үзэл санаагаа чөлөөлсөнгүй юм бол манай нам үйлдэлгийн дунд онлын шин үүдэлт болон үйлдэлгийн шин үүдэлтийг тасралтгүй төлхөн ахиулж, урагшлалтын зам дээрх эл зүйлийн аюул түгшүүр ба өршөлдөөнийг бүтэмжтэй арилгаж, өөрчлөлт нээлтийг тасралтгүй төлхөн урагшлуулж, хизээд цаг үеийн өмнө игнэнд хошуучилж чадахгүй юм. Нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэх, нийгмийн амжирлын хүчнийг чөлөөлөн чангаруулах бол үзэл санаагаа чөлөөлсөний зайлшгүй үр дүн мөн, бас ч үзэл санаагаа чөлөөлөхийн чухал суурь мөн. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоохи чиллтийг биелүүлж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн хамгийн үндсэн, хамгийн тулгам үүрэг бол мөн л нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг цаашид чөлөөлөн хөгжүүлэх явдал юм. Үзэл санаагаа чөлөөлж, нийгмийн амжирлын хүчнийг чөлөөлөн чангаруулах бол нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг нэн сайн чөлөөлөн хөгжүүлэхийн төлөө юм. Нөхөр Дэн Шопин хэлэхдээ, хувьсгал бол үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлдөг, өөрчлөлтөж мөн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлдөг юм. Нийгэм журмын үндсэн байгууллыг байгуулсны дараа бас үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг хүлээсэлж байгаа аж ахуйн байгууллыг үндэснээс нь хувируулж, амжирлын чадвар ба амжирлын хүчнээр бялхам нийгэм журмын аж ахуйн байгууллыг байгуулж, үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэсэн юм. Бид өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр дамжин альва хөдөлмөр, мэдлэг, мэрэгжил, хамааралт, хөрөнгө зэрэг элементийн амжирлын хүчнийг өрсөлдүүлэн хөгжөөж, нийгмийн эд баялагийг үүдэх альва эх булгийг гүйцэд ондруулах хэрэгтэй. Үүний хамт амжирлын хүчин болон эмх журамтай байхын харьцааг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нийгмийн хөгжилтөд төгөлдөр амжирлын хүчин шаардагдах боловч, иймэрхүү амжирлын хүчин нь бас эрхэвш эмх журамтай хөдөлгөөнтэй байх хэрэгтэй. Өхмөл ус болчиж болохгүй мөртөн далд урсгалыг дураараан урсуулж болохгүй юм. Замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлэн эрс баттах гэд, эрс бат зориг санаа болон итгэл бишрлийн хүчинтэй байх хэрэгтэй мөртөн бас энэхүү зориг санаа болон итгэл бишрлийг тулгуурлах хүчрэг их бодсын хүчинтэй байх хэрэгтэй гэж бид ярьдаг. Энэ нь тасралтгүй өөрчлөлт хийж шинийг үүдхээр дамжуулан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэх, нийгмийн амжирлын хүчнийг чөлөөлөн чангаруулах, хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулах талаар хөрөнгөт ёсны байгууллаас нэн илүү үр бүтэмжтэй болгож, бүх ард түмний идэвхийжил, санаачилгат чанар, бүтээлч чанарыг нэн ихээр хөгжөөх, нийгмийн хөгжилтөд нэн илүү ашигтай нөхцөл хангаж чадах, өрсөлдөөний явцад нэн

илүү харьцуулсан давуулгыг олж чадах болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын давуулаг чанарыг гүйцэд илрүүлэхэд төшөглөнө. 3-дугаарт аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөөр голдлого болгож, аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн хөтлөмжийн үйлдлийг бадруулна. Бүгд хурлын тогтоолд 6 нягт уйлдуулахаар өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх замын зургийг зурглаад, аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөөр голдлого болгож, аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн хөтлөмжийн үйлдлийг бадруулахыг товойлгон чухалчилжээ. Манай улсын нийгэм журмын анхны шатанд орсоор байгаа бөгөөд урт хугацаагаар орших улсын үндсэн байдал хувирсангүй. Ард түмний өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа бодсын ба соёлын хэрэгцээ болон хоцронгүй нийгмийн үйлдвэрлэлийн хоорондох зөрчил гэх энэхүү нийгмийн гол зөрчил хувирсангүй. Манай улсын дэлхий дээр хамгийн том хөгжиж байгаа улс болох дэлхий дээрх байр суурь хувирсангүй юм. Энэ нь аж ахуйн бүтээн байгуулалт мөн л бүх намын гол ажил болохыг тогтоосон байна. Одоохонд шинжилх ухаанч хөгжилтийг хязгаарлах байгуулал тогтцын харшиллын цөөн бус нь аж ахуйн хүрээнд төвлөрч байгаа юм. Аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн үүргийг биелүүлтэл бас хол байсаар бөгөөд аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн далд хүчнийг мөн л бадруулж чадаагүй байсаар. Аж ахуйн бүтээн байгуулалтаар голдлого болохыг гуйвшгүй баримтлыг гэвэл эрхвш аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөөр голдлого болохыг гуйвшгүй баримтлах хэрэгтэй. Аж ахуйн суурь бол давхаргыг тогтоодог. Аж ахуйн байгууллын өөрчлөлт нь бусад талын өөрчлөлтөд чухал нөлөөтэй бөгөөд дамжилгын үйлдэл үзүүлж, чухал их аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтийн акц нь бусад талын маш олон байгууллын өөрчлөлтийн акцыг тогтоож, ширхэг гизгэр бүх биеийг хөдөлгөх үйлдэлтэй байдаг юм. Маркс улс төрийн аж ахуйн ухааны шүүмжлэлийн оршилдоо: хүмүүс өөрийн амьдарч байгаа нийгмийн үйлдвэрлэл дундаан тэдний зорих санаагаар шилждэггүй зохих нэгэн зайлшгүй харьцаа, тухайлбал тэдний бодсын үйлдвэрлэлийн хүчний зохих хөгжилтийн шат үетэй зохицолдсон үйлдвэрлэлийн харьцааг үүсгдэг. Эдгээр үйлдвэрлэлийн харьцааны ерөнхий нийлбэр нь нийгмийн аж ахуйн бүтэц, тухайлбал хууль цаазын ба улс төрийн давхаргаан дээр байх мөртөө зохих нийгмийн үзэл ухамсарын хэлбэр, түүнлөгөө зохицолдсон бодот ахуйн суурийг бүрдүүлдэг юм гэж хэлжээ. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх дунд бид аж ахуйн байгууллын өөрчлөлтөөр гол тэнхлэг болохыг баримталж, чухал хүрээ болон зангилгын гогцооны өөрчлөлтөөр шин шовтлолт гаргахаар чармайж, үүнээр бусад хүрээний өөрчлөлтийг хөтлөн дайчлаад, эл талын өөрчлөлтийг зохицолдуулан түлхэн ахиулж, нийлмэл хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Харин тус тусаараа туг босгож хүчнээ тархаа бутархаа хэрэглэх биш юм.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид, нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Дөрөвдүгээрт нийгэм журмын зах зээлийн ажихуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримтална. Нийгэм журмын зах зээлийн ажихуйн байгууллыг байгуулах өөрчлөлтийн харалтыг дурдсан нь манай намын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг байгуулахын ахиц дэх нэгэн чухал их онлын ба үйлдэлгийн шин үүдэлт болох бөгөөд дэлхий дээрх бусад нийгэм журмт улсын урт хугацаагаар шийдвэрлэл чадаагүй байсан нэгэн чухал их асуудлыг шийдвэрлсэн юм. 20 гаруй жилийн турш бид нийгэм журмын зах зээлийн ажихуйн байгууллыг байгуулах энэхүү харалттай уялдуулж ажихуйн байгуулал бусад эл талын байгууллын өөрчлөлтийг түлхэн ахиулаад манай улсыг дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөгөөт ажихуйн байгууллаас амжирлын хүчнээр бялхам нийгэм журмын зах зээлийн ажихуйн байгуулалд хөргөх төгжмөл ба хагас төгжмөл байдлаас бүх талаар нээлт хийсэн агуу их түүхийн эргэлтэд хүргэхийг амжилттай бийлүүлж ард түмний амьдралыг идэх өмсөхтэй зөв болсноос чинэлэг хэмжээнд хүргэсэн түүхэд чанартай давалтыг бийлүүлж ажихуйн ерөнхий хэмжээгээрэн дэлхий дээр 2-дугаарт орсон түүхэд чанартай өсрэлтийг бийлүүлээд үе олон ард түмний идэх ижилийг туйлын ихээр дайчилж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг туйлын ихээр ахиулж нам болон улсын амжирлын хүчнийг туйлын ихээр нэмэгдүүлсэн байна. Үүний хамт манай улс хэдийгээр нийгэм журмын зах зээлийн ажихуйн байгууллыг нэгэнт анхаалхан байгуулсан боловч зах зээлийн систем бас бүрэн бус, зах зээлийн байжилт бас гүйцэд бус байж, ялангуяа засгийн ордон болон зах зээлийн харьцаа бас шулуун болоогүй байж, их баялагын тохируулалтад үзүүлэх зах зээлийн үйлдлийг бүтэмжтэйгээр бадруулахад олон хүлээслэлд тулгарч байгаа болохоор намын 18-дугаар их хурлаас дурдсан нийгэм журмын зах зээлийн ажихуйн байгууллыг төрөвчлөн төгөлдржүүлэх байлдах бодлогын үүргийг биелүүлэхэд бас хатуужилттай чармайлах шаардлагатай байгааг бид бас олж үзэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын зах зээлийн ажихуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримтлахад гол асуудал нь засгийн ордон ба зах зээлийн харьцааг сайтар шийдвэрлэж, их баялагын тохируулалтад зах зээлээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргаулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах явдал юм. Энэ бол манай намын онол ба үйлдэлгийн талаарх бас нэгэн чухал их ахилт болно. Нийгэм журмын зах зээлийн ажихуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримтлах нь ажихуйн байгууллын өөрчлөлтийн үндсэн журамлал болохоор үл баран бас ч өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн чухал төшиг тулгуур болно. Эх баялагын тохируулалтад зах зээлээр шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл гаргаулахад голдуу ажихуйн байгууллын өөрчлөлтөд холбогдох боловч улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон ба намын байгууллт зэрэг эл хүрээг нөлөөлөх нь зайлшгүй юм. Эл талын байгууллын өөрчлөлтөнд бүрэн төгөлдөрдсөн нийгэм журмын зах зээлийн ажихуйн байгууллыг байгуулах энэхүү чиглэл зүг хамтад нь төлхөн ахиулахын хамт эл талын тус биеийнх нь хамаатай гогцоог нийгэм журмын зах зээлийн ажихуйн

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Тавдугаарт нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах ард түмний хэшиг буйныг нэмэгдүүлэхээр эхлэлт ба төгсөлт болгоно. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд авгаа их амжилт олж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулахад бат бэх бодсын суур ба ашигтай нөхцөлийг хангажээ. Үүний зэрэгцээгээр манай улсын одоо байгаа хөгжилтийн хэр хэмжээндээр нийгэмдэр бас төв голч шударга ёсоос зөрчсөн үзэгдэл их хэмжээгээр оршиж байна. Ялангуяа манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ ба ард түмний амьдралын хэр хэмжээ тасралтгүй нэмэгдхийг дагалдан ард олны төв голчийн ухамсар, ардчлалын ухамсар, эрх ашигын ухамсар тасралтгүй нэмэгдэж, нийгмийн төв голч бус асуудалд хандуулсан тусгал улмаас улам чанга болж байна. Төв хорооноос манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн одоох байдал ба хандшийг бүх талаар хянан үзэж шинжлэх ухаанчаар задлаад, энэхүү асуудлыг шалбдан шийдвэрлэхгүй бол өөрчлөлт нээлтийн тухай ард олны итгэлийг нөлөөлөхөөр үл баран нийгмийн эй зохицол тогтуун байдлыгч нөлөөлөх болно гэж үзжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас тодорхой зааж гаргахдаа төв голч шударга ёс бол дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн дотоод шаардлага мөн. Бүх ард түмэн хамтаар чирмэн тэмцэж аж ахуй нийгэм хөгжсөн суурин дээр нийгмийн төв голч шударга ёсыг батлахад чухал их үйлдэлтэй дүрмийг шалбдан тогтоож, эрх ашиг төв голч, аз тохиол төв голч, дүрм тогтоол төв голч байхаар гол агуулга болгосон нийгмийн төв голчийг батлах системийг алхам алхмаар байгуулж, төв голч нийгмийн орчин нөхцөлийг үүдгээр чармайж, ард түмний эрх тгшээр оролцох, эрх тгшээр хөгжих эрх ашигийг батлах хэрэгтэй. Энэ удааны бүгд хурлын тогтоолд чухалчилсан нь өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд эрхэмш нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах ард түмний хэшиг буйныг нэмэгдүүлэхээр эхлэлт ба төгсөлт болгох хэрэгтэй. Энэ бол манай намын бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримтлахын зайлшгүй шаардлага болно. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд эрхэмш нэн төв голч шударга ёсны нийгмийн орчин нөхцөлийг чармайн үүдэж, төв голч шударга ёсноос зөрчсөн ил зүйлийн үзэгдлийг тасралтгүй ялан даваад, өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн илүү нэн төв голчоор эдлүүлэх хэрэгтэй. Хэрвээ ард олонд үнэн боттой ашиг тусыг олгож чадахгүй, нэн төв голч нийгмийн орчин нөхцөлийг үүдэж чадахгүй, цаашлаад нэн олон төв голч бус асуудлыг бий болгоход хүрвэл өөрчлөлт дарый аж халуугдлан алдах мөртөн үргэлжилж чадахгүй юм. Нийгмийн төв голч шударга ёсны биелэгдэл нь ил зүйлийн элементээр шийдвэрлэгддэг боловч хамгийн гол нь хаашил аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ болох юм. Адил бус хөгжилтийн хэр хэмжээн дээр адил бус түүхэн цаг үед адил бус үзэлт танилттай хүмүүс, адил бус давхаргын хүмүүсийн нийгмийн төв голч шударга ёсны тухай танилт ба хүсэл шаардлага нь ч адил бус байдаг. Бид нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулахад хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусаас үүсэж, нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ, нийгмийн их тал, бүх ард түмний үүднээс илүүхэн энэ асуудлыг үзэх ба шийдвэрлэх хэрэгтэй. Манай улсын одоох шатанд оршиж байгаа төв голч шударга ёсноос

үлдсэн үзэгдлийн олонх нь хөгжилтийн дундах асуудал болохоор тасралтгүй хөгжүүлэхээр дамжин дөрмийн тохируулалт, хууль цаазын журамжуулалт, төрийн бодлогын дэмжлэгээр дамжин түүнийг шийдвэрлэж дийлэх юм. Бид эрхэвч аж ахуйн бүтээн байгуулалт гэсэн энэ голдлогыг чангатгаж, аж ахуйн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг түлхэн ахиулж, Боорскийг цаашид том болгож, нийгмийн төв голч шударга ёсыг батлахад нэм бат бэх бодсын суурийг тавих хэрэгтэй. Ингэж ярьж байх нь аж ахуй хөгжсөний дараа сая нийгмийн төв голч шударга ёсны асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн үг биш юм. Нэг цаг үед нэг цаг үеийнхэн асуудал байдаг. Хөгжилтийн хэрэг хэмжээ нь өндөр нийгэмд хөгжилтийн хэрэг хэмжээ өндрийнхэн асуудал оршиж, хөгжилтийн хэрэг хэмжээ нь өндөр биш нийгэмд хөгжилтийн хэрэг хэмжээ нь өндөр бишийнхэн асуудал байдаг. Боорскийг тасралтгүй томруулахын дагуу Боорскон бас сайтар хуваах хэрэгтэй юм. Манай улсын нийгэмд уулаасан баг хуваахаас санаа зовох биш, харин төгс хуваахгүйгээс санаа зовох ойлгогдхуунтай юм. Бид тасралтгүй хөгжүүлсэн суурин дээр нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах явдлыг аль чадхаар сайтар хийж, бүх чадлаараа хийх мөртөн чадлынхан хэрээр хийж, чармайж байгаад бүх ард түмнийг сурхаас сурган хүмүүжилтэй, хөдөлмөрлөвөл олох орлоготой, өвчлөвөл үзүүлэх эмнэлэгтэй, насчвал хөртөх асрамжтай, суухаас орон сууцтай болгох талаар үргэлжилэн шин ахилттай болгох хэрэгтэй. Ямар хөгжилтийн хэрэг хэмжээнд байлаа ч гэсэн дүрэн бол нийгмийн төв голч шударга ёсны чухал батлагаа болно. Бид дүрмийн тохируулалтын талаар шинийг үүдхээр дамжин зориуд хүчин зүйлийн бий болгосон төв голч шударга ёсноос зөрчсөн үзэгдлийг чармайн яландавж, ард түмний эрх тэгшээр оролцох, эрх тэгшээр хөгжих эрх ашгийг батлах хэрэгтэй. Нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах ард түмний хэшиг буйныг нэмэгдүүлэхээр тол болгож, манай эл талын байгууллал тогтоц ба төрийн бодлого дүрм тогтоолон хянан үзэж, хаан нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулахад тохирохгүй асуудал оршиж байвал хаан өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Аль нэг хүрээний аль гогчооны асуудал нь товойн байвал тэр хүрээний тэр гогчоог өөрчлөлтийн голдлого болгох хэрэгтэй. Дөрмийн тохируулалт бүрэн бусаас болсон төв голч шударга ёсноос зөрчсөн асуудлыг шалбадан шийдвэрлээд, манай дөрмийн тохируулалтдан нийгэм журмын төв голч шударга ёсны зарчмыг нэн сайн илрүүлж, хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар бийлүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлэхэд нэн ашигтай болгох хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: 6 дугаарт Ард түмэнд бат төшөглөн өөрчлөлтийг түлхэн ахиулна. Ард түмэн бол түүхийг бүтээгч мөн манай хүчин чадлын их сурвалж мөн. Өөрчлөлт нээлт өргөн олон ард түмний чин сэтгэлийн хүрээллийг олж тэднийг идэвхтэйгээр оролцуулж чадсны хамгийн үндсэн шалтгаан нь бид эхлэнгүүтэн дарын өөрчлөлт нээлтийн үйлсийг ард түмний дунд гүн үндэслүүлсэнд байх юм. Бүгд хурлын тогтоолд өөрчлөлт нээлтийн хурамдуулсан эрхэм нандин туршилгыг хураангуйлжээ. Түүний доторх маш чухал нэг зурвас нь бол дарын эрхвш хүнээр үндэс болохыг баримталж, ард түмний бэйч цогц болох байр суурийг хүндэтгэж, ард түмний үүдэн бүтээх зориг санааг бадруулж, ард түмэнд бат түшиглэн өөрчлөлтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Ард түмний дэмжлэг болон оролцолго байхгүй бол ямар ба өөрчлөлт цөм амжилт олж чадашгүй юм. Ямар ба хүчирдэл болон өрсөлдөөнд тулгарсан ч ард түмний дэмжлэг болон оролцолго байдаг юм бол ялан давж чадахгүй хүчир бэрхшээл гэж байхгүй, даван гарч чадахгүй харш саад гэж байхгүй юм. Бид намын олон түмэнч шугамыг туушлуулж, ард түмэнтэй сэтгэл зүрхөн холбож, ард түмэнтэй зовл жаргалан хамтдагж, ард түмэнтэй бүлгэмдэн тэмцэх хэрэгтэй. Ямар ба нэгэн чухал их өөрчлөлтийг ахиулахад цөм ард түмний зогсолт дээр зогсож байгаад өөрчлөлттэй холбогдох чухал их асуудлыг сайтар эзэмшин шийдвэрлэж, цөм ард түмний ашиг тусын үүднээс бодол хийлэн өөрчлөлтийн сэтгэмжийг төсөвлөж, өөрчлөлтийн арга барилыг тогтоох хэрэгтэй. Даянг гард нисэх януу ганц үднийхэн хөнгөндөр бус, азнай хүлэг давхих ануу ганц хөлийнхэн хүчиндөр бус гэж хан улсын үеийн Вангфу хэлсэн билээ. Өөрөөр хэлбэл даянг гард тэнгэрд нисэхтэн нэг л үднийхэн хөнгөнд төшгөлдөг биш, ажнай хүлэг дүүлэн давхихдан нэг л хөлийнхэн хүчинд төшгөлдөг биш гэсэн үг юм. Дунд дуус өндөрт нисч дүүлэн давхахад 13 дүншүр ард түмний хүчин чадалд төшгөлөх хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх акцид харьцаан будлиантай тэнцүүлэхэд бэрхтээ ашиг тусын асуудал тулгарбал олон түмний бодот байдал чухам ямар байх б, олон түмэн чухам юуг хүсэж байх б, олон түмний ашиг тусыг яаж батлах б, олон түмэн манай өөрчлөлтөд ханамжтай байна үгүй юу гэдгийг нарин хянамгай бодол хийлж үзэх хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн шийдвэрт бодлогын шинжлэх ухааны чанарыг дээшлүүлэхийн маш чухал нэг зурвас бол дарын олон түмний санал болон сануулгыг өргөнөөр сонсож, олон түмний үүдэн бүтээсэн шин сургаг туршилгыг цаг тухайд нь дүгнж, олон түмний өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах идэвхийжил санаачилгад чанар бүтээлч чанарыг гүйцэд дайчилж, хамгийн өргөн олон ард түмний оюун ухаан болон хүчин чадлыг өөрчлөлтээр нягтруулж, ард түмэнтэй хамтаар өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах явдал юм. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч хувьсгалт Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдөө.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул гэхээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хэвлэлийг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хэвлэлийг.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна.

0: Эрэнгийн гэрэл тусгай програмынхаан өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилийн гол аймгийн Хөвөөт Шар хошуугаар нутагтай дундад сургуулийн дээд сэм багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Одоо бид дэлхийн ур вилийн түүхийн тухай Сувдан Жичиг багшийн ярихыг сонсъё. Утга жохоолын авраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвараа жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Эрхэм сонсогчдоо, энэлжийн нөтрөөр хөвөчөр хошуугаар нутгтай дунд сургуулийн дээд дэсийн багш, үндэсний 6 өмдлийн вилсэд 30 гаруй жил ажиллаж 2006 онд ажилласан амарсны дараа үргэлжилэн хойч үнийхэнтэн уламжлалт зам үйлийн хичээл хүмүүдлийг харалт чирлэгтэйгээр хийж, энэ чиглэлээр жаах материал найруулахаас эхлэн нам найруулах хадлыг гардан хийж, өнөө хүртэл монголчуудын үр бийл, монголчуудын арсан мэдлэл, монголчуудын унгас ноосон мэдлэл, монгол соёл хүмүүжилж ирэх маш олон үн өртөгтэй номуудыг уншигчдийн хараанд хүргэсэн одоо Өвөр Монголын чахар судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын ховч заслын нийгэмлэгийн онч урсан Жан Жолоодогч, Жан Вэйл судлаач зэрэг нийгмийн тушаалыг бүргэлж яваа Совдэнчжиг багшийг урьж сонсогч та бүхэнтэйгэн бүсгүйчүүд болон Өвөр Бэйлийн тухай гэсэн сэдвийн тойронд ярилцсан ярилцлагаас хуваалцахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авсан нь.

0: сайн байна уу та?
1: Сайн, сайн байна уу?
0: Сайн гэд манай урлагийн дахантаа хүлээн авч манай бүсгүй чуудтай өөр биелийн талаар дэлгэрэнгүй сайхан хуваалцах болсон чин сэтгэлээс баярлалаа танд.
1: За за.
0: За тэгвэл одоо энэ хэлтийн нөхцөлгээс хэлгээд таавал манай нийт сонсогч бүсгүй чуудтайгаа бол бүсгүй чууд болоод өөр биел гэсэн сэдвийн тоорнд дэлгэрэнгүй сайхан хуваалцахар байж байгаа. Ингээд анхны хэлтийн нөхцөлгээр таныг нийт бүсгүй чуудаан жируулан түүхэн явждаг бүсгүй чуудын өөр биел болоод түүхэн одоо аж гавья байр суурь өөр биелийн тал дээр одоо ямархан шиг байсан талаар дэлгэрэнгүй сайхан хуваалцноо гэж найдаж байна.
1: За.

0: Ер нь нөө бүсгүйчүүд болоод уур вийлийн түүхэн ач гавьяаны хувьд бол та нэлээд дэлгэрэнгүй ирсэн шүү дээ. Тэгэд энэ дундаа одоо бүсгүйчүүдийн уур вийлийг түүхэн дарамт ямархан шиг байр суурьтай байсан уу? Энэ талаас нь ярил.
1: За ингээд ярьсаар бол нэлээд цаашаа их ярахдах байхаа. Хөчөлийн авах төрлөөс эхлээд бол одоо эрдэл уур вийлийн соёл хөгжижсэн гэж хэлэхэд бол илүүхгүй. Тэгвэл манай номратын нэг төхөн шатрын дээр бол Балархтны нийгэм, Теодлийн нийгэм, Болт нийгэм гэдэг л одоо очирхой их юм ингээд бол тодорхой шат хуваагаад ингээд бусад сарны төхөлтэй адилхан хуваагдахгүй шиг байдалтай байдаг. Гэвч өнөө дотор бол мөн яа нү бүсгүйчүүд бол бүхэлдээ амьдралын ахар сахар явдлаас эхлээд бүгдийнх одоо гол нь хийжсэн. Гол нь хийжсэн. Эхтэйчүүд бол гол нь

0: үсгийвэл энэ уур үеийн соёлд гарчиж үсгийч одоо доочиж гүчиж ичээ гэж болоо магтлж нотолж болно. Ингээд үл энэ уур үеийн соёлын хөгжлийн явцд бол эхлээд өөрийнхөө хэрэгцээг хангах одоо жирж исэн болвол хожим нь бол хөгжөөд олон болоод найрлаг шаад ирэх юм кав үед бол бүр гадахшаан одоо харилцаа холбооны зам мөр нэгцэн байдалд орвол монголчуудын өсвөгчүүдийн уур үеийн өд тавар бол одоо дэлхийд бачирдал хөгжиж явсан. Энэ нь бол дэлхийн соёлын хөгжилтөд гартайхуу гүнзгий хав нэмэр үүсгэсэн бэ. Оршин. Жишээлх юм бол одоо манай монгол өсвөгчүүдийн хийсэн хувц ус гонор арсан адилаар өдшөөлөд бүлтгэчихсэн арс носны материал. Хийсэн эсхий. За тамд бүлтгсэн дээс богийн эдл хэрэгслэл нэтер бол бүр гол одоо арилж явах хөдөлгөөний тав аргуулж исэн. Тэжгүй юу. За инкнер юм энэ бол одоо гадаадтай хүнтэй бол одоо өмнө шин бол одоо манай амдатын үндсэн дод ичэн бол хойшоо ёрийн усуудаар бол одоо олон жилийн юм эсэлж явна. Ад жилдрийн хурцлаар бодсон ч одоо дараа хойшоо бол улдаар хөгцсөн шүү дээ. Хөгцсөн шүү дээ. Жилдрийн хосхолоо барьж дүр зөв ихний үеэр ажил дээр хосхол эхлээд хөгцснөөс эхлээд одоо ёорийн одоо маханагцсан хагас машинчилсан тавар нэг юм бүтөөгдөн тавар бол одоо манай Монгол руу одоо арилж явах хөдөлгөөнөөр дамжиж орж ирсэн монголчуудын дараа хайшууд одоо арилж явах хөдөлгөөний ихийг үл ихтгэсэн байдаг шүү дээ. Өмнөшнөн бол одоо дулаан сэр хүмүүс хал хүмүүсийн одоо уур амьсгалын бүтээгдэхүүн болох уур амьсгал гадир орны бүтээгдэхүүн болох ёрог даавуугаас эхлээд торог дурдан одоо нэрлэг бүс бараа тасгээ тэ энтэр ингээд бол одоо олс улс одоо манай өндөрлөгийн оронд уурхдаг боловч манайхны эцүүл хэрэгсэн одоо арга нь бол өмнөрнос сүлд байдаг. Гэнэрэн бол одоо осон материал, осоор нөхсөн бүдүүлэг бараач юм уу? Засуулт чирээд бол одоо осон дэс олцоо утсан хэмтэр бол одоо мати бол одоо манайханд их солилт биш дээ. Юу гэдэг бид бол юу осолдөг байна уу? Арсан ичүүлээд юм уу? Арсан сайхан малинхан биенээ салгаж аваад ингээд одоо хатаад өдөөлж шүүлдэг юм уу? Тэр чигээр нь ч юм уу? Ноосон сайхан хайтлаад ялгаж бүрийн шүүлэг ч юм уу? Энэ бол бүр өсгөөчдийн гараар үүсгэсэн мөл одоо үеийн соёлын анхны алхамудаа бүтээгдсэн түүх материал бүтээгдсэн шүү дээ. Энэ бол одоо таавар бол сэлгэцсэн. Энэ бол одоо дорнтуулаа тийм соёлын хөгжилтөнд бол одоо гарчаагу маш их одоо нөлөө үзсэн. Гэж үчин. Гэнэрэн уур үеийн соёлын ана түүхэн явцдах байр суурь бол одоо өндөрөө гэснийг үл гэрчилж байна.
1: Тэгээд энэ түүхэн байр суурийг одоо дүгнээд аваад үзвэл анхан нам бол одоо хэрэглэгэнээ бодсоож исэн энээс одоо солилцооны багаж болсон гэж хэлж болно. Энээс ахуулаад үзэхэд бол ер нь манай бүсгүйчүүд нэн ялангуяа одоо уур вилчин бүсгүйчүүд бол түүхэн явчаас ахуулаад улс гэр орон айл аймгийн хандан бол яалтачихгүй дутагдаж болохгүй бас тэгээд одоо энэ хөгжилтийн явц дунд бол маш их одоо нөлөө үзүүлсэн гэснийг бол энэ уур вилэн дундаас бол олж үзэж харах болох юм байна тийм ээ.
0: Тийм. Одоо эл талаарч хэлсэн чи одоо бүсгүй биш та бүсгүй ч үчин тэнгэрийн хагас толгор гэж. За энэ нэг үгээр цаашлуулаад бодоод үтгэсэн бүр монголчууд бүсгүйчүүд бол уур вилтэйгэн төрийн хагас толгор нийгмийн хагас бүтөгч болж явж исэн гэж бол баттай сайхан хэлж байна. Тавар анхны хамаг анхны таваруудыг бол одоо үдэн бүтөөж байна. Таварын аж ахуй хөгжүүлд нийгмийн амьдралын шатгийг тэгш нь хөгжүүлд нэг шатны төлөвлөлт явах үед бол гар үйлдвэрлэл бүсгүйчүүдийн уур үеийн гар үйлдвэрлэл ийм бүтөөгдсөн тавар бол гарч ирсэн бол одоо гацаагүй одоо дутгатна. Таварын сэлчөөгөд ярахад тавар ханаас гарч ирсэн ямар тавар гарч ирсэн хэн үйлдэж гаргасан гэдгийг хэлэхэд бол одоо бүсгүйчүүдийн уур үеийн юу бол одоо гацаагүй одоо хамгийн түрүүнд дутгатна.
1: Шууд халуудаж гарч ирнэ тийм ээ.
0: Халуудаж
1: таса ярьсан бүсгүйчүүд болон уур вилийн тухай гэсэн энэ сэдвийн тойронд үл нээлж нэвтрүүлгээс эхэлж хуваалцж байж байгаа. Ингээд анхны ээлжийн нэвтрүүлгээр бол та яг одоо бүсгүйчүүд болоод уур вилийн талаар түүхэн явцдаг аж гавья, байр суурь, за тэгээд

0: ажиллаад бүсгүй чууд болоод энэ ахгүй амьдралыг нөлөөлөх энэ талаас нь дүүгэн хуваалцсан байж байна. Ингээд ерг гарагийн нэвтрүүлгээр та бас одоо орчин цаг үеийн бүсгүй чууд одоо жишээлээд ярвал манай нийгмийн бүсгүй чууд болоод өөр хүлийн талаар илүү ус дэлгэрэнгүй хуваалцах болно тийм ээ. Та NLG нэвтрүүлгийн дүгнээд манай бүсгүй чууд өөр хүлтэй одоо илүү ойрхон байх нь өөрийнхөө одоо аж амьдралаа нөлөөлөх гэж юм уу? Аа бас өөрийнхөө одоо гэр ахуйгаа нөлөөлөхөөс цааш одоо бас үр хойцоо нөлөөлөх энэ тал дээр дүгнэлтийн нэг яраг өгвөл ямар вэ гэж найдаж байна.
1: За миний хөдөлтөөр бол одоо ингээд бүсгүй чууд маань өөр хүлээс холдож болохгүй. Учир нь яагаад вэ гэхээр түүхий бүтээж ирэх үе түүхийн шатаа ингэ гэдэг гол үйлдэл үжилж ирсэн маш их хов номор үжилж ирсэн ийм учраас бол одоо амьдрал сайжирлаа гэдэг нь одоо өөр үеийн соёлыг бол тийм өтгөхгүй хайж болохгүй. Энэ ч одоо балруулна, тасруулж болохгүй шүү. Одоо бид бол одоо ийм их хийж байсан шүү. Өөрөлд чинь ийм их үйлдэлтэй шүү гэснийг бол одоо манай гисгчүүд бодож байх хэрэгтэй. Түүхэн мэдгүй хүн цаашаа яаж явах мэдгүй, өчигдөрөө мэдгүй хүн маргааш хаа явах, өнөөдрөө мэдгүй маргааш хаа очихыг нь ч мэдгүй гэж хэлдэгтэй адилхан. Бид бол энэ өөрөлийн соёлын түүхэн аж ахуйа, хол ухтар, байр суурь, үйлдэл гэдэг нь одоо Монгол гисгчүүдийн энэ өөр үеийн онцлог бүтээл материал төгслөг эдгэрүүдийг л та мэддэж ихэд бол их хэрэгтэй юм а гэж бодож байна. Хувтлаасаа.
0: Ингээ таасаа ята дүнстэй ирандан бол эрэх гарагийн нэвтрүүлгээр манай бүсгэж чадсан хуваалцах болгоом бол үнэхээр бүр нэрийн дэлгэрэнгүй яраадаг лөө. За бүсгэж чууд өөр үйл ончлох шинж за энэ талаас нь бүр бүсгэж чууд маань илүү ойлгоод авбал үйл уралдаа ойрхон байж байгаа бүсгэж чууданд улам илүү одоо үйлдэл хэрэгтэй болох байх. Одоо над мэтрийн үйл урнаас холцсон бүсгэж чууданд бас үйл урнтаа ойртох энэ зам бүрийн нээж өгөх гэдэг маш их айлх болгох үйлчлэх байхаа гэсэн итгэж байна. Танд маш их баярлалаа.
1: Я тэтэн тайтла

Энэ бол монголчууд л байдаг хөөмэн урлаг. Уудам талын өчнөөс уянгарсан хөөмэн аялгуу, сэтгэлийн ариулах тэнгэрлэг аялгуу.

2500 жилийн өмнөх байлдаан тулсын үед бий болсон дүн үндэстнээ дуувал өнгөнгийн хоолой нийлүүлэн хөгжмийн хавсарлаггүй гар дуулдах дуулахын мэрэгжил. Яруу уянгалаг ай дуун эртдээдийн түүх домгыг хайлна.

0: амьд туул юм аа.
1: Бейт бол соёлын өвийн түүх шаштрыг дэлгэж баялаг сайхан дунддын боловсноор ам бахархаж явь. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад таван улсын шүлэг гурван жуун бадга болон сүм улсын дуулал жуун бадгийн доторх сонгодог шүлэг дуулнуудаас сонирхно. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүгээх жолгуулах, эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
1: Ингээд эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг жуун бадаг номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно уу? Юмо нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч сал авч баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээмэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үй мүдмэ. Дуудалт хашгаралт жохсоо гу атал дараахан гахай таха нядалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх елд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсгий чөлвөн данжилва. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж аж чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их мэн ү. Хөх тараа тархиэс сурхсан бүлүүгэ. Яамнэ ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмэ. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ. Ганч миний орших орончалга. Хуайнан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булэ. Үхэхсэдийн хүүр хөндлөн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэдхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

тус чүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнан орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчий жааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжирмалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхох жангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдэргэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэстнээ жүрчлийн дээр бас ангийн жүрчлийг нэмсэн байна. Жохоохч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чаажид тун дургүйчдэг байсан сэтгэлээ энхүү шүлэгт илэрхийлж

0: хаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ Тараачнэ яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Мэйо Чнэ нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 2 оноос 1000 бөгөөд 60 оны хооронд амьдарч байжээ. Умарт сүн улсын үеийн ахвэч үжилийн шүлэгч юм. Өргсөн нэр Шин Үй, одоогийн Анхүй мужийн хүн. Тэрээр тан улсын шинэ шаштарын найруулан бичих ажилд оролцсон бөгөөд Сүү Шүн Чинтай Сачуу нэр алдарн мандаж тухайн үед Сүүмэй Хэмэн алдаршижээ. Тэр мөн шүлэг дууллын шинчлэх хөдөлгөөний ахуулагч бөгөөд нийгмийн амьдралын олон талаас тусгсан шүлэг дууллын олон ор жохоосон байдаг.

тариачнаа яра. Мэйочин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэй юу? Хаврын гайлаа намар бултал бараадүй. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэл сүрдүүлэн шахам дуулж дэнслэг мөө. Аагам жунаа үерийн ус аймар шүү. Адрама хүрхэн гэр байшингад аббай. Нилийсэн үер бурчхи урсхан аваачаад нүгэлт чарчаахаа нарми хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва.

0: албан яамна жаха бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бэлүү эргүүлэм. Хөгшид хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хуй. Эндэх иргэд гашууд нь тоочж чадмаа юу. Эчиг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархаж гу. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлууга. Гашуудл гомдл жүс бором болж хуй. Ган савдур мөхлөг ам алга. Сохор тоглон хэрхэн тараалж чадмаа. Сууж байсаар үлвэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрий сонсоод би нээрэн ич хүрвэ. Эжний хишхи талгаар хүрцэн буйжаа. Харж ичих дуулали ихшиглэн уншсаар. Хад уулна түлээ чавчхаар явлуга. Энэхүү шүлэгт Трачна Ираны хэлбрээр Умартсан улсын Ринзун хаан Жоржна үеийн Трачдын гашуун жовлонг тооцсон байна. Тухайн үед үндэсний зөрчил болон ангийн зөрчил туйлын хурц шүрэн байж Умартсан улсын Бьодлин вантаж асаг арт түмнөөс Лотих чиргийн сүйтгэл хахаж авхаас гадна бас улаа барьж чиргийн алба хаалгадаг байна. Баламд хэрчхи ноёд төшөмтийн хахал хавчлаас болж Нрачдын үүд өрх харалж үхэж сүйтгэн тооггүй болсон байдлыг харуулсан байна. Эрхэм сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чам арил чанай дүрмээ сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал тэмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
7: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第14讲：新中国与中华民族新纪元（1949至2012）。我们党创造性的把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合。 走出一条中国特色解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等团结、互助和谐关系的新纪元。习近平 1949年10月1日， 中华人民共和国成立，中华民族实现了独立自由解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期， 中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系，形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治、 各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策，各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党做出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策， 坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，采取一系列重大措施支持民族地区经济社会发展。各族人民持续共享改革开放红利，民族团结进步事业不断发展，中华民族在政治、经济、社会和文化等方面的共同性空前强化， 中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽广。从新中国成立到党的十八大的六十多年里，中国共产党团结带领全国各族人民从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放，实现了从传统向现代的历史转型， 彻底摆脱了近代以来一盘散沙、被动挨打的局面，为建设中华民族现代文明与中华民族共同体奠定了最为深厚的历史基础，创造了最为直接的现实条件。第一节，重塑现代中国。1949年10月1日，毛泽东在天安门城楼上庄严宣告， 中华人民共和国中央人民政府今天成立了，中华民族从此摆脱了半殖民地、半封建社会的苦难命运，历史性的跨入人民当家作主的新社会。中国共产党团结带领全国各族人民，始终致力于维护国家统一与民族团结，建立和完善中国特色社会主义制度， 全面推进国家建设和文明再造，缔造了统一的多民族社会主义国家。一、捍卫国家统一。中国近代以来遭遇的重大挫折，警醒了各族人民：只有国家统一，才能建设美好家园；只有主权独立，才能保障个人尊严。新中国成立前后， 各族人民投身解放的洪流和统一的历史进程，掀开了现代中国崭新的，也是最具有转折意义的辉煌篇章。领土是现代国家的基础，是中华民族的生存条件。中国人民解放军进军新疆，把五星红旗插遍天山南北，粉碎了国内外敌对势力妄图分裂中国的阴谋， 保卫了祖国的西北边疆。1949年9月2日，新华社发表社论，绝不容许外国侵略者吞并中国的领土西藏，指出中国人民解放军必须解放包括西藏、新疆、海南岛、台湾在内的中国全部领土，不容有一寸土地被留在中华人民共和国的统治以外。 西藏是中国的领土，绝不容许任何外国侵略。西藏人民是中国人民的一个不可分离的组成部分，绝不容许任何外国分割。随着解放战争走向全面胜利，中共中央决定召开新政协会议，举行开国大典，成立民主联合政府。这一主张得到国内各民主党派、 无党派民主人士、各人民团体以及国外华侨等的积极响应。1949年6月15日至19日，新政治协商会议筹备会第一次全体会议在北平。

广播剧金米大帝的儿子，出品人杨斌，监制王化新，策划田增军、郝小宝、梁生树，艺术指导

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар та бүхэнд улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд Баран хошуугаар нутагтай Хөх хотын үндэстнэ дуу бүжгийн бүлхэмд ажиллаж байгаа дуучин тогоодайтай хийсэн ярилцлага ба түүний дуулсан дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Эрен хотын радиогийн сурвалжлагч Бүрэн Угаа хангасан юм. Таалан сонсноо.

0: Хондо сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сайдкийг хагалсан энэ сайхан уран бүтээл бол жаахан шарах мах уран бүтээл болно. Мөн энэ сайхан уран бүтээлийг амлиулж эрхэм сонсогчдын маань сонирд хүргэсэн улсын 1-р дэсийн тоглогч Шилэнгол аймгийн Баруун Сүнд Хушуугар нутгтай Хохотын үндэснээ дуу бүжгийн бүлхмэд Адлийн хуваартай дуучин тогоодэгийг нэвтрүүлэгдэн уран болжоод одоо дуучнаа маань айдууны талаар хийсэн ярилцлага тэгвэл уран бүтээлийн өрхөм сонсогчдаа сонирдуулахар бэлхэн боллоо. Та бүхэн маань нэвтрүүлэгтэйгээ хамт болчин өнөөдрийн дугаарыг таалам болгох болов. Тэгвэл дуучнаа бас өрхөм сонсогчдаа дүгүмхэн танилцуулга хийгээд авъя. 1995 онд бол одоо Наннийн Дявгатсан бүх улсын 2-р удаанаа дундад улсын Ардийн дууны уралдаанд оролцоод алтан шагналыг гарцсан. 2000 оны 10 сард бол бүх улсын 1-р удаанаа Монгол Уртын дууны Аражуу төлөвс уралдаанд 1-р дэсийн шагналыг хүртсэн бөгөөд 2001 нэг онд Өвөр Монголын Өвөр Танц орноос Мурал Эрдэм хосолсон урлагчин гэсэн 10 алдарт чулийг бол олгосон байгаа юм байна. Доор хамтдаа дуучнаа маань сорвдлог ярилцлага уран бүтээлд анхаарлаа хандуулъя. За багштай сайн байна уу?
1: Сайн, та нар сайн байцгаана уу?
2: За ингээд өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн хаймрд морлон саатаж энэ сайхан ярагийн өгөх болсон багштайд маш их баярлалаа. Ингээд юуны урд одоохны бас шин сайхан уран бүтээлийн тойронд нэвтрүүлгээ өглөөдгийг санаж байна.
1: За тэгээд би бол одоо яг сайхан уул нуул мара баруун сүм нутгийн гэрэл цом нэштэ одоо чинь манас гэрэл цом чинь одоо яг сайхан эрийн хоттой хараалагдсан байна. Тэгээд би бол яг энэ нутгийн өстө уугол байна. Миний аав ээж ахトゥ садан төрлгөр одоо гэрэлт одоо эрийн хотын гэрэл цомны одоо толгоч агаар нутгтээ өстө яг миний төрж өссөн нутг байна. Би ч гэдэг энэ нутг усандаа ирээд их баяртай байна. Жил жил ингээд ай тогоо ингээд малчин төмөндөө өргөстө тойл их сэтгэл өндөр байна. Баяртай байна. Ягаад гэсээр бид нэ одоо ийм сайхан дуучин гэж явсны хэвэд бидний сайхан одоо өнөөдөр ингээд сайхан ардын дуучин болгож явсан гэдэг чинь манай малчин төмөн биднийг сайхан ингээд хайрлж хүндэлж ингээд урамшуулснаас бид нас ингээд малчин төмөндөө дуучин гэж нэрлэгч явчих маа. Эндээ бид нас сайхан ацтэй гэж бодож байна.
0: Тийм байна. Ер нь одоо манай өрийн хотын гэрэлтөт цомбол уурлагчны өдгий гэсэн сайхан алдартай байдаг. Жалгаад мөнхөө багш танай нэгэн сайхан уран бүтээл унган нутах мөх ай дуугийг өрхөм сонсогчдаа санардуулъя.

0: Унган нутаг мах энэ сах уран бүтээлээр өнөөдрийн ярилцлага маань үргэлжилж байна. Үргэлжилэн тоогоотой багшийн ярилцлага ай дуунд анхаарлаа хандуулно. За ингээд одоохон болтол багш танай дуун хоолойгоор буйлсан тийм уран бүтээлийн талаар манай сонсогчдод ярил.
1: За яг миний одоо ардын дууч болог одоо бүтээлийн дуунууд ч болог одоо наад захтай нэг одоо баг батал 60-70 дуу болж байгаа да яг ингээд дуусан дуунууд цаашаа ингээд энгийн цагт ингээд дуулаад байгаад бол 100 гараа 200 гараа дуу байх та. За ийм л байна.
2: Шинэ ер нь одоо багасаа л одоо уран бүтээлд дуртай байсан уу дуу хуурт одоо дур багтай байсан уу?
1: Тийм шүү. Бидний чинь одоо багасаа 8-9 настайгаас одоо ёстой багасаа дуулах дуртай, бүжиглэх дуртай, дуу урлагдаа их авьяастай одоо багтай ш тийм. Чинь ягаад гэсэн бидний чинь одоо багасаа тэр үед ч одоо манас аа манай аав чинь малчин усууч гэх малчин усууч чинь сайхан өөрийнхөө сайхан одоо сайхан цагаан ногоон сартай юм уу баяр дурсгалын сайхан одоо өдрүүдэд одоо найр наадмын үедээ одоо ойр сайхалтай айлхаан тэгээд одоо ойр харьхан одоо настай цултайгаа одоо найз нөхдөгөө хөөрж нарихтаа одоо яа яа сайхан уртын дууд болдгийн чадуулж хөөрөх дуртай чи уртын дуут бол нардын дуут бол тэр бас нөлөө байна чи гэдэг нь Аа бачи нөлөө байна. Ард дууд сайхны тэр дундаас дуулдаг уусууд энэ нөлөө байна. Тэр үе чинь манусын тэр үе чинь бас аражо гэдэг юм байсан шээ. Одооныхтай адилгүй. Ингээ телевиз мэлсэн гэж байдаггүй. Чи бидэн чи аражо чинь бас барыг айлд байхгүй тэр үед. Чи манус чинь тэр үед аражоогоор дуу сонсох чинь бас тэр цагтай. Өглөөгийн 8-9 цаг үдийн 11 үдийн 2 ингээд оройг ингээд нэвтрүүлэг тэр үед ингээд байдаг. Тэр үеигээд утга урлагийн нэвтрүүлгийн манус ч одоо гачин цагт навж сонсон. Тэр үеийн мундаг мундаг дуучингуучин лаза багш гэдэг мундаг мундаг багшууд байж таа боён дэлгэр багш гэдэг тедмэй багш байхад тиймсэг ахмад багштуудын тэр дуунуудыг тэр үед бол ингээд сонсдог арааж угаас чи хамаг түр багаас уртын дуудууртай юм аа өөжөө дуулна манай тэр нутгийн настай бууралцууд яд болох тэр үед бол теднөөсөө дуугийн сонсон арааж угаас я сонсон чи мундаг багш тэр ихтэ одоо хөрхийн борхон болсон боён дэлгэр багш энтрийн дууг бол мундаг сонсоод Ста миний нутаг гэдэг тэр дуугийг бол арааж байгаас чигээ дуулж ингээ уртын дуу гэсэнийг бол ингээ залгаад бүр тэгээ дуулах болсон. Тэгэхэд багасаа бол тэр цагаас эхлээд одоо болтер ингээ дууган дуусаар явчих.
0: Ер нь ай дуулах хүний амьдрал дутагтаж болохгүй байдаг. Ингээд одоо бид хоёрын ярилцлагаан турж авсарлаад багш танай нэгэн сах уран бүтээл өөж ба нутгах мөх ай дуугийг өргөн сонсогчдаа сонирдуулъя.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Хүний амьдралд ер нь багш хүн бол одоо хүндтэй байдаг. Ингээд одоо багш таныг мөн одоо урлагийн зам руу хөтөлж оруулсан тэр их хүндтэй багшаан манай сонсогчдод танилцуулбал.
1: Одоо энэ хамаг түрүү юу гэж та би одоо энэ чинь багасаа ингээд дуулаад яваад одоо баг сургуультай байх ч ингээд дуулан шүү 8-9 настай хүн дуулаад ингээд тэгээд удаа болгоно тэгээд сургууль чинь тэр үеч одоо юу байдаг ч та сургуулийн ингээд утга урлагийн ингээд бүсгэн байдгийн жоохон тэг тийм сургуулийн тийм 6 сарын нэг энэ тийм хөтөлбөр сайн оролцсон аа. Тэгээд одоо том сургууль өндөр зүгийн том тэгээд тэр өртөр одоо бол сургуулийн тийм хөтөлбөрийн бүлэнд ордгийн. Тэгээд өндөр зэрэгэн төгсчихөө тэгээд л одоо гэртэн байж исэн юм аа. Тэгжгээд сайхан манай хамс нөхдөөс ингээд сайхан дамжаад ингээд дамжаад одоо чигээ тэр үе чинь бидний одоо сайхан ягсхан улаан цавийн багшийн сургууль манай нэг отхон гэдэг хамс

0: сурч байсан.
1: Чи тэр одоо би төгсчихөө да гэртээ хэрэггүй ээжсэн. Тэгээд одоо одоо мал дайран байжсан аав ичдэг. Нэг сарын юм шиг.
2: Нэгэнд
1: одоо наадна гэж тоглооч. Тэгэхэд ягсхан улаан цав аймгийн дуу бүжгийн бүлхмийн одоо ягсхан тэр үед одоо яг цагаан сар орчихсан чинь жилийн урд дур яг энэ үеэр тохтоо бууж одоо мал чих орноор ингээд тоглолт гаргана гэж юм. Чихэд одоо улаан цав дуу бүжгийн бүлхмүүд манай оюун билэг ах байхгүй. Энд чинь яг манус чинь нэг нутгийн нэг гачааны нэг готны тим манус чинь бүр нэгдэ доороо байсан.
2: Сайхалтай.
1: Сайхалтай. Чихлэ бидэн чинь бас ингээд бас садан төрөл болно шүү дээ. Чигээр тэр ах минь тэгээд над ингээ хэсэ одоо юм ингээ бооно гэж шээ дууч яаг. Чи тэдний дараг маргада хэлсэн чинь тэд нь одоо яах сайхан манай дуучин одоо орчим гэрдээ явдаг нь яваад одоо байхгүй. Яг чөлөө цагаан сар орчихсан юм чинь тоглогт очиш чигээр надыг дагуулаа тэгээд захрын хойд гошууны тэгээд одоо хөдөө малж хороо ингээ буужээ тоглолтод бууж. Чад яг завшаантай ямар сайхан завшаан. Тэгээд сонсоход одоо хөдөө боогод явж ихэд одоо захрын хойд гошуу яг сайхан улаан мочир хүн амна гэжгүй юу. Дөрөн Монгол хүн амнаа гинэ. Тэгээд одоо ингэ дөрөн Монгол хүн авна яг сайхан манус чинь одоо тэр чимээг сонсчихсан болохоо одоо одоо шилгуул нь тэнд очоод чээс би тэр үед одоо хамаг дур уртын дугаараа ингэ шилгуулж орсон юм. Чигээд энэ сайхан завшаан тараад ингэ шилгаад улаан мошид ороод тэр чи 81 онд ч тэ би ороод тэгээд 81 онд Сахар баруун гарын хойд гошины улаан мошид ороод тэндээс нь тэгээд 95 онд улсын одоо бүх дундад улсын 2 дугаар удааны ардын дуучдын мөрөөдсөнд одоо тэндээс ингээд уралдаанд ороод штт. Улсын шалгалтын орон мод тус орондоо ингээд явагдуулна. Тэгээд тэндээс шигшгтээ тэгээд улсын уралдаанд тэгээд яваад улсын алтан медалийн авчирсан дараа тэгээд 95 онд улаан цавийн дуу бүжгийн бүлгэмд орсон. Тэгээд тэндээс одоо бусаад тэнд 8-9 жил алжгаад 2005 онд Хөх хотын өөр Монголын Хөх хотын дуу бүжиг жижиг хөрөөлн тэгээд дуучнаар тэгээд оцсон.
2: Тийм байна. За ингээд багш таныг бас тэр сайхан нутгад үлдээж бас дуучнаар адлуулсан. Тэгээд тэр нутгийн дуухайтай бас нэгэн сайхан уран бүтээлийг та өөрөө дуулсан байгаа юм байна. Захрын хойд хушуу минь энэ мөчөөр энэ сайхан уран бүтээлийг эрхэм сонсогчтойгоо хуваалцсан бэрий.

0: За ингээд багш танай нэгэн сайх уран бүтээл Жахрын хойд хушуу минь энэ сайх уран бүтээлийг хамтдаа сонирдлоо. Тийм ер нь одоо хүн болгон бол амьдралд хүч хөдөлмөр гаргаж байдаг. Нөө онцгойлон одоо урлагчин хүний бол маш хөдөлмөрч гэж ярьдаг. Яагаад гэвэл нэг сайхан уран бүтээлийг хүн ардад хүргэж барина. Мөн одоо сэтгэлд нь үлдэн гэхэд тэр сайхан уран бүтээлийг одоо хүн ардад хүргөхийн тулд нэг урлагчин хүн бол маш их хөдөлмөр гаргадаг байх.
1: Тий, тий. Одоо хүний хөдөлмөр чармайлаг хүний гомдохгүй гэж гэдэг чинь тийм. Чи чармай жил байвал мэри жил байвал тэр зоршиндаа хүрдгийм байна л гэж бич гэж боддгийн.
0: Тэгвэл ер нь одоо маш сайхан уран бүтээлүүдтэй жалуу уран бүтээлчүүд олон чулгарч гарч байна. Ингээд жалуу уран бүтээлчүүдийн хувьд та өрдөн ярмаар жил юу байгаа юм бэл?
1: Залуу уран бүтээлчд одоо маш сайхан сайхан дуучид гарч байна. Нэгдээ одоо миний одоо нутаг усны өнөөдрийн манай цагаан сарын үдшилт. Би жилдээ баг ирдэг юм аа цагаан сарын үдшилттэй. Нутгийнхаа малчны үдшилт. Чигэд манай нутгаас болоод сайхан сайхан дуучингууд гарч байна. Бүр сайхан өөр өөрийн онцлогтой мундаг сайхан тийг залуу уран бүтээлчд гарч байна, дуучид гарч байна. Сайхан мар манай нутаг бол үнэн дуучин би одоо дуучин урлагчин гардаг ийм сайхан нутаг өстэй гэж би тийм дуучны үлгий ингэж хэлж байна. Чигээд их сайхан дуучид гардаг.

За ингээд ярилцлагаан төрж авсарлие. Үргэлжилэн тоготой багшийн нэгэн сайхан уран бүтээл, үжимчин дархам байгалийн шүтэн нэгэн сайхан уран бүтээлийг эрхэм сонсогчтойгоо сонирдъя.

0: Нэгэн сайхан уран бүтээлээр нэвтрүүлэг маань маш сайхан үргэлжилж байна. Ер нь тийм урлагчин хүний амьдрал ахвайг манай одоо нийт сонсогчд маань маш их сониучилдаг. Ер нь энэ мөчөөр багш та бас одоо өөрийн амьдрал ахвай тэгвэл одоо гэр бүлөө манай сонсогчдод танилч болно уу?
1: За манай урлагчийн хүмүүс бол одоо ердөө бид нь их сайхан тэр ердөө би өөрийнхөө бие хэлэхэд ер нь бид нь бол одоо энэ урлагийн хүмүүс бол олонхын өөр хүүхд төрхөө тийм нэг сайхан сэтгэл санаатай байдаг. Ингээд их баясангүй, тийм хөгжингүй, тийм нэг зан араншинтай байдаг. Миний хувьд ч гэсэн дууган дулаа баялаасаа тэр яг тэр тийм нэг сайхан залуу зан ороо ачих штэ. Манаас тийм аймаар тэгэд тэр өөр бас адилхан байрын улс төвсөл шал өөрөө. Тэр аяа дууган дулаасаар баялаад хөөрөөд баясаа тэр сэтгэл сэргэн. Нүүдэ бид нэ ч одоо уртын дуучин болохоноор уртын дууган дуулаа гаргахад байна бүх би сэтгэл санаа тэгж одоо тайвширж одоо өстөв нэ ташигаан тэгж уужирж явдаг.
0: Орхим сонсогчдоо айдууны нэвтрүүлэг таанад учиртай сайхан үргэлжилж байна. Үргэлжилэн улсын 1-р дэсийн тоглогч Шилэнгол аймгийн Баран Сүндөөр нутгтай мөн одоо Хохот үндэсний дуу бүжгийн бүлхмэд ажлын хуваартай Алдарт дуучин тоготой багшинхаа уран бүтээл айдуугийн үргэлжилэн орхим сонсогч та бүхэн дуун сонор дуулий та бүхэн маань арааж угаасан холдлого өнөөдрийн айдууны нэвтрүүлгийн маань таалам болгох болов. Эрхэм сонсогчдоо жалгаатай мөнхөө тоготой багшийн нэгэн сайх уран бүтээл хонгор шарах мөх хайтуугийг үргэлжлэн та бүхэн дон санардуулъя.

0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Амьдралд ер нь одоо багш шивийн барилдлага бол маш гоё байдаг. Энэ мөчөөрөөс багш танай одоо өөрийн таана хүмүүжүүлж гаргасан шав нарынхаа тухай ярвал.
2: Надаас сурна гэдэг хүүхдүүд арим байдаг юм аа. Жишээгээд одоо бид зар хортноор явсан тэр арим сайхан залууд өнөртөттэй ингээд тоглолт гаргалаа. Дуу хоор ингээд хөөрцгөлөө. Тэгээд сайхан байсан. Тэгээд тэр нутгийн уусууд бол одоо тэгээд манаудын дуу яг ард олондоо танигдсан байна. Эргэс хамт аав яргсан дугаар одоо малчин төмөндөө танигдсан, Монгол төмөндөө танигдсан. Тэгэхээр тэр нутгийн уусууд бол манаусыг 3 настай хүүхдний дагаад дуулдаг гэж тэр үед манаусыг тэр дугаар манауд таньсан шүү дээ. Чиний тэр нутгийн хүүхдүүд хэлж байгаа надаа багшаа сурыг, дуу сурыг гэдээ хэлж байна. Надаас энгийн цагт надаа ингээд утас мутас очтдаг ариун хүүхдүүд сурыг, дуулийн сурыг гэдэг очтдаг. Тэгэхээр би одоо эхэлдэг яа багш нь одоо адлийнхаан байран дээр байхд бол одоо их чинь бас багш нь бас одоохондоо бас сурагч мөхс авч явахгүй юм аа. Тэгээд нэг адлаас байраасан боосон дараа би чөлөө цавтай усаар бас сайхан сайхан одоо сурагч авч хүмүүжлээ гэж боддог.
1: Хүнд хариутлага маш их чухал байдаг тий. Ингээд багш танай яриагаа сонсоход таавал одоо маш их хариутлагатай гэдэг нь бол ялхан байна. Яагаад гэвэл тий өөрөө бас адлын байр дээр байхад сургаж авахгүй гэж одоо хүнд хэллээ гэсэн. Тий ер нь ажил тэгээд бас одоо сургач гэд олон жилийн хуваагаад ирэхээр хүн бас одоо адлын дараас хүндэрнэ. Аль адлын гэсэн одоо сайхан боёлуул дийлэхгүй тиймэрхүү болчоо гардаг. Ер нь одоо адлаасаа амарсны дараа бас олон сайхан хүүхдүүдийг бас өөрийн адил тий нутаг усандаа алдартай ингээд бас олон томонд маш их махтаалтай тийм дуучин болгож хүмүүжүүлнэ гэдгээд итгэж байна. Тэгвэл нэвтрүүлэг маань сайхан үргэлжилж байна. Саяхан бас сар шин маань өнгөрлөө. Тэгвэл ер нь одоо сар шин жоруулсан бас нэгэн сайхан уран бүтээл танай дуу хоолойгоор 17-8 маань сонор дөхөрж байсан. Энэ дуу маань сайн шинэл үх хөмөй хай дуу болно. Үргэлжилэн энэ сайхан уран бүтээлийг таа радиогийн чинкэр толгоноор эрхэм сонсогчдоо сонор дуулъя.

багш танай олон сайхан уран бүтээлүүд маань манай одоо нийт сонсогчдын маань сонирын маяан гэдгээд би маш их итгэлтэй байна. Үргэлжлэн бас нэгэн сайхан уран бүтээл ууж гой хоёр минь энэ сайхан уран бүтээлийг эрхэм сонсогчдаа сонирдуулъя. Эрхэм сонсогчд маань үргэлжлэн одоо тоогоо дэ багшийн айдуу тэгвэл одоо адал амьдрал тань тань талчих болов.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүгдийн алтан сонорт хүрсэн нэгэн сах уран бүтээлвэл алдар дуучин тоготой багшийн маань дуусан өөж гэв 2 минь хамаах уран бүтээл болно. Ингээд өнөөдрийн ай дууны нэвтрүүлгээр улсын 1-р дасгийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Орион хотоор нутгтай хотын үндэснээ дуу бүжгийн бүлхмэд Адлийн хуваартай алдар дуучин тоготой багшийн ай дуу тэгвэл Адл амьдрал уран бүтээлүүдийн эрхэм та бүхэндөө сонордууллаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хаймард маань морлон саатаж сайхан яраа өгсөн эрхэм хүнтэй багш тандаа тэхэм та талархаж байгаа илтгэе. Мөн өнөөдрийн энэ сайхан нэвтрүүлгэн багш танай ард олондоо танигдсан нэгэн сайхан уран бүтээл өргөд санагдах Аавын хайр хэмээх ай дуугийн эрхэм та бүхэндөө сонордуулан нэвтрүүлгэн өндөрлүүлээ. Бидэнтэй хамт байлцсан өрхөн сонсогчдоо маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хаймард морилон саатаж сайхан яраа өгсөн багш танай Адл амьдрал айлгэр тань ад жаргалаар дүүрэн байхын сайхан жүнглийг дэвшүүлээ. Энэ сайхан уран бүтээлөөр бидний яраагаан турж авсарлаа.
1: За баярлалаа. Даяар тань жусан ад жирөө сайн сайхны хүсэн зүгнээ.

0: Аяд дуугаар мөндөчлсөн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөгжилдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдод төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг энэ бүрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Тамаа, хянахч Оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Бүлээн сонссон та бүхэн

2500 жилийн өмнөх байлдаан тулсын үед бий болсон дүн үндэстнээ дуувал өнг өнгийн хоолой нийлүүлэн хөгжмийн хавсарлаггүй гар дуулдах дуулах юм мэрэгжил. Яруу уянгалаг ай дуун эртдээдийн түүх томгий хайлна.

0: 야 탈라데 탈라로 탈라리야 깔라메데
1: Төвчүүдийн хамтын бүтэл агуу их баатарлаг туул гэсэрвэл дэлхий дээрх хамгийн урт цорын ганц амьд туул юм аа.
2: Бейт бол соёлын өвийн түүх шаштрыг дэлгэж баялаг сайхан дунддын боловснороо бахархаж явъя.

0: Ховын ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинэ үжил санаа, шинэ аяллыг жолоод мөн. Үцгэлэн цайхан дундад улсын байгуулалт нь дундад улсын маягийн одоохчлолтыг улам төгс төгөлдөр болгож байгаа.
2: Хэд газарт улсын баярын амралт дуусаж, ажил албан дан бочих оргил үе эхэлж, жам нэвтрэлхийн санаа мөчрүүд аян жамын саадгүй нэвтрэхийг бүх чинээр баталж байгаа.
3: Соёлын ордон үзэй эртнэ барилгыг сонирхох аялал жуулчлал хөгжөнтэй болж, соёл аялал жуулчлалын жах тэлгүүрийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн мэдээний төлгөрөнгөө агуулгыг хүлээн авч сонсч байгаа нь.
3: Төв бараж үг мэдээ. Амь ахуйн боловсны байгууллалт бол дунддын үндэстэнээ өнөдийн хөгжилтөд холбогдож байгаа үндсэн бодлого болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийж хуцлагдав. Эрхвш нэн хүндэр жогсоч, нэн өргөн хараас ба, нэн их эрчимтэйгэр шин жамналдах амь ахуй байгаль орчны хамгаалалтын ажлыг төлөвжүүлэн ахуулан шин чаг үеийн амь ахуйн боловсны байгууллалтын шин хууцыг бичгэлэх хэрэгтэй гэж. Шижин Пингийн амь ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлогоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газар орныхон өндөр чансатай амь ахуй байгаль орчноор чанарлах хөгжилтөд тулгуурлах үйлдэл үзүүлж, нүүрс төрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулахан багасгах, бохирдлыг багасгах, ногоорлолтыг өргөтгөх, аз ахуйн нэмэгдлийг ахуулахыг хамжилчулан ахуулан дундад улсын маягийн одоохчлолтын үндэс суурийг улам гэрэл гялгатай болгож байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Хөхнүүрийн Шенниван тухай жуулчтаар дүүрч, чингэх тунгалах нуурын ус, дүүглэн нисэх галуу шууд ба өндөрлөг орны үцхэлэн цайхан үжимчин ил газрын жуулчдын анхаарлыг ихээр татсан байна. Хөхнүүр нь манай улсын хамгийн том нуур усны хавьд баруун бүс нутгийн амь ахуйн амар төвшнөө чухал халахвч болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн 2021 оны 6-р сард Хөхнүүрийн Шенниван тухайд ажил шинжин байчааж байгаа хугацаанд Хөхнүүрийн орчин тойрныг ерөнхийлэн жассан ба амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж байгаа зөлийн гүртмжийг тухан газарт нь хүрчээ байчин үзсэн. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагта Хөхнүүрийн амь ахуйн байгууллалтыг сайн хийж, амь ахуйн эх баялагийг сайн хамгаалан улсын чичрэлгийг сайн байгуулах хэрэгтэй. Амь ахуй бол эх баялаг мөртөн, эд хөрөнгө мөн, биднээ эд эрдэнэс болно гэж.
2: Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлийн дагуу Хөхнүүрийнхэн бүх урсгал дагуу оронд олон дэс давхаргын босоо чогччд хамгаалалтын систем байгуулж, амь ахуйн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх жанх шихмийг шинжлэх ухаан чар тогтоож, усны амь ахуй орчин тойрныг жасан шигчлэх, нуг газрыг хамгаалах, нуурыг бүтэмжлэн жагас байжуулах зэрэг арга хэмжээ авсан байна. Хөхнүүрийн жуулчлалын орны хамгаалж ашиглах хамааралтын товчоонодод дарах чинд хүй хэлэгтэн бид уул ус, ойшгүй, таран газар, нуур чуурм, нутг бэлчээр элэс ман хийх, системтэй жас хийх нэгдэлтэй төлөвжүүлж, нуур уруу чутгах гол гол мөрнө усны чанар чансах бүхнийг шилдэг буюу хоёрдугаар төрлөөс дээгүр болгосноор мөрөг жагас, усны шуу, бүхэн зэрэг амтны төрөлжүүл үргэлжлэн олширч, Хөхнүүрийн улсын чичрэлгийн байгууллалт нь үр бүтэмжийг үнэлэн шилгах шатанд орсон байна. Бид улсын чичрэлгийн байгууллалтаас гардаж өндөрлөг орны гэрэлт савдыг сайн хамгаална гэж. Сайн сайхан амь ахуй байгаль орчин нь хамгийн төв голч олон нийтийн бүтээгт хүн ард иргэдэд хамгийн илүү харгалжил хүртэж байгаа явдал болно. Тэнгэрэн нэн чилмэг болж энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын газрын дэсээс дэших 339 хотын агар мандалын шилдэг сайн өдрийн харчил нодноны адил хугацааныхаас жууны 4-5-аар нэмэгдэжээ. Усан нэн тунгалга болж бүх улсын газрын дэсээс дэших хотын өмхий бохир усыг үндсэндэн арилгасан байна. Талан нэн ногоон болж Умартын гурван орн нь улсын нутаг дэвсгэрийн ойжуулалтын гол орн болсны хувьд Номын ногоон Төмөн газрын урт чагаан хэрэм нь жил болгон 2000 хавтгайдруулжин километрийн хурдчаар умарш өргөчм баруунш тэлж байна. улсын ойшгүй ба нутг бэлчээрийн товчоонодд дарах янжин хөлөгтэн хорчны өлсөндөх оймод өвс бэлчээр алхам алхмаар амьлан сэргэж хатангоолдож шутгах шар хүрснээ хэмжээ жил дараалан багсаж тахаламаган өлсөн шөл ногоон оролт жуусан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол Умартын гурван орны инженерингийн жангалхийн дайлалдааны шийдвэрт ялалтын хугацаа болно. Бид давуулах хүчнээ төвлөрүүлж аюулаас жайлахгүй хүчрээс сүртгүүгээр Умартын гурван орны инженерингийн жангалхийн дайлалдаанд ялалт олохоор чармайх болно гэжээ.
3: Онгон дархан уул ус бол ард түмний чол жаргалт амьдралын чухал агуулга мөн. Одоохонд манай улс амхын чухал их халахвч усыг үргэлжлэн бэхжүүлэх хамт амхын жасан чигчлэлтийн голдлого нь үндсэн шатнд чаашд хэрэгжиж бий. Энэ оны дараах жилд бүх улсад шинээр байгуулсан жижиг чичрэлэг 2008 жугаараа болж чонхон нэхэд ногоон гүжигдэн гэрээсэн гар бол чичрэлэгт орж дийлдэг жижиг чичрэлэг нь хотын жил гудамж бүхэнд сэмхэн дэлгэгдсэн. Фужимучин Фужо хотод энэ жил 15 жижиг чичрэлэг байгуулагдсан байлаа. Фужо хотын чичрэлгийн төв газрын төлөвжүүлэг хөгжлийн газрын дарга Жүпэнг Шүх хэлэхдээ бид Фужог ногооруулж Баньян мотыг тарж хамгаалах ажиллагааг гүнжгэ хэрэгжүүлэн чичрэлгийг шинчлэн чанарын дээшлүүлэх, чичрэлгийн амжилтлын хүчнийг хөгжөх, соёлын онцлогыг бодруулах дээр үргэлжлэн хүчлэн нэн чанарлах ногооруулалтаар дамжуулж хотыг улам ногооруулах болно гэж. Амь ухаа багал орчны асуудал бол эцсийн эцстэн хөгжлийн архитектур болон амьдралын архитектурын асуудал мөн. Одоохонд манай улс бүх дэлхий дээр хэвчээгээр хамгийн их чимэр чахлагаан эрчим хүчтэй тогтчих байгуулсан байна. Бүх улсын хэвчээс үүсвэл бол нарны гэрлэр чахлахан гаргах автсыг говийн элсэн чулд хөхөнгийн 70 мэт дэвсэж салхины хүчнэр чахлахан гаргах сенс тал нутга уул толготод сүндэрлэн чахалгаан дамжуулах шугам мянган газрыг аслан чевэр энергийг дамжуулж байна. Леони Мучин Инко хотод 75 киловаттын далай дээрх салхины хүчнээр чахалгаан гаргах төрөлжийн ойрд чахалгаан гаргах машин чохчлуурыг худалдан авах тендер жавлсан юм. Леони Мучин хөгжилд өртлөлтийн комиссийн шинэ энергийн газрын дарга Шиюан хэлэхдээ салхины энерги болон нарны гэрлийн эх баялагын дагуулгын гүйцэд бодруулан салхины хүчнээр чахалхан гаргах голдлоготой төрөлжүүлийн байгууллалтыг түргэн ахуулан олон газарт түгээж байгуулсан шинэ энергийн хөгжилтийг шинжил ухаанчаар эмх чигчт ахуулах болно. Леони Мучин шинэ энергийн чахалхан гаргах машин чохчлуурын хэвчээ нь нүүрсээр чахалхан гаргах машин чохчлуураас амд авч Леони Мучин нэгдүгээр том чахалхан энергийн экс сурвалж болсон юм.

0: Амьхаас ажир бол соёл боловсон хөгчнө. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хогч явал үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын байгууллалт урт хэг чалгамжилж ирээдүйг нээж, хүрээ хөвчөөг өргөтгөн чанар чансаагаан дээшлүүлж, амьхаа байгаль орчны үндэснээс нь сайжруулах жангалхийн шатуу болно. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 15-ны өдөр амьхаа байгаль орчны хуулийн бүрэн бодлыг аль уясаар хэрэгжүүлсэн нь манай улсын амьхаа байгаль орчны хуулаар засах байгууллалт шин шатанд орсныг харуулсан байна. Ши Цзиньпингийн амьхуйн боловсны үжилснааны шинжилх ухаан чиглэлдлогдор амьхаа байгаль орчны хуулийн бүрэн бодлын баталгаадор үжилсгэлэнт сайхан дундад улсын байгууллалтын үр бүтээлэн лавтай нэн илүү нэн өрх тгшэр бүх артад ашиг хүртэх болно. Амьхаа байгаль орчны яамны дэд сайд Лиго Хөлөгтэн амьхаа байгаль орчны хуулийн бүрэн бод нь үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын байгууллалтын хуулаар засах баталгаа болохоор барахгүй бас өргөн олон ард иргэдийн сайн сайхан байгаль орчны талын хүсэл найдвартайг тээж байна. Бид хуулийн бүрэн бодын шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж, хуулийн бүрэн бодын бүх талаар оновчтой үр бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахиулж, ард олон сайн сайхан амьдралыг сайтар сахин хамгаалах болно гэжээ.
1: Төвөрөж үг мэдээ. 7-ны өдөр бол улсын баярын амралтын хамгийн сүүлчийн өдөр болохоор нааш чааш орчих аянчтай олсрох болно. Жан нэвтрэлэг ачааж өврийн яамны магдалснаар Жансу, Хэбэй, Анхуй, Гондун, Шандун жиргээ мужигтасан хурдны жамын 37 хэсэгт хэлбархан төгжрөл үүсч мэднэ. Бас иш бахар Хэбэй, Хунан, Анхуй жирг мужигтасан 57 хурдны жамын үйлчлэгний газрын чахалхан чингэлгч ачаалал ихтэй юм байна. Төмөр жамын талаар нааш чааш орч ханчд мөн л олон юм. Жан нэвтрэлэг ачааж өврийн яамныхан тэрг унаа нэмж тохируулан үйлчтгийг нарилгаж болон аянчтын ялхамж орчихыг бүх хүчнээр баталж байна.
0: Төбараж үгэмэдэ, улсын баярын амралтын хугацаанд соёлын дурсгалт газар музей, эртний барилга сонирхох аялал нь чугаачлын халамшил сонголт болж, соёл аялал жуулчлалын хэрэглэнэ нөөц хүчнийг тасралтгүй бадруулж байна. Хөл газрынхан түүхэн дурсгалт зүйлсийг амлиулж, эртний барилга нуудыг уншиж болдог зүйл болгон, хүмүүс уламжлал ба одоо үеийн уусалчлын дунд амралтын өдрүүдэнг өнгөрүүлж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Жаншигийн Нанчан дэх хан улсын үеийн Хайхунхэ улсын үлдэгдлийн чичрлэгт жуулчд олон байлаа. Музейд байгаа дахан хөлөөртэй алт, хүрэл багаж, хулсан чуудас зэрэг түүхийн дурсгалт зүйлсүүд нь баруун хаан улсын үеийн дүрм ёслол ба амьдралын байдлыг нэгд нэгээр харуулсан байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Тэнжин хотынхан хуучин барилгын ашиглан нэг бүлэг бэйжлэн ойлгох хэрэглэнэ шин байдлыг бий болгожээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанши Тайвана Чиннэ Дээдсэн сумын музей өдөр болгон давхурцсан тоогоор дунд чар 4 түмэн хүний хүлээн авч байна. Түүхийн дурсгалт зүйлсийн амар төвшин ба жуулчдын үжиж сонирхох дур бахийг баталхийн тулд музейгийнхэн сонирхох хугацааг нэг цаг хагас уртдахгийн хамт болжин сонирхохоор дамжин хүнээ тоох хийж гарсан байна.
1: Төвөрөж үг мэдээ. 10 дугаар сарын 6-ны өдөр болтол баруун орны далай хураа хамтруулсан шин зам шугамар зөөвөрлсөн баримжаатсан чингэлэх жуун төмөд авч зам шугамыг саатгүй нэвтрүүлэх чадвар үргэлжлэн чангарсан. Бүх улсын төмөр жамын 4-р удирлын тохиролтын жургыг үзвэл тогтмол ээлжнэ галт тэргийн 2 журвас зам шугам нэмж тохируулсан болохоор баруун өмнө төрнө гадаа дарилжааны нэмэгдэлтэй хүчтэй тулхур хангах болно.
0: Төвөрөж үгэмэд улсын баярын амралтын хугацааны кинон билетийн борлуулах 10 дугаар сарын 6-ны өдөр 10 дүншүүрт өргөхийг давсан байна. Үүнд гарамгай мөрдөгч уул мөр кинон билетийн борлуулах 4 дүншүүр гараа төгөрөгдөхөрч билетийн борлуулгаар нь төрүүлж байна. Одоо болтол улсын баярын амралтын хугацаанд кино тавьсан удаа ба кино үзсэн хүнээ тоо бүр түүхэн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүсгэн байна.
1: Төвөрөж үгэмэд. Ерөнхий шүүчийн Ши Цзиньпин жагт хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу басыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хорооноос Жожианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чиглэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жожиангийнхэн хамтар чиглэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотоогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жожиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингэр хот хотоогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чиглэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамнал дээр тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жожианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнэнтэй жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жожианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэгт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бай. Эдгээр нь яг Жожиангийн хамтар чиглэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар байжин чиглэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жожианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жожианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жожиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жожиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтараа байжин чинэлэгчгийг судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоудун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жожиангийн хамтараа чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулгарх горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жожиангийнхэн хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдваржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жожиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал тал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна 10 вил ажиллаж байсан юм.
1: Жожиан мужийн хөгжилт өртлөлтийн комиссийн хамтар чиглэгчхийг ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон арал тшана тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон арал тшаныг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн их баялагийг хамтар эдлхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтцаг сайжруулахын тулд Жожиан мужийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж үлсэн байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулаг нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгуулаг нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очромгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх амтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жанхан хэрэгтэй бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхэмж зэрэг солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. үүний хамт Ханжуугийн Ихан Лимп

0: Энтэй холбоолж бус нутаг алслан хөгжүүлэх яхуулан шинжилгуухан цаг нэмэргэжлийн үүдэлд шинчилэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчилэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бус нутгийн хоорондох салон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Хөчингийнхэн гэрэл чахалгаан шин мочрол зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэйчангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархаг горон ба далай дагуурна хамжилч агаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэйчанг мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жоужамужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоужамын хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосхон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бав хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулгаан харилчин нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоужам мужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүдэл хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жоужам мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жоужам мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхмийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгэ үйлчилгэжүүлж ардыг баяжуулахд тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгэ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг цаашдаа дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялах 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахиулах болно гэж. Хамтар чэлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жэйчангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснасаа 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаа батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл учраас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жоужам мужийн хөгжилд урдлуултын комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хийгэн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чэйлэгчхэд ишээ үжүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож, нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
1: Товорож өгмөдэй, төвхийн дурсгалт жуйс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэс танаа гэмба улваг ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жуйлсыг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж, төвхийн дурсгалт жуйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж, дундын соёл ба дундын жаргаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дундын соёлын өв өртөн нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэ уламжлалт хөв номтой модон тулгаар шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж, эртний жиндэжин шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаачин штах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж, жиндэжин болгосны дархан хүнээ шаачингийн гар урлын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дундын үндэстний өв өрдөн мөн. Дундын соёл боловснаа чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жиндэжинд азар шинжин байцаахгүй чухалчлагтай. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, мянган оны шаажингийн дөвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж, дундын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж, дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтвэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтвэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжин хотын соёл араажуу тэлвэс, аялал жуулчлалын төвчмэй, ухуулга танилцуулгын салааны дарга уухай чон хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтвэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штах жуухийн үлдэгдэл буур, хуучин хотын зээл гудамж хэргийг багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж, шаажингийн соёл уламжлалаа амьд сургах үлгэрт хөөхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэв намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловснаа хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөөнайна Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болжээ. Гажар орноо жуулчд нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй ийн шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүхэ хэлэхдэн бид дэлхийн үжилж байгаа түүхийн дурсгалт жуйлсыг үзснээр барахгүй, бас гуруудийн үжилхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажилгаанууд маш сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үжид шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтхөгт хүн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Дэлхийн соёлын өв болсон торгоны зам дараа Чангайнаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чангзи жуухийн Жимсайр шана Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховр Нандин түүхийн дурсгалт жуйл байхаар баггүй, бас VR мэрэгжил судлан суралчих зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна. Мэдээнүүдээ сонсоглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөхтрүүлэгч Нарсах хүнчин. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
0: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараа

0: ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
1: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
0: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
2: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
3: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
0: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
2: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
3: Би бүх цагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
0: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
4: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
1: Ача ну тааж миний талж ахсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг бишээ. Тэдэнд чи ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алив миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оруучи.
7: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хөргөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиохийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилүүдэд Өвөр Монголын ууртан жасах орны Түнглэн хотын жарууд хошуу ам ахыг төрөн баринд тавьж бохирдолгүй хөгжилтийг баримтлж онгон дархан байгаалвал үнлэшгүй өвөрдөн гэх ойлгох тууны гүнжгээ үйлдэлгжүүлэн ам ахыгаар хошуухан хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж хорчны өлсрэхг гажрыг өрөнхөөлн жасах зэрэг чухал их төрөлжүүлэлт хүсгэлж жарууд хошууна ам ахын бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. Үүнд Чавхт сумын нарийн гачаа бол ам ахын бүтээн байгуулалтын эрчимтэй өрнүүлж байгаа гачааны нэг болно. Тэгвэл тус гачаа ямар арга хэмжээ авч ам ахын бүтээн байгуулалт хийж байгаа бол энэ тухай бид Чавхт сумны суман дарга Гэрл Шувог сурвалжилсан тусгай сурвалжлагыг сонсхий.
2: Нөрөлөд огтамлод ямар өсрөгтэй энэ одоо эрчимэн сэнгэл хорвороон төгсөг бас болоод манайд дараа нь нутаг бүлчэр болоод нөөг муужирч мулаад өлзөрөгч энэ самнасан бала нутаг бүлчэр дий бала энэ өлзөрөгсөн дээдлийг үтчээгээд хүнээ өсөөр энэ хагалруулаар өвс тэрэг ажилий болоод үрнөлжээ энэ одоо мөнөө болоод энэ 3 жилийн хугацааш дээ энэ 20 мянга 23 мянга 24 мянга 25 мянга 3 жилийн энэ хүнээ өсөөр одоо энэ өвс тэрэг ажилий хийснээр болоод одоо мөнөө болоод ураг мөлөн бүрэч кино бүл чорны чанар чансааг нь мөнөө болоод нөлөн сэжирч энэ өвсөн гажри болоо энэ боттой арга хэмжээ асмал энэ хагал руугаар энэ хүнээ өсөөр энэ хөдөн төрлөн энэ нутаг орны өвсөй тэрч энэ олон наст энэ өвс ураг мөл болоод манай гажир орнодон жогцог өмнө хягас өдгөри хөдөн төрлийн өвсөй хэлс тэрч мөнөө болоод энэ ургуллээ бүрэч энэ төрөл жил бүр уг ясан бүр сэжсэн юм аа энэ нэрнээ урд маханд болоод энэ өсөрсөн хэмжээ болоод хүн наштай надад бүр цолги маань болсон байж та надад энэ дөр болоод энэ тоосон сүрлөөр энэ дөрвөлжин хашлах хийгээд одоо өлси тавтуржуулаад одоо бондон болоод энэ нисколор энэ өн төрлийн жорган төрлийн өвсөн үрийн хаяад одоо ингээд хэрсэн байна. Яг илүү үйдэн болоо энэ манай энэ малчин түн болоо энэ ажили болоод энэ сен элхгүй одоо энэ өнгөл одоо энэ нутаг бэлчээр өвс яфтаар одоо энэ нутаг бэлчээрийн нийтэн болгогч юм уу? Ийм нэг одоо төрөө энэ үчил чанал зэж одоо энэ хэрэн гормоноо илүү одоо энэ нутаг бэлчээр дөрчмолоны дөрөс дөр шатнаас болоод энэ өвсөрсөн гадрисим болоо танда жаач юм нутаг бэлчээрийн бол боцаадаг учраг вэ? Ингээд одоо энэ олонта энэ үрэг бараг энэ ажиллаар болоод тамжада энэ манай энэ малчин арстан бол энэ чаналтын одоо тэнэстэй болж ингээд одоо илчтэйдэн одоо мантай одоо юм шүү дээ. Энэ ил дөрм болоод манай энэ ажил явах бий яа болоод энэ элкобес насан энэ суулар болоод энэ ажил ил хийснээр суулар болоод энэ малчин арстан маса өөрөө одоо ошлосан энэ өлси засаг энэ ажилд оролцож энэ өлси засаг болоод энэ гэсэн энэ мөнө тайны нэг юм биш энэ хэдэ хөгтөн үйд бас энэ хос болох шин энэ үгүй үжил тэнэлд болоод эргээд энэ одоо манай вагуул гэсэн энэ энэ лоойсын энэ одоо манай энэ малчин төмнө энэ үжил тэнэлд болоод төсөлдөн болоод энэ өс тас ажилд болоо манай эргээд туршилсан бүр оролцоод хий хөмжөө болсон байна. Энэ өлси засгийн гэсэн засгийн ордын өчр биш. Энэ малчин энэ артмын одоо сэн энэ туршилсан энэ хэн малан энэ өлси засгийн төрөл жиллэг ажрын орхоо одоо энэ хүний өсөөр энэ тэрсэн өвснээ болоод ил дөрн ургалээ болоод ёлоод нэл тоо. Энэ дээр одоо хөрвөө энэ хэн мал болоод ороод энэ бүлчэвл энэ өвснээ болоод ургаж тэндин болов. Тийм. Ингээд 말치도 사는 의식 자체는 버티베들이 이 모두 전 말아말아도 도시라서는 은 프로젝트 희생 은 없이 은 불처리 쓰고선 가지로 얻어 얻을래 은 버섯 불처리더라도 은 불처럼 은 너네는 의식 자체가 아직이고 창점 얼마도 은 이런 거로 나서 일어도 얻어 은 더도 걸지 가차그나 은 돈도 걸지 가차그나 은 자복 예그나 얻어 은 거로가 차야 일어도 은 두른 두무 은 노트 불처리 얻어 은 일자세 Hirundurun on Dwalada in a Mane Miringasa, Angula, Poan, Toscone, in a Corbin Tumu, Emar Hunaste was in Wilserson, Uni Mangajir was in Nivalada, Jaske, Nivalada, and Hostine, Mangajiri, Oskagan, Tail, Danivalada, Manent, Ilodi, Oxenana, Hirundurunanda. Hirundurun on in and Mangitasagan, Azilwalada, Hunaste. 임진은 어느 가지는 몰라 어느 도래서 토스케 프로질 역도나다 옥서발어다 어느 두벌증 하실릭 저거나 오글은 옥서발어다 어느 주스 군줄측 음부르지 박가가게 어느 약 잡르는 입도름 몰라 잡르는 암도른 시도 이니 몰라다 부르 옥서 부릿 테마다 더르는 옥순 우런 테라드 요 더르는 옥순 은 홀로테는 옥서 발어다 부릿 테제 몰라 은 을지 은 을지 발어다 은 히소스 그르길게 그르길게 너들은 ortek mala ne chabr selanda ne harte yimsin urik kanga sini mala bur en tokshilge shilada onlada endorim mala da en anchge hidin ortnaste ne turiljelle uksi mala da terse ne da muno mala da ne yiksen basin eshta en okta mala yak nerne ne mahundar mala ne habrta mala nuk nuk uswa uksuwa muno mala da ne jone ne talas Nine Hornde in Wormulimbus, Tevalje. Adam Novala, Hendrunanos, Ilodo, Ulsivala, Poste, in Tokur Julia, Molada, in Hernhavanane, Jergan Sarvals in Solorada, in Uxne, Waksimet Lolada, Anchesen, in Oktamalada, and Hamaraska of Sue, the Munavaladan, in other in. In Chichuwa, in Ulturlin Chichuwa, Tilgrot, in Uxor Mulan, Novarat. Nah, anjir ke kau bosan dengan. Bosan dah bukan kerja bosan dengan. En taracar walada en beton ni nada korban jille en ufsi atau usirksen en bulchari sirguk najili ya bosanar tamjata en kolum walada en en turul jille ya bosan gajiri walah hamgulum walah kala en ada ufsi walada muna walada sen orakti ada under walada maljimu malantelmu hutul maljul en ada orksen bulchari walada.

0: арван бооч орчин өвс гарсан байж та. Мөн одоо манай малтикачд авшруулсан өвсчмэл одоо кол очирсан. Энэ 23 онд манай бүх самдана дөрвөн төмөө. Мөн 24 он болоо энэ гурван төмөө. Мөн энэ 25 он энэ жил болоо 4 төм 4000 мө. Энэ нь гурван жилийн хоорондоо мөн бүгд энэ 15 чиг дөрвөн төм энэ үсэл засаг ажлын үр дүнжээ. Одоо манай бүх цомнын одоо энэ бүгд энэ телевиз болоод нөгөө 54 төм одоо телевизний ам болоод 11 болоод 3 жилийн хооронд болоод сэн сөргөн жас. Одоо яг бүлчөрм бол одоо бараг 9 төм байна. Энэ дотор бол олон хим болоод тэр өвсөн ажрын болоод бага басчаа. Одоо манай одоо засаг чуулт болоод одоо нэг хөтөн төм байна. 23 төм байна. Энэ одоо энэ өрөвчлөгнө энэ үтгээд одоо төрөлжил төрлөд нэвэс тасчин. Энэ одоо манай бүх юм ахой болоод энэ уг ясан болоод хол юм байна.
1: Ногоон өнг бол Элс банкны хамгийн сэтгэл хөдөлгөөм өнг бодог юм ээ. Яруу хошоны чавгдсан ойрын жилөөс нааш амиахгүй сөргөх ба орчин тойрны хамгаад гажлыг үргэлжлүүлэн ахиулж өрчмтэй өрнүүлснэс эсрэгчих ханд шиг хоргилж өлсөн шуургийн уур амьсгал багсаж малтын мал тэжээн үржүүлэхэд нэн шилдэг орчин тойрныг хангаж өгсөн байна. Энэ тухай нарийн гачааны ард талаа яригтаа.
2: Энэ жил энэ төрх энэ өсрэгсэн гадри өвтөд сэргогод бүлчэрнэ тугал ихсэн энэ зэн нагарат өснас ихсэн оргжэна. Сэтгэл бас ло их үндэр байна. Энэ зэн манай нутгийн өмд өвтөд нагаруулж сэргож өгсөн дон тунги байстай байна. Энэ өсөн бол нэг мэнгэл үмүү байна. Ау өвтөс ахуалж дэна мэн.
1: Дараачийн алхамд жарууд хошуунай чавагдсан бай. Тавыг нэг чөгччүүлэх хамааран хамгаалагч ягурыг өргөлжлөн гүнж гэрүүлж хөрөөдөн хамгаалах ба бэлчээрүүлэхийг чаажлах хамаарлтыг чангаруулна. Төрийн бодлого хоол тогтоолын ухуулгын эрчимэн чангаруулж олон түмнээ ам ах орчин тойрны хамгаалалтын ухамсарыг чангаруулна. Эрх ашгаан нэг хэсгийг засаж нэг хэсгийг ногоорлох ам ахын бүтээн байгуулалтыг урагштай баялуулахар чармаж байна.
3: Цаг цагаараа байдаггүй цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо, Туба радиогийн мөдөө мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Бохин Тгш, хянагч Бүрэн Улжи, нэвтрүүлэгч Яруу, та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нүд алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилэн.
3: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсжээ.
2: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
4: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.

0: эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
0: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар Өвөрмөн Монголын Хөдөнбор хотын шинэ барга баруун хошуунаа Улаан Учрын Ахмад тоглогч чулууны сургалжилсан сургалжилгын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: За, шулуух сайн байж гэнэ үү?
1: Сайн сайн. Та нар сайн байж гэнэ үү?
0: Сайн сайн. Та бол одоо манай шинэ баруун хөшөөний одоо Улаанбаатарын хуучин уран сайханч. Та бол одоо олон жил бол бэлгэн хуурийг бол одоо дарддах. Игээд бол олон түмэндээ бол сайхан одоо хуурийн гүшгийг бол одоо хөргөж ирсэн. Та аль онд одоо Улаанбаатарт орж ирсэн? Тухайн үеийн орж ирсэн байдал ямар ч хүн байна уу? Тэр үеийн байдлаа хэрэгсүүлж хуучлаад сонсож олон түмэнд хэлээд өгнө.
1: Та би бол 1982 онд манай Шинварга баруун хөшөөний Улаанбаатарт шалган оржээ. Голдуу би өлгөн хоороор орж исэн байжээ. Тэгэхээр сүүлдэн бас нэг жил юм уу хэдий хоёр жил гарий бүжиг энтерт бас оролцсон байжээ. Тэр үед бол одоо нөгөө өдөмшиж олны шатна гэж тэгэж оройлох тавьдаг байжээ. Манайх бол ийм нэг удамшилт гэх юм уу да. Миний аав бол залуу байхдаа бас мөн ч Улаанбаатарт байж өнгөрчээ. Бас өлгөн хуурчин байж гэнэ. За, аваас л эхэлж одоо ийм нэг юм яа та би. Ийм юм дор бахтыг болжээ. За, яг бол миний аавын одоо аав гах нь бол бас хөгжмийн жохойлч, том хөгжмийн жохойлч хүн байжээ. Эхлээрээ би миний ойлголтоор бол миний өн юмд дурлсан бол бараг манай нэг удмын шах уу юм нэг юутэй гэж үзнэ.
0: Нөлөөтэй
1: шүү дээ. Тий.
0: Яг одоо та өөрөө одоо энийг багтаж сурсан одоо ямар багшинд ор яг үзмж сурсан уу?
1: Би одоо шинтүү багшинд орж суржээ эхлээ. Дурай ми паг бол. Одоо яг ав бол бас дуу өнтер хуучны дуу өнтер намууд дуу жааж өгсөн. Яг ёс орон сарсан бол би шинтүү багшаас эхэлж суржээ. За, сүүлд нь бол энэ Улаанбаатарт орж исэн сүүлээр аймгийн орон сайхны бүлхмийнхэн Пё багш гэж Пёжонлон гэдэг нэг солонгос багш байжээ. Тэр одоо жинхэнэ оройлдог хөгжимчин байжээ үгэнгүй. Тэр үгэнд ашиж дахин давтан суржээ. Тэрний сүүлээр нь дахиад манай Улаанбаатарын тоглогчудаа бас гүн гүнзгий сургыг төвшин төвийн үндэсний дөөт сургуульд бас явуулсан байжээ манай нэг хөдөн хүний. Тэр үед бол төвийн үндэсний дөөт сургуулийн яг нь өлгийн хоорын багш болхон Баяраа багш гэж байжээ. Одоош гсэн байна. Баяраа багшаас бол би бас олон эрдэмээ олж сараад гарч иржээ. Яг миний энэ өлгийн хоор сурсан эрэлт тол ийм нэг хөдөн багшаас сурчээ.
0: Зүгэл одоо манай энэ одоо малжиг дөрвөн хушны Улаанбаатарт одоо өлгөн хуурыг одоо хэр хөгжимдэж татдах тийм багш нар байж ирсэн үү?
1: Одоо манай баруун хушны Улаанбаатарт байсан сүүлдний өвөн хушны шилжээд явсан Юрах маань байна. Тэр бол одоо ёстой орианд нь толтол хөгжимддэг байсан. Дахиад зүүн хушны Улаанбаатарт сүсэл багш гэж байсан. Одоо манай нэг дөөр манайс дөөр үеийн Ахмад багш. Тэр багш бол одоо сонсоогүй дуугүй бол шидуулах чинь шамыг дагаад явах юм шад дүртэй хүн байсан.
0: Мэдрэмсэйтэй ч гэдэг.
1: Мэдрэмсэйтэй. Ийм хүн байж.
0: За, одоо тэр үеийн Улаанбаатар ч гэдэг одоо бас хөдөө бууж тоглолтоор олон төмөнд одоо тоглолт гаргаж явна шүү дээ тий. Одоо өнөөний шиг одоо цахилгаан тийм хөгжим гэж одоо өлөх дөрөн хөгжим гэж байхгүй шүү дээ
1: тий. Байхгүй.
0: Тэгэхээр бол одоо тэр үеийн одоо элен хуур байна. Лимб бас байна тий. Тэгэл одоо тийм бас нэг морин хуур бас байна тий. Энэ хэдэн одоо гарын хөгжим бодоод одоо доошоо буугаад одоо хөгжимдөө эхлэхэд бол одоо маш сайхан найрлах хөгжим энэ сайхан дуу бас эхлэхэд гаргана шүү дээ тий.
1: Тийм шүү дээ. 3 4 хон хүний хөгжимд олон хүний хөгжим шиг тийм авья гардаг байсан шүү дээ. Тохоон уд манайх бол
0: бүр уусандаа.
1: Уусандаа. Ууснаа жохоон, ууснаа тоглоно. Ууснаа дуулж хөгжимд нь иймэр юм байж. За, би энэ цаа багшин нар болсон хонгор минь гэдэг айсыг дараад үгүй.
0: За,
1: энэ дуу бол одоо бараг мартдаг одоо бараг мартах шахуу болж байна гэж би бодно. За, би эхэлнэ.
0: За.

0: Өнө саасурын багш.
1: А саасурын багш.
0: Үгүнч гэсэн мөнч саасурын багш. Аян үг ая бүр саасурын багш. Аа.
1: Хулан байрын одоо сонсогч том бүр сайн мэддэг. Тэр үедээ одоо саасурын багшийн аяг бол арааджгаар одоо олон сайхан дуунууд нь явж исэн тий 80 90 оны үеэр бол одоо өөрөө бол одоо тунгалуу боёргод нэг сайхан дууны одоо өөрийн зохиолсон дууныхаа одоо уран бүтээлөө бол одоо бас олон томдө хүргэсэн энэ сайхан уран бүтээл одоо болтол одоо олон хүн бас одоо сонгож бас сайхан дуулдаг хөгжмөддөг тий. Саа сүрэн багшийн одоо аяг хэлэхэд бол бас олон сайхан аяа байна шүү дээ тий. Энэ бол одоо манай энэ баруун хөшөө авч хөлөл одоо нөхөрлийн дуугад тий бас Дундад Монголын одоо анх 91 онд одоо хил нөөгдөхөд
0: тий
1: гарч исэн бас нэг хоёр орны хоорондох ард түмэнд хурж исэн сайхан дуу байдаг
0: тий. Тий.
1: Юу саа сүрэн багшийн аягаас одоо нэг бас нэг хөгжмөддөг гэнэ үү?

0: 91 онд маны баруун хуучны Аль Хасиат боомт Монгол улсын Дорн таймгийн
1: тусгайлан энэ хил
0: хавирах боомт тий анх одоо хоёр улсын нөхөрсөх одоо тий харилцаа одоо дахин бөхчиж одоо боомт нэгдэх тэр үед гарсан туу тий туу одоо болтол дуулагдаж байна маны баруун хуучны одоо далай сум Өрдөн уулаар нутгтай залуу дуучин тулг бас энэ дуугаар бас тий болгож бас тэр үед одоо бас хөргөжсэн шүү дээ тий. Тэгвэл одоо олон насттан бас сайн мэднэ шүү дээ. Гар багшийн аа гэж. Гар багшийн одоо бодор хундаг гэдэг дуу бол маш нэртэй байдгаа тий. Бодор хундаг гэдэг дуугүй бол одоо манай баруун хөшийн Улаанбаатарын нэмэн гар багш бол тэр үед бас кастид болгож дуулсан. Тий тэр үе багдаа бас би бас худалдаанд очиод энэ бодор хундаг гэсэн нэг одоо энэ нэг кастиг худалдаж авъя сонсъё гэж сонсож ирсэн ч тий. Энэ бодор хундаг гэдэг дуу бол одоо бол сайхан дуулууд нь одоо араажгаар олон явсан дуу тий.
1: Тий. Энэ баг 50-60 оны үе юм бүтэл да. Баян багш юм уу? Баян багш гэж нэг сургуулийн багш хүн байжээ. Бас одоо яг нэг орон бүтээл өнтер сайн оролдох шүлэг өнтер оролдох хүн байсан. Энэ баян багшин болор хондох.
0: Тийм байна, тийм байна.
1: Би ч гэсэн дунд сургуулийн анк байхдаа юу бас энэ дуугүй гаригийн дунд сонсоод их бахардаг байж.
0: Тийм, за тэгвэл энэ дуу нэг айлаад өгөх үү?
1: Болор хондгоо.

0: Тэгвэл одоо та бас цугаар ярьж ирсэн шүү дээ. Миний өөрийн уран бүтээл бас уралдаанд явж ирсэн. Ер нь одоо юу хэлэхэд таны өөрийн анхны уран бүтээл ямар шоу уран бүтээл байсан? Гэт энэ уран бүтээл одоо бас хаана одоо бас тоглолтоор бас орж ирсэн тий ямар дуушин дуулж ирсэн юм уу тийм ба?
1: За миний анхны уран бүтээл бол би дахиад нэг нөхөж хэлье. Энэ тохойн үе манай нэг үеийн улаан мачрын залуу тоглогчуд буй буй энэ өрсөлддөг байж. Юуны төлөө өрсөлдөн? Би энэ ажлын төлөө. Би зөвхөн шин хөгжимчин байвал би хөгжимчнээс нэг дөр шатнд гарна бол хөгжмийн зохиолч юм захиалж бүтээл бүтээлтэй байх хэрэгтэй тэгж өрсөлддөг байсан. Ийгэд мөн шин өрсөлдөнөр би бол бас манай энэ жив томроо нөхрийн үг жив томроо болоод нөөб ухаад гэж Шилэнгол аймгийн өн хоёр хүний үгэндээр би бас нэг анхны айс тааруулна гэж өөрөө бас сармайж оролдоод тэгэхэд бас их амжилттай болсон байжээ. За энэ дуу бол анхны бүтээлгүүр жаргалыг далсан хүлэн минь гэсэн юм дуу. За энэ дуугийн бол би 97-ны хавар манай бүх хүлэн байрны улаан мочрууд бүр аймгийн радио хорионд очиж нэг шингээлт хийсэн байжээ. Ойл ойлж ороод энэ улаан мочрны явж энэ төр улаан мочрын нэрч. Тэгэд манай улаан мочр ашаад шингээлт хийнэ гэсэн. Би одоо дуулуулах хүн олохгүй. Би нэг дуучны болоод авсан тэр дуучин маань тохон үед нь аргаста ажилтны болоод очиж чадаагүй. Тэгэд яг шингэлтэнд очсон бүрэн байрах маань байж байна. Одоо өнөөний манай нөт дуучин бүрэн байраа.
0: Тий, чанамны өрдөнд дуулдаг.
1: Тий, тий. Та би бүрэн байрахыг хэлж байгаа. Ба хааны миний нэг юм нэг анхны бүтээл байна. Та үзээчхөө гэж. Болно уугүй голхгүй бол та нэг шингээгээд болохгүй бол одоо орхичгээ гэж. Тэгэхээр л бүрэн байрах мантар миний өөх бичгийг авд нэг хараад л төрөөш оройн хараад аваад дараа үдний өмнө шууд шингэж ийм шадвартай хүн байж одоо ноот мэддэг холсуудад бол амарч
0: тань шүү дээ тий.
1: Шууд шингээд яг миний санаанд хүртэл шингэж. За энэ дуу онтри захиахтаа бол саасрын багш, Жамбул гарууд багш бас байсан шүү дээ. Энэ өдгөр багш яшид би өднөр хяналт хийлгэнэ. Энд нь таарн, тэнд нь таарн уу гэдэг. За тэгэл хянал өөрийн саналаа хэлнэ энэ багш нар маань. Тэгээд бол сайн цогт багшинд бас би ошиж хянуулсан байжээ. Өөрийн саналаа хэлнэ. Гэхдээ багш нар бүгд хэлнэ. Энэ бидний санал бол юм аа. Ши тэгтээ энэ шиний бүтээл. Ши өөрийн корол яв. Бид нэг сануулга төвшүүлж байна гэж игэж л хэлнэ. Ийгэж бүтэж ирсэн бүтээл байжээ. Миний анхны бүтээл.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын шинэ бараг баран хошуунаа Улаанбүчрийн Ахмад тоглогч чулууны сурвалжилсан сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээжэх янж Алтан Түшнэг төрүүллээ. Бүгдийн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радио хөгжмийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё. Өөрчлөлт хичнээн бэрхшээлтэй байсан ч урагш ахиулах хэрэгтэй. 2014 оны 2-р сарын 7-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Оросын телевиз хорооны тусгай сурвалжлагыг хүлээх үедх асуултын хариултын нэг хэсэг мөн. Сурвалжлагч Брилев. Дундад улсын Өв хамт намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх чухал их асуудлуудын тухай Дундад улсын Өв хамт намын төв хорооны тогтоолыг батллаа. Та өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажлын удирдах дугуйлангийн даргын тушаалыг бичлэн хариуцсан байна. Таны төр барих ойлголтын ер нь юу вэ? Дундад улсын дараачийн алхмын өөрчлөлтийн голдлоготой хүрээн юу вэ? Та дундад улсын хөгжилтийн алс ирээдүйг хэрхэн үзэж байх вэ? Ши Жинпин. Энэ бол дундад улсын хөгжилттэй холбогдох чухал их асуудал болно. 1978 онд Дундад улсын Өв хамт намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас Дундад улсын өөрчлөлт нээлтийн явцыг эхлүүлээд одоо нэгэнт 35 жил гарыг болсон бөгөөд дэлхийд дахины анхаарлыг татсан амжилт олсон билээ. Гэвч бид бас үргэлжлэн урагшлах хэрэгтэй. Бид хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг дурдсан юм. Одоохонд аж ахуйн даяарчлалд төргөн хөгжиж, ерөнхийлсэн улсын хүчний өрсөлдөөн нэн ширүүсэж, дэлхийн байдал нарийн бодлоонтой мөртөн хувирлт ихтэй байна. Дундад улс аз тохиолыг амжиж өрсөлдөөнийг өгтөн нэн их шин хөгжилтийг бийлүүлэе гэвэл үндэснээс нь авч хэлбэл хаашил өөрчлөлт нээлтэд түшиглэх хэрэгтэй гэж бид үзэж байна. Дэлхийн хурц ширүүн өрсөлдөөний дунд урагшлах нь урсгал цөрөн онгоц сэлэгтэй адилхан юм. Урагшлахгүй бол дарыг ухарна. Өнгөрснийхтэй харьцуулбал дундад улсын өөрчлөлтийн өргөц болон гүүнц одоо бүр ихээр нэмэгдэжээ. Өөрчлөлтийг түлхэн ахиулахад эрхэвш оройн давхаргын зураг төлөвлөгөөг чангатгах чухалтай. Ноддингийн 11-р сард Дундад улсын Өв хамт намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ерөнхий байрлуулалт хийж, өөрчлөлтийн замын зураг болон цагийн хөснөгийг дурдж, 15 хүрээ 330 гарын зүйлийн нилээд том өөрчлөлтийн арга барилтай холбогдуулжээ. Үүнд аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон болон намын байгууллалтад зэрэг эл тал багтсан байна. Өөрчлөлтийн урагшлалтын бүрээг нэгэнт хангинууллаа. Манай ерөнхий харалт бол дарыг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг төгөлдөржүүлэн хөгжүүлж, төрийг засах систем ба засах чадварын одоо хичлэлтийг түлхэн ахиулах явдал болно. Хүчнээн төвлөрүүлж өөрчлөлтийг ахиулахын төлөө бид төвийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажлын удирдах дугуйланг байгуулж, миний бие дугуйлангийн даргын тушаалыг хариуцжээ. Энэ дугуйлангийн үүрэг бол дарыг зарим чухал их асуудлыг нэгдэлтэй байрлуулан зохицуулаад, ажлын үүргийг хуваарлан буулгаж, нэг бүрчлэн найдваржуулах явдал юм. Үүнийг би 1% байрлуулалт, 9% найдваржуулалт гэдэг. Дундад улс шиг ийм 13 дүншүүр гарын хүн амтай улсад өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх гэдэг бол хялбар явдал огт биш юм. Дундад улсын өөрчлөлт 30 гарын жилиг туулаад нэгэнт төгшүүрт хугацаанд орлоо. Хялбар бөгөөд хүн болгоныг баярлуулах өөрчлөлтийг нэгэнт хийгээд дуусгажээ. Амттай махын цөм итчсэн. Үлдсэн нь бүр мүлжихэд хэцүү хатуу яс байна гэж хэлж болно. Энэ нь дарыг маныг зөрөгтэй хийж, алхман лавдун байлгахыг шаардаж байгаа юм. Зөрөгтэй хийнэ гэдэг нь дарыг
өөрчлөлт хичнээн бэрхшээлтэй байсан ч урагш төлхөн ахиулж, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, зоригтойгоор төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэж, зоригтойгоор бартаат газрыг туулах явдал юм. Алхман лавдун байлгах гэдгэн дарэ, чиглэлэн заавал зүв олж, урагшлахтан заавал лавдун.

0: гэлбэл ард түмний төлөө үйлчилж үүргэлбэл зохих үүрэг хариуцлагаан үүрэглэнэ.
1: Өөрчил өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд тус дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дунд тус дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Сурвалжлагч Брилев. Та дундад улсын улсын тэргүүлэгчийн тушаалыг хариуцаад 1 жил болмоор байна. Дундад улс шиг ийм том улсыг удирдаад та ямар төрөлдөлтэй байна вэ? Та өөрөө ямар ямар дур сонирхолтой вэ? Ямар төрлийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд хамгийн дуртай вэ? Си Цзиньпин. Дундад улс 960 түмэн тэгштэрүүлжин километр нутаг дэвсгэртэй, 56 үндэстэнтэй, 13 дүншүүр гарын хүн амтай. Аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ бас өндөр биш, ардын амьдралын хэр хэмжээ ч өндөр биш. Ийм нэг улсыг засахад үнэхээр хялбаргүй. Эрхэвш өндөрт зогсон алсыг бараалахын хамт эрхэвш лавдун ажиллах хэрэгтэй. Би дундад улсын адил бус газарт урт хугацаагаар ажиллаж байсан тул дундад улсын зүүн хэсгээс баруун хэсэг хүртэл, орон нутгаас төв хүртэл, эл газар, эл давхарга шатын тал талын зөрөө маш их гэдгийг сайн мэднэ. Иймээс дундад улсад удирдахч болоход эрхэвш байдлыг сайн ойлгосон суурин дээр нэгдэлтэй төлөвлөж, нийтэд нь харгалзаж, ерөнхийд нь тэнцүүлж, голдлогыг товойлгож, бүх талыг дайчлах хэрэгтэй. Заримдаа ихийг атхан багыг тавьж, ихээр багыг хавсаргаж, заримдаа ахаад багаар ихийг дайчилж, баг явдлаас их явдлыг олж харах хэрэгтэй байдаг. Дүрслэгээр хэлбэл төгөлдөр хуур хөгжимтэхэд 10 хуруугаан цөм хэрэглэх хэрэгтэй юм. Улсын удирдагч болсны хувьд ард түмэн намайг ийм ажлын байранд тавьсан болохоор би ямагт ард түмнийг сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж үүрэг хариуцлага тайшаан уулнаас хүнд гэдгийг бат цээжилж цаг ямагт ард түмний амар төвшин аюул төгшөөр хүйтэн дулааныг бодож чаргуу хичээнгүй ажиллаж өглөө үдшийг тэмцэн албаны төлөө зүтгэж ямагт ард түмэнтэй сэтгэл зүрхэн холовж ард түмэнтэй жаргал зовлонгоон хамтдагж ард түмэнтэй бүлгэмдэн тэмцэн. Дур сонирхлын талаар ярьвал би ном унших, кино үзэх, жуулчлах, сэлүүцэн алхах дуртай. Таны мэдээжээр миний шиг ийм ажлыг үүргэлбэл үндсэндээ хувийн цаг гэж алга юм. Энэ жилийн цагаан сарын хугацаанд дундад улсад цаг бүр хааш отчилсан бэ гэсэн дуу дэлгэржээ. Надад авч хэлбэл миний хувийн цаг бүр хааш отчилсан юм бэ гэсэн асуудал би мэдээж бүр ажилд эзэлэгдсэн. Эдүүгээ миний үргэлж гүйцэтгэж чадах нь ном унших явдал юм. Ном унших нь нэгэнт миний амьдралын нэг арга хэлбэр болжээ. Ном уншвал хүн үзэл санааны амжирлын хүчнээ хадгалж, оюуны сэнхрүүлэл олж, төв чигч зориг санаагаан байжуулж болно. Би Оросын маш олон зохиолчийн бүтээлүүдийг уншсан. Жишээлбэл Кириллов, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Некрасов, Чернышевский, Толстой, Чехов, Шолховын зохиолуудыг уншсан. Тэдний зохиолын маш олон гоц сайхан хэсэг бүлэг болон үйл явдлыг би одоо болтол маш тодорхой цээжилсээр байна. Биеийн тамирын хөдөлгөөн гэвэл

0: би усан думбах, уул авирах зэрэг хөдөлгөөнд дуртай. Би 4-5 насандаа усанд умбаж сурсан. Би бас хөл бөмбөг, алгадах бөмбөг, сагсан бөмбөг, тор бөмбөг, үүшүүд зэрэг тамирын хөдөлгөөнд дуртай. Цас мөсний уралдааны дотроос би мөсөн бөмбөг, төргөн тишилт, уран тишилт, цасан дээрх уран мэрэгчлийг үзэх дуртай. Ялангуяа мөсөн бөмбөг бол хувь хүний хүч чадал болон уран мэрэгчлийг шаарддагаар барахгүй, бүлгэм нийтийн зохицуулга ба хамжилт цаагч шаарддаг маш сайн биеийн тэмрийн хөдөлгөөн юм.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд үлэмж олон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллаар төрийг бүтэмжтэй засах чадвараан тасралтгүй дээшлүүлээ. 2014 оны 2-р сарын 17-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Мужи Амны Дэсийн гол удирдах кадрчүүдийн 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын зориг санааг суралцан туушлуулж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх тусгай сэдэвт судлан ярилцах ангид хэлсэн үгийн гол агуулга юм. Эрхэвши улсын өөрчлөлтийн ерөнхий ахицтай зохицуулан, намын

Шинжлэх ухаанчаар төр барих, арчлалаар төр барих, хууль ёсоор төр барих хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, төрийн байгууламжийн үүрэг тушаалаан гүйцэтгэх чадварыг дээшлүүлж, ард олны хууль ёсоор төрийн хэрэг явдал, аж ахуй нийгэм соёлын хэрэг явдал, өөрийн хэрэг явдлаан хамаарах чадварыг дээшлүүлж, нам, улс, нийгмийн эл зүйлийн хэрэг явдлын засалтын дүрмжүүлэлт, журамжуулалт, дэс дараажуулалтыг биелүүлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллаар төрөн бүтэмжтэй засах чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас дурдсан өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ерөнхий харалт бол дарыг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг төгөлдөржүүлэн хөгжүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийг төлхөн урагшлуулна. Энэ бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөртөө бас ч нийгэм журмын одоохичлэлтийг биелүүлэхэд байвал зохих агуулга мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам цоо шин хараасаар төрийг засах системийн асуудлыг эхлэн бодол хийлж, удирдах байгуулал, зохион байгуулах байгууллын асуудал бол нэн илүү үндсэн чанар, бүх талт чанар, тогтворт чанар болон урт хугацаат чанартай гэдгийг чухалчилжээ. Өнөөдөр манай мөн тавигдж байгаа нэгэн чухал их түүхэн үүрэг гэвэл дарыг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын нэн боловсронгуй болж нэн тогтворчхийг ахиулж, нам болон улсын ажил үйлсийн хөгжилт, ард түмний зол жаргал амар амгалан, нийгмийн эй зохицол тогтун байдал, улс орны үнь удаан амар тогтуунд нэн төгөлдөр, нэн тогтун, нэн үйлдэлтэй нэгэн иж бүрэн байгууллын системийг хангах явдал юм. Энэхүү инженерийн туйлын том болохоор эрхэвш бүх талын системтэй өөрчлөлт ба сайжруулалтыг хийж, эл хөрөөний өөрчлөлт ба сайжруулалтыг холбон нэгтгэж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийн талаар ерөнхий нөлөөллийг бий болгон ерөнхий үр бүтээлийг олох хэрэгтэй. Төрийг засах систем болон засах чадвар бол нэг улсын байгууллал ба байгууллыг хэрэгжүүлэх чадварын төвлөрөнгүй илрэл мөн. Энэ хоёр нь харилцан холболдож, харилцан нөхцөлдөж байдаг. Манай төрийг засах систем болон засах чадвар ерөнхийдөө сайн бөгөөд өвөрмөц давуулагтай байж, манай улсын байдал болон хөгжилтийн шаардлагад тохирж байна. Үүний хамт манай төрийг засах систем болон засах чадварын талаар бас бачим түргэн сайжруулах чухалтай маш олон тал байсаар тул төрийг засах чадварыг дээшлүүлэх талаар улам их хүч оруулах хэрэгтэй байна. Гагцгүй намын төр барих чадварыг дээшлүүлэхээр голдлого болгож, манай эл шатны кадр, эл талын хамаарагчийн үзэл санаа улс төрийн хөв чанар, шинжлэх ухаан соёлын хөв чанар, ажлын чадварыг цөм төргөвчлөн дээшлүүлж, нам ба төрийн байгууллага, аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч, ардын бүлгэм, нийгмийн зохион байгуулалтад зэргийн ажлын чадварыг өтөр төргөн дээшлүүлвэл төрийг засах систем сая улам бүтэмжтэйгээр ажиллаж чадна. Төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийг төлхөн ахиулахад эрхэвш өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ерөнхий харалтыг бүрэн гүйцэд ойлгон эзэмдэх хэрэгтэй. Энэ бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг төгөлдөржүүлэн хөгжүүлэх, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийг төлхөн ахиулах хоёр талаар бүрэлдсэн нэгэн бүхэл цогц мөн. Манай чиглэл бол дарыг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам мөн. Нэг улс нь ямар янзын засах системийг сонгох гэдгийг энэ улсын түүхийн залгамжил, соёлын уламжил, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хэр хэмжээ тогтоодог, энэ улсын ард түмэн тогтоодог. Манай улсын өнөөдрийн төрийг засах систем бол манай улсын түүхийн залгамжил, соёлын уламжлал, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн суурин дээр урт хугацаагаар хөгжиж, аажмаар сайжирж,
дотоод үүсмэл чанартайгаар улиран хувьсны үр дүм мөн. Манай улсын төрийг засах системийг сайжруулан төгөлдржүүлэх чухалтай юм. Гэвч яаж сайжруулах, яаж төгөлдржүүлэх тухай бид зорилт ба бат хүчинтэй байх хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн бол адил бус зүйлсийг агуулан хадгалж, өргөн дэлгэр улам жолон зүйлийг багтаа чадах үндэстэн юм. Үн үүрд түүхийн явцад бусдын сайн зүйлийг тасралтгүй суралцаж, бусдын сайн зүйлийг өөрийнхөн болгон уусхан шингээгээд сая өөрийн үндэстнийхэн онцлогийг бүрэлдүүлсэн юм. Эрис бат байгууллын итгэл байхгүй бол өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх сүс зориг байж чадахгүй. Үүнтэй адилханар тасралтгүй өөрчлөлт хийхээс салбал байгууллын итгэлч туйлбартай болж чадахгүй мөртөө урт удаан байж чадахгүй юм. Бид өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх нь дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг нэн сайн болгохын төлөө юм. Бид байгууллын итгэлээ эрс бат болгоно гэж байх нь хуучнаа мужуудаар баримтлах гэсэн үг биш. Харин байгуулал тогтцын гэм сугагоон тасралтгүй арилган бидний байгууллаан боловсронгүй мөртөө урт удаан байлгах гэсэн явдал юм. Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу. Төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн ахиулахад нийгэм журмын голлох өртгийн систем болон голлох өртгийн үзэлтийг ихээр байжуулан бадруулж, дундад улсын онцлог, үндэсний онцлог, цаг үеийн онцлогийг гүйцэд тусгасан өртгийн системийг төргөвчлэн байгуулан бүтээх хэрэгтэй. Манай өртгийн системийн бат цахиж, голлох өртгийн үзэлтийн бат цахихад эрхэвч соёлын үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Үндэстний соёл бол нэг үндэстний бусад үндэстнээс ялгагдах өвөрмөц илтгэмж тэмдэг юм. Дундадын үндэстний шилдэг уламжлалт соёлыг уудлан дэлгэрүүлэхийг чангадхан, дундадын уламжлалт сайхан моралыг бүтээлчээр шилжүүлэх, шинэ үүдэлтийн шинжтэйгээр хөгжүүлэхийг чармайн байлуулж, цаг зайг алсалсан, улс гүрнийг давсан мөнхийн шид хүчинтэй одоо үеийн үн өртөгтэй соёлын зориг санааг бадруулан мандуулж, уламжилт шилдэг соёлыг уламжилан заламжлах мөртөө бас цаг үеийн зориг санааг бадруулан мандуулсан, тус улстан тулгуурлсан мөртөө бас дэлхийд хандсан одоо үеийн дундад улсын соёлын шинэ үүдэлтийн үр бүтээлийг дэлхийд уламжилан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн үе үеэрэн сайн сайхан эрхэмдээд ёс суртахууны санаа ахуйг хөөцөлдгөл юм бол манай үндэстэн үүрд хүсэл эрмэлзэл дүүрэн байж чадах юм. Нэгэн сайн бичиг материалыг тогтоох нь түмэн газрын аян дайны төрөө алхмыг алхсан тед юм. Зангилга нь бичиг материалыг найдваржуулахад байна. Бид бүгд хурлын зориг санааг суралцсан ухуулах ажилд бас нарин чармайлга, хатуу чармайлга, гүнзгий чармайлга оруулж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх үзэл санааны танилтын суурийг баттгах хэрэгтэй. Суралцсан ойлгох талаар хагас хугас гадарлах, өгүүлбэрийн тасалж өөрийн дураар тайлбарлах, тэр янзаар нь нүүлгэн хэрэглэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Бүхэл төрийн бодлогын тохируулалт болон ямар нэгэн бодтой төрийн бодлогын харьцаа, системд төрийн бодлогын хэлхээ болон ямар нэгэн төрийн бодлогын гогцооны харьцаа, төрийн бодлогын оройн давхаргын зураг төлөвлөгөө болон төрийн бодлогыг дэс хуваан золгуулахын харьцаа, төрийн бодлогын нэгдмэл чанар болон төрийн бодлогын зөрөөд чанарын харьцаа, урт хугацааны чанартай төрийн бодлого болон шатад чанартай төрийн бодлогын харьцааг тодорхой таних хэрэгтэй. Хэсэг талаар бүхэл цогцыг орлуулж болохгүй мөртөө бүхэл цогцоор хэсэг талыг орлуулж ч болохгүй.
амьдлаг чанараар зарчимд чанар

0: чанарыг хохируулж болохгүй мөртөө зарчимд чанараар амьдлаг чанарыг хүлээсэлж ч болохгүй. Туслуулан найдваржуулах талаар хоосон яриад хэрэгжүүлэхгүй байх, татгалзан хүлээх, аван доороон ашиг олохыг хөөцөлдөхөөс сэргийлэх хэрэгтэй. Эрхэвш цаг биднийг хүлээхгүй гэсэн тулгам ухамсар болон цаг ямагт албаны төлөө зүтгэх хариуцлагат ухамсараар бодтой атгаж дахин бодтой атгах хэрэгтэй. Өөрчлөлт бол эмх журамтай аажмаар урагшлах ажил болохоор зоригтойгоор шавталт хийх хэрэгтэй мөртөн бас нэг нэг алхмаар лавдуун тогтун урагшилж өөрчлөлтийн харалт үүргийг биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажлыг бол улс орны бүхэл цогцын ашиг тус, үндсэн ашиг тус, алс хэтийн ашиг тусад суйрлуулан байрлуулсан юм. Санаанд таарвал хэрэглэн, санаанд таарахгүй бол орхих хэлбэрлээс зайлсхийхийг анхаарч, өөрчлөлт хөгжүүлэлтийг харшлах тэдгээр сэтгэхүйн тогтмол хэлбэрийг эвдэх хэрэгтэй. Нам болон ард түмний ажил үйлсэд ашигтай, хамгийн өргөн олон ард түмэнд ашигтай, нам болон улс орны хөгжил бадарл, өнөө удааны амар төвшөнд ашигтай байвал өөрчлөлбөл зохих бүхнийг эрс гуйвшгүй өөрчлөх хэрэгтэй. Ингэвэл сая түүхэд хариуцаж, ард түмэнд хариуцаж, улс үндэстэндээ хариуцах болно. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч хувьсгалт Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хан насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүлэг.
2: Сайн бачхан уу өрхөн гүндэд сонсогчдоо. Төвөрөгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхаа нэвтрүүлгээр Ноблийн шагналт жохолч Мөйэнэ аавын хөрөг гэсэн найруулллыг яруу найрагч дүүрэн яргалын орчуулснаар та бүхэнд уншиж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Барин үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Аавын хөрг Мөйэн жохож дүүрэн жаргал орчуулав. Миний аав одоо тосхоныхон хамгийн ахмад настан болжээ. 1923 онд төрсөн. Хөдөөгийн тоолоор бол энэ жил 93-тай. Түрүүхэн аавас 10 дүү авга минь өвчнөөр өд болж би аавыгаа аргадах гэж дэрэгдэн очтол аав харин гэдрэгэн надыг тайтгаруулж битгий жово 83 наслна гэдэгч бас өндөр наслсан дорн шүү дээ ингээлээ. Аав минь үхлийн тухай ярихыг ерөөсөн чөрилдэггүй. 80 гарсны дараа одоо хэдэн жил дэсэхгүй ингэж байнга ярих болсон. Өвөг абаг өвөг минь бүгд л 83-тай дан өд болсон болохоор тэгж байгаа юм гэн. Мөнний хэлэхэд би аавын нэранд жоохон дурггүй. Өндөр настай ч гэсэн өөдрөхөг жантай олноо танил хүмүүсээр жишээ татаж аавыг үргэлж ятгахч үхэл гэдэг үгийг амнаасаа өлөхгүй байхыг хүссэн юм. Гэвч аав минь нас явах тутмаа л үхлийн тухай ярих нь нэмэгцээр байваа. Шинэ хувцас авч өгөх юм уу? Амттын шимтэн хүргэж очих болгонд өөрийнхөө насыг ярьж. Нас минь нэгэнт өвөг дээцээ сайн давсаа. Явах чиг болсон. Одоо надад юу ч хэрэггүй ингэн. Аавын иймэрхүү яранд бид ч дасаад дахиж түүний итгэх хам боллоо. Аавын бие тэнхлүүн чихэн жаахан хатуу болохоос биш хараа ой санамж хэлж барих төлөв байдлын хэлбэл идэр насны хүмүүсээс дутхааргүй. Аав жуу наслахад энүүхэнд байхаа ингэж би сүмээр бодтгоо. Аав минь грин сургуульд хэдэн жил суусан. Анхны багш нь манай хурш тусгана Фангор багштан. Би багдаан энэ багштантай уулзаж байсан. Одоо бодглоо шингэн буурал сахалтай хатинкэр нүртэй эрхий юм уу шигчи хуруунайхаа хумсыг урт ургуулчихсан. Жүрүү ангиртай хөвөн хувцснайхаа хоёр дугаар товчноос саарл өнгийн гар альчуур өлгсөн бүрэл санаанд бүр түрхэн үжигдэн. Аав минь дүрсгүйтэж Фангар багшд нь шугамар алгын хавтал чогсон тухай эмэг минь хуучилдаг байлаа. Эмгийн хэлэхээр аав минь гурван үсэгт номи хүн гэдэг анхнаасаа хүмүүлэх сайхан сэтгэлгүй жалавчин тогоонд өндөх харин багш нь идэж сурагч нь харна. Хөгшин жүнэг минь дэлбэрж үхэхээрээ ингэж өөрчлөн уншдаг байсан гинэ. Гэвч догшин чанга жантай байдаг аав минь ийм аляа хүүхэд байсан гэж миний санаанд ерөөсөн буухгүй юм. Чирэг тахвас өмнөх 20-од жилийн ойд урсамжинд аав минь хүндтэйч гэсэн тийм дотн биш. Түүний бүхэл амжигтай мэт сэтгэгдэл төрүүлнэ. Үнний хэлэхэд барахтайд хүний жодож хараадаггүй. Намайг тоотой ихэд удаалж жагансан байх. Гэлийч би яхаад айдаг болчихсон юм бөөмд. Найз нартайгаа тоглож байхад хүний шоолох дуртай улс. Аав чинь ирлээ ингэж хэлэхтэй зэрэг үй гишүүн минь хөшиж сүнсгүй болчихсон мэт болоод нилээд удаж хөвөн болдог байлаа. Зөвхөн би бишээ. Ах эгч нар манч айн. Зөвхөн бид биш. Абаг эгчийн хэлэхэр бол тэдний үеийнхэн үеэл абаг ах эгч нар мич айдаг байсан гэн. Тэд жалуудаан хэдүүл нийлээд инээж хөөрч байснаа аавын ханиахи олж сонсвол дууган хураан нам болж. Аав минь явж отогтол сая чөлөөтэй болж ирдэг гэнлээ. Яахлаар ааваасаа тэгтлэн айдгий олон хүн надаас асуусан. Юу гэж хариулахаа мэдэхгүй. Олон жилийн хойно би хоёр ахтайгаа эн тухай ярьсанд тэд ч энэний сайн тайлбарлаж чадахгүй байлаа. Ээж минь харин өвд болохоос өмнө бидэнд аав чинь хүн айлгадаг үстэй хүн гэж хэлж үлээ. Багийн уян бодож үчхэд аав минь бас надад өхөөрдөж байсан нь санагддаг юм. Жунай халуун өдрийн гол үдэд байж үлээ. Аав минь грин хажуудах хонгорчхот модны сүудэрд суугаад үсийн минь хусч өглөө. Нүүр толгой тэр чигээрэн савангийн хөөс болчихсон би их л хөөрхөн харагдсан бололтой. Аав өрөвчхнөр миний муу тугал хэмээн инкрэлж үлээ. Дараа нь намай 13 тажил. Гэрэн шинээр шавах болж дуслах хүн олдохгүй болохоор аам минь надад дуудаж том чулуу дамнуулсан юм. Би зөвхөн нэг талаас нь дэм болж явсан болохоос аам минь баргал ганчаар мөрлж байлаа. Бид арай гэж дөнгөн данган явж байж газартаа хүрэхэд аам минь намай их л бахталтайгаар харан толгой дахин сайшааж илээ. Ойрын жил аам минь ихэд удаа таны хэдэд дэндүү хатуу байсан хэмээн их л харуулсан харамссан айтаа ярав. Би аавын хатуу чанд сургалыг хичээч буруу хэмээн бодож байгаагүй. Хэрв аав минь хатуу чанга байгаагүй бол би өнөөдрийн амжилтад хүрч дийлнүгүй юу бүүмэд. Аавын энэ хатуу чанга байдлууд үнэн дээр күнзийн сургалтнай соёлтой холбоотой юм аа. Гэрийн сургуулаас сурсан зүйл нь түүнээ амьдрах уян үжил өртгөн үжилтийг төлөвшүүлжээ. Аав минь эд мөнгөний үл томсрлон эрдэм мэдлэгийг эрхэмд үжидгээ. Эрдэм намын бараг хэрэггүй мэт үжиж байсан тэртээх он жилүүд ч тэрээр үр ач нараан сургууль явахыг шаарцаар ирсэн юм. Надад баг сургуулаас сурлагаан дутууж огсоход аам минь юу ч яраагүй ч их л шаналж байна мэдрэгдэж байлаа. Дараа нь хуунаана нэгэн үйлдвэрийн хүүхэд дүүнарын сургуульд багшиж байсан ахт минь жахаа бичиж надыг тэдний сургуульд очиж суралцж болох хэсгийг асууж байсан гэдэг. Тэр үед аавын минь хүсэл биелэгдэх боломжгүй байсан ч миний өмнөөс жовж гачигдаж байсныг эннээс мэдэж болно. Сургуульд явах аргагүй болсон учраас аав минь хятад эмнэлгийн ухааны өөрөө сурах гэж эмч нараас ном олж өгсөн ч ухаан жорог хоёр минь дутаж дутуу орхиж билээ. Эмч сураад бүтээггүйд аав минь чанаал гомдотгол байх. Гэвч миний ирээдүйн төлөө санаачирсаар л байлаа. Нэг удаа надад хуур сургах гэж үжилээ. Шанай төвд очиж хурлд оролцохдоо урлагийн тоглолт үзээд хуурын хөгжимчин сэтгэлийн их

гэтэл дутуу орхисон доо. 1973 оны 8 сарын 20-нд би Шанай хөвөнгийн үйлдвэрт очиж гэрээтэй ажилчин боллоо. Өдөрт нэг төгрөг 35 мөнгө олж хагасын үйлдвэрлэлийн баргаадад өгч үлцнийн өөрөө автах. Миний тухайн үед сайн ажилд тоочгодож тосгоны залуучууд бүгд л тэнд ажиллах сонирхолтой байлаа. Авг миний хөвөнгийн үйлдвэрд нарив байсан учраас би тэнд ажиллах болсон юм. Мэдээж аав авгыг шахсан байж таарна. Хөвөнгийн үйлдвэрд очиж ажилласнаа дараа аав чалангийн минь асууж байгаагүй бөгөөд мөнгө ч авдаггүй байсан. Сарын чалан ирэхлээр ээждэн өгдөгч ээж минь хэд авсан тухай ерөөсөн шалахгүй. Одоо ботглоо надыг хөвөнгийн үйлдвэрд ажиллаж байх үед гэр минь үнэхээр ядуу байж ээж минь өвдсөн ч эм авахгүй, ханжнай чирэс чорцсон ч солихгүй байдаг байсан ч би харин хоосон нэр нүур бодож шинэ хувцас гутал авч мөнгө төлж үсчэнд орж хамт ажиллахсадтайгаа нийлэн архтаж олсон хэдэн үрэн таран явснаа одоо ботхоор нэрэн харамсмар юм. Хожим нь би хөвөнгийн үйлдвэрээс чирэгт элсэгдэж чиргээсэн катер болж чохоолч боллоо. Нэг л мэтгэлээ хэдэн 10 жил өнгөрөн одсон ч аав минь хижээч чалан мөнгө минь асууж байгаагүй бөгөөд надаас мөнгө ч авч байсангүй. Мөнгө өгөх гээд авахгүй гэх бөгөөд шахуулж байж авахгүй ганч мөнгө жарахгүй хадгалаад жил цагаан сар болоход үр ач нар болон найз нарын минь хүүхдэд түгэн. Чөлөөлөгдөхөөс өмнө аав минь Өвхамт намын олон түмнөөс ам хүнс чуглуулах багт орж хүнс чуглуулж байлаа.

цар болгох гэсэн ч өвөг минь зөвшөөрөөгүй учир болсон гэдэг. Өвөг минь хашир тараачин хол ордон алдартай модны дархан байлаа. Гэлээч жүрүүд их хуучинсаг үжил бодолтай хүн юм. Харилцан туслах дугайлан байгуулахад дуртай дургуу нэгдсэн ч оршоожил болоод ирэхэд дургуун хурч ардын нэгдэл байгуулахад бүрч болж нийтийн хөдөлмөрд оролцохон боллоо. Төрсөн ахтууч туурах тусгаарладаг байхад адил бус овогтон хэрхэн сэтгэл нэгдэх вэ гэдэг үл түүний онол. Тэгээд тэр ганчаараа өвс гадаж атар хагалбарлан хөөргөс сандал мэтийн жижиг жүйл хийж олнайж ахт очиж худалдана. Өвгийн хагалбарлсан газрын ардын нэгдэл хагасжил бололгүй хурааж жахад гудалтдаг жижигхэн модон хэрэгслүүдийн ч гайлынхан хураачдаг байлаа. Энэ олон жил түүнд ганчаар явж ховон хөөгчд байж болохгүй гэдгийг илхэн хэлээд байгаа ч өвөг минь ухамсарлахгүй. Газрын хураахад гудамжинд очиж гомдол тоочин харааж хийсэн жилийн хураахад татварын ажилчнтай жодолдож бүр нэг удаа татварын ажилчны ганчхан нудрагаар усны сувг руу унахсан гэдэг. Өвөг минь тухайн нийгмийн нөхцөл байдалд хэрэг жаргах татхан нэг л сэтгэлээр давшихыг хүссэн аавд минь олон төвөг бодлоон тарьсаа. Гэвч аав минь ачлад хөвгөн болохоор тэсэж өнгөрүүлдгээ. Өвгийн хөвшмөл үжилийн дэргэд аав минь харин нийгмийн өөрчлөлтийн идэх хүйтэй оролцох болно. 50-д оны гэхээр Эвхамт намд орох хүсэлтэй байсан ч өвгийн минь газрын эжин гарал болон мужууд хочронгүй үжилтэн байсан нь түүнд саад боллоо. Намын гишүүн болж чадаагүй ч аав минь Эвхамт намд насан туршид чин үнэнч явсаа. Ардын нэгдэл байгуулагдах үед нарб болж 80-д оны дунд үе болтол ажилласан юм. Уг нь нарб хүн газар тарааны ажилд орчих шаардлагагүй ч аав өдөр нь хүмүүстэй чуг ажиллаж сүн нь тоочоод амсан бодно. Ядаж манай шанаас дахиж ийм жишээ олдохгүй. 1982 оны жуны амралтаар би төрөл саднаа гэрэхээр гэртэн хараад нэг орой голын иргэд үхэр хариулан сууж байтал олон нийтэд жаруулсан дуу томруулагчаар аавын үлгэр жишээ үйл явдлыг нэвтрүүлж байсныг сонссон юм. Аавын минь 30-аад жил нарвын ажил хийсэн ч алдаа буруу гаргаж байсангүй ганчич мөнгө ховдоон авсангүй ажлын хамт олондоо сэжиг мадаггүй хэмээн сайшаагдаж мөн өдөр нь ажиллаж сүн нь дансаан боддог тухай ярьж байлаа. Энэ нэвтрүүлгийн эх норгийн миний найз бичсэн юм. Тэр хэтрүүлэн магтсан хүнээ алдааг багсгаж эсвэл нуун дарсан олон мэдээ бичсэн ч аавын минь тухай ямар ч хэтрүүлэл давуулалгүй үнэн мөнөөр нь бичжээ. Тэр Эвхамт намын гишүүн биш ч намын гишүүнээс илүү намын гишүүн явсан юм аа гэж бичсэн байсны нь шана арааж хорооноо найруулгач хасчихсан гэж найз минь сүүлээр нь надад ярьж билээ. Мөн тэр жуны амралтад чирэгт хамт байсан найзаас жахаа ирж надыг кадр болгох зарлаг буусны дуулглаа. Тэгэхэд их ах минь ч хунанаас ирчгээд байх таарсан. Би жахааг түүнд үжүүлэхэд тэр баярлан дөхчиж хадуур мөрлөн тараанаас дөнгөж ирсэн аавд үжүүллээ. Аав жахааг уншаад юу ч хэлсэнгүй. Усны гангаас дундуур хул ус авч гүд гүд гэтэл жалглаад бучаад тараанд ангарчхав. Хөдөөгийн жалуу чирэгт явж тэндээсээ катер болно гэдэг тухайн үед бол тосгоны донслогсон үйл хэрэгч аав минь их даруухан төвчээртэй байсан нь бидэнд үлгэр дуурал болж үлээ. Жохоол бичдэг болоод 30 жил өнгөрсөн ч аав минь эн талаар сайн муу юу ч ярьсангүй. Гэвч байнга санааж овдгийг би мэднэ. Бүх боломж тохиолын алдалгүй надад даруу бай, хичээж өв. Асуудлыг бүх талаас гарж бусдад багтаамжтай хандаж өрөөлийн ачийг үл мартан өсийг үл санаж өв хэмээн сануулна. Эргэн санахад аавын минь энэ яншаамт сануулга миний хүн болоход жохоол бичгэд ихээхэн тус болсон юм. Аав минь олон үйл явдлыг биеэрэн өнгөрүүлж гомигийн жүн хойд нутгийн сүүлийн 100 жилийн түүхийг алганыхан хөшиг амтахгүй мэднэ. Өөрийнх нь амьдралч үлгэр домог шиг. Гэхдээ энэ тухай хэрэгтэйд ам нэггүй. Би ч шууд асууж зүрхлэхгүй.
аяа гэртеж очин

бурган хундаг архнаа дараал үгнээ гохчоо нээгдэж түүхэн хүн өнгөрснөө үйл явдлын тухай хуучилна. Аам минь энэнийг жарууд надад сонсгож байгааг нь би мэдэх учраас бүхний тогтоох гэж хичээж жочод хармагч биир чаас гарган эдгээр амттай сайхан ирагийн тэмдэглэж авдаг юм. 2012 оны 10 сард намайг Нобелийн шагналыг авсны дараа аам минь эгэл даруухан үг ажиллагаагаараа олонний хүндэтгэлийг олж илээ. Нөгөө Мояна хуучин сууч гэдгийг аам минь нураахыг хүсж байв. Харин ганч бие настан амьдарч байсан болохоор нураагаагүй үлдээсэн. Намайг шагнал авсны дараа миний амьдарч байсан хуучин байшин олонний анхаарал төрж хотоос хөрөнгө оруулан засаг гэсэн бөгөөд зарим арилжаачдаж санаа тавьж эхэллээ. Энэ үед нураах нь жаахан өвгүй, гэвч засаж янжлах мөнгөний засгийн ордон гаргах ёсгүй гэд аам минь өөрийн мөнгөөрөө хуучин байшингаан дүгмхөн жаслаа. Харин энэ жун аам минь хуучин байшингаан засгийн газартай хандивлна гэж шийдлээ. Догшин салхин шүрэн бороон өнгөдөн муу өрөө яажгар байшинг нурааж орхон буурн дээр нь тараач юм уу мод тархийг аам минь хүсч байсныг би мэднэ. Би ч мөн ингэж хүсэж байсан юм. Гэвч энэ хуучин байшин нутаг ус намын жон олонд жаахан ч гэсэн нэмэр тус болж байгаа бол энэ янжаараа байж л байх л та. Шагнал олсныхаа дараа ямар ховролттой болсон тухай хэн нэгэн асуухад аав миний өмнөөс шагнал авсан ч бай, үгүй ч бай. Тараач нь л хүүхэд хэмээн хариулжаа. Зарим хүн надад баяр хүргэн хөөнчөр сууж бэлэглэх гэхэд аам минь мөн миний өмнөөс ач гавьяагүй байж алт мөнгө горьлох ёсгүй. Ажил хийгээгүй хүн ам тосдох ёсгүй хэмээн болиулсан юм. Шагнал авснаами дараа аав шагнал авхаас өмнө чи бусдтай жирэгчж сууж байсан бол одоо харин бусдаас хагас толгой доогуур байх ёстой ингэж хэлсэн нь надад хамгаас гүн сэтгэгдэл төрүүлж илээ. Аав зөвхөн намайг биш өөрийгөө ч ингэж шаардсаар ирсэн. Хүүн шагнал хүртэхээс өмнө тэр тосгоныхоо хүмүүстэй эн сачуу явсан бол хүүн шагнал авснаас хойш бусдаас хагас толгой доогуур явдаг боллоо. Мэдээж зарим хүн аавын минь энэ үгийг юм утсан хүнээ яраа бас зарим нь хуурмаг дүр эсгэж байна хэмээн тайлж байгаа ч яаж олох нь өрөөлийн дур. Харин би энэ үгийг хойд хагас наснай сургал болгон мөрдөж явна. Өөрийгөө бусдаас хагас толгой доор хэмээн үнэн сэтгэлээсээ бодож явх нь бусдаас толгой дээгүүр хэмээн бодож явснаас дээр байлгүй дээ. Түрүү би аавыг барахтай хүн жодохгүй гэсэн тэгэхээр бас хүн жодож байсан гэсэн үг шүү дээ. Аав минь хөөр хүнтэй хэрэлдэж жодолдож байсангүй харин ах бид гурвын нэг нэг удаа жодож билээ. Том ах минь сомтон бодож чадахгүйгаас болж жодуулсан. Өвөг модоор юм дархалт суулснаа ийм амархан юмыг чадахгүй гэж хараад л мөччих жүлий чинь гэж хэлэнкүүд аав сомпнын чүрэн авч ахын толгойд буулгачээ. Баг харин Вилбрлийн багт хөвөнгийн тараанд эм сүрчж байхдаа нэг охинтой далчханж байгаад ядуу тараачнаа охин уруу эмээ сүрччихэж нөгөө охин нь ахи жарууд хэмээн гүтгэж аавдаан жаалдаж аав нь орой ажлын хобоон тэмдэглэвлэхдээ энэ явдлыг бүр ангийн тэмчил болгон хүндрүүлсэн байна. Тэр орой баг ахийг нутхын жон олон хааж хамгаалаагүй л юу болох байсны бүү мэдээ. Би гүр барих ажилд чагийн ажилтан болж байхдаа хөрш тосхны лувбангийн тараанаас лувбан хулгайж байгаад баригдаж ажлын дарга нади хэдэн жун хүнээ дунд моо төргүүлэгчийн том жургийн өмнө гэм нүгэлэн хүлээхий шаардав. Аав намайг гэр бүлийнхээ нэр нүрээ сэвдээсэн хэмээн үжжээ. Тэгэхэд үнэхээр хүчтэй жотсон шүү. Ажаар өвөг намайг өмгөлөн авчилээ. Одоо эргэн дурсахад бид гурваас том ахал жаахан хилсцэн босхоос биш. Баг ах бид хоёр бол хүртэх ёстой гонц хүртсэн жий ясны шийтгэл байсан юм. Баг ах ямар бодолтой байдгийг бүү мэдээ. Би харин байнга л жодогдож байснаа эргэн дурсаж энэ дурсамж минь гэрэлтсэн улаан лувган болон хатсан гол хоёр жохоолын үйл явдал болсноор жогсохгүй амьдралыг таних нийгмийн танихт ч чухал сургамж болсон юм а.
аав хүүгийн харьцаа холбооны талд аавын байнга ярддаг хоёр үг байдаг юм. Нэг нь барах хэдий тогшинч бамбраан барьж өнгөхгүй, нөгөө нь ачинрал алдаа хорцолгүйгээр аав хүүгийн барилдлах тогтохгүй гэнэ. Эхнийхийн тайлбарлах хэрэггүй байх. Харин хоёрдох нь бурхны шашнаа үйлүрийн тухай номлолттой холбоотой байхаа. Ачлал журамтай хүү төрүүлнэ гэдэг аав хүнэ урд төрөлдөөн чуглуулсан буян, харин ачлалгүй үр төрүүлнэ гэдэг аав хүнэ өмнө төрөлдөөн хийсэн нүглийн үр байж таарна гэсэн үг юм. Аав хүүгийн харьцаа холбоог ингэж тайлбарлах нь мэдээж чуй бос боловч энэ үгнээс аав хүнэ санаашрал ачагдлыг ойлгож болох билээ. Үг холдож мөхөр холдлоо гэдэг шиг одоо болтол аавынхаан хөргийн тухай бичээгүй байсаар аавд минь хөрөг журж өгсөн хүн хэн байсан бэ? Өнөө үеийн уран зургийн том мастер Фанзен Булэ. Өнгөрсөн жууны 70-аад оны сүүлчээр би Шандун мужийн Хуаншанд чиргэн алав хааж байхдаа дундад улсын жалуучуудын сонноос Фанзен авгаан урлагийн амьдралын тухай нийтлэлийг уншиж түүний уран бүтээлийг харж билээ. Тэгэхэд би зүгээр л нэг өнгийн харуулын чирэг 30 жилийн хойно Фанзен авгаатай дундад улсын урлаг судлалын хүрээлэнд хамт ажиллана гэж чүүдлээчгүй явжаа. Үнний хэлэхэд Фанзен авгаатай чуг ажиллаж байна гэдэг миний хувьд өөрийгөө өргөж байгаа явдал юм. Би Фанзен авгаан номыг уншиж, илтгэлийн олонтоо сонсож, түүний багшгиман бодож хүндэлтгэ. Нэг удаа хуралд чуг сууж байхдаа Фанзен авгаан надад аавы чинь их хүндэтгэж явдгаа. Аавд чинь хөрөг журж өгнө хэмээн шимжүүлээ. Фанзен авгаа Янжин Ним болон Чэн Шэншэн хоёр том эрдэмтнээ хөргийж урсны би харсан. Том уран бүтээлчийн гараас гарсан том эрдэмтнээ хөрөг гэдэг үнэхээр үнт ховор бүтээл юм. Ийм том уран бүтээлч эгэл нэгэн тараачнаа хөргийж урна гэж үү? Мэдээж би Фанзен авгаан чин сэтгэлд эргэлжээгүй ч гэсэн нэг хим болгосонгүй өнгөрж билээ. Энэ жилийн 4 сарын 30-нд би Гоми нутагтаа ном урвуулж жохолоон туурбаж суутал Фанзен авгаа утас ирж аавын хөрөг бэлэн болсон 5 сарын 1-нд хурднаа галт тэргээр Гоми дэрж хөрөг жургийг өөрийн гараараа аавд өгнө гэдгээр дуулглаа. 5 сарын 1-нд орой Фанзен авгаа Гоми дэрж маргаашийнх нь өдөөс өмнө би түүнтэй хамт аавыг эрэхээр хөдөө явлаа. Фанзен гуай аавд минь мөхийн ёсолж, алтан шаргал жаастай, 127 см үржих 92 см хэмжээтэй хөрөг жургийг аавын өмнө гаргаж билээ. Туурга нэвт туяатай гэдэг нь энэ байхаа. Энэ миний аав мөн үү? Энэ аавын минь хөрөг. Аавыг минь жижигхэн малгайгад толгой дээр нь тавин, баруун гараараа ширээ түшиж, зүүн гартаа өдөөстэй ном барьж бодлогширж бийгээр журжаа. Аав минь уншиж бий номдон автахаараа хошуугаан үл мэдэг жимийдг нь тэрл янжаар нь буулгач. Хитгэн жураасаар хүнээ төрөх байдал дотоод сэтгэлгээг бүрэн дүрэн илэрхийлж чаджаа. Өөрийнхөө хөрөг зургийг хараад аавын чарайд бахталтай энээд тодорлоо. Тэр оройн би олон жил хадгалж байсан үнтэй архаан жадалж, аавдаан архаа махтаж гайхуулав. Аав минь архнаас нэг балгаснаан толгойгоон сөксөрч, ончин сайхан юм биш байна гэлээ. Тэгээд Хуайхайгийн дайлдааны үед дэмжин туслах ажилд оролцож байснаан хуучиллаа. 3 жуун жин наримыг тэргэн чирээр түлхэн чубааг даган час мус шавар шалбаг дундуур 8 өдөр явж байж Линьи ам будааны өртөөнд хүрч будаагаан буулгаад жамын хажуудах жижиг мухлагт орж хоёр лан жадгай нэрмэл архич хаалан лангуйгийн түшиж байгаад жохсоогороо ууж дуусгаад гудамжинд гарахд үүл хөлөглөн яваа мэт болж билээ гэж яриад аав санаа алдан энэ насандаа дахиж тийм сайхан арх ерөөсөн ууж утсангүй гэлээ.

0: амьдрал ямар ч утгагүй, өрөмжилгүй, бүр урангүй, төшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх оюуны тэжээл дутснаас, магадгүй биеийн чигчилж амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
1: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч, энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ, эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгаад эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учраас чах хугацаа хором ахшин бүрийг үлвэрэж амьдралын алтан хуцаан номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номын бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төв баражуугийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Ноблийн шагналт жохолч Мояна Абин хөрөг гүсэн нариуллий яруу найрагч дүүрэн жаргалын орчуулсанаар та бүхэндөө сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч бүрэн өлж.
3: Чунгян Ренмин Гуанбо Дэнтай Минзу Гуанбо.
4: Чиешоу Син Сидай 奋进新征程 新时代新征程 新伟业
3: 听原著学原文悟原理 治国方略
5: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台 民族语言节目中心录制
6: 第14讲 新中国与中华民族新纪元 1949至2012 我们党创造性地把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合，走出一条中国特色解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等团结互助和谐关系的新纪元。 习近平 1949年10月1日 中华人民共和国成立，中华民族实现了独立自由解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。 我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系，形成了以民族平等、民族。

0: 민족마다 자체로 창작한 친근한 멜로디 같습니다. 여러 민족의 정서를 노래로 느껴봅니다.
1: 다음 들으실 노래는 사랑 이야기

0: 中央广播电视总台纪念红军长征胜利90周年特别节目《声音里的长征印记》，历史的声音，时代的力量。
1: 诗颂长征万里途。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсхон. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай Борон, Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: 86 үдшийн шаргаг хошуун төвийх намитл хучлаа ойрго бэлгэ гонзон төшө өрөгцөр моосэн дамшхут жалахлаар нь ирэхгүй гэж учаар ундуу тавьж байлаа. Хошууны дуу шүлгийн уралдаан дээр танилцсан хэдэн ахトゥ тавилээ. Оройхонд энэ хавар уулжилдий гэж болцсон болвч нар шингэтл хүлээгээд баранч алгаа бодвол Улаа барихаас хэчээ бололтой ерхөөс өнгөржээ. Гадавь юрх юм ээ гэж нэг их чуу татуулсан билээ. Дунд хаад яраад барахгүй амнэ жоог арихнэ жууш бэлтгэчихлээ. Өглөө босхолоор бэрэгн нь харч харагсан төдий нүүрэн даран гарчгүйгээд гал тогоны гэрээсэн бултийсэнгүй. Юу ч мэдсэнгүйгээрэн Ахын дэвэрчээ тавг мах жууж ирээд тавтай чайлаж сууна. Аягчаа ооцсон төдий хорго бэлгэ. Өдийн хойныг хөлсөн юм биж дээ. Асуугаад ирье гэж гот дутаагаад бадагсанд очлоо. Шоулиних ирээд хүрхлээр аль ужуурын өнгөрч өгсөн. Чи тэгэд юу ч мэдсэнгүй юу тэнгэ гэж хохирж унана. Орго бэлгэгийн хачир нь халуу шатаж байв чи даанч тийм байхаа гэрийн баруун хойгур шүүгэд гарналаа гэж мэдэмхэрчгээд тэр мөртөө хошуунд тавиад иржээ. Одоо ч нутаг даяараа орго бэлгэ яасан ийсэн гэд шаагаж байгаа дагхээс даарсангүй байтал дагжиж авлаа. Хар нүднөөс хүмсэг далд нүрийх маач чадахгүйгаас хойш юугэнч ярах. Хэдэн хоног энгүүр тэнгүүр жайлдж болтаад улсын ам жаваархаар нь харьяда. Аян тад нангант хан өртөөхөн өжин олгох ачтай юм ээ. Дөлдөр дөрвөн жун жоосно ноос ноолор худалдлаа гэсэн чинь нэг жун төвөргөн хуурмөг юм бидээ дээ. Энийг хөндөч ам алдсангүй нангалаад явсаар юм. Өвин үжиж байгаад харгалж гарах гэл хэрэгээ. Айда гэе. Хаа очиж хөнийх гайтулдаг билээ дээ гэхэлээр ашгүй хошуун дээр энэ хоёр хоног жээлийн чахлахан утаснаа баган солоод тойрог соловчин чахлахан тасарж тохоод одогсон байлаа. Хагас жээлийг дугайлдаж байгаад орго бэлгэ юуж гисэн очтой тай олж уучарлаа. Таван сарын төрвнө жалуучуудын найрт жөрөвсгөн уулцсан төдий жинкэн ахтууд тоочхтмар үгүй чи Хэнтэ болсон дон орго бэлгэ бэрхтэж гарлаа. Хөй хөй, манай очтой байна штэ, юу яарж яваа юм дай гэхэд. Өөд, юунд ярах уу да, хийдл алдаад жээлэр гэюрж байгаа шүү гэлээ. Аа, тэгвэл сайн болжээ, хоёулаа гонцонд төр суучихгүй гэсэнд дэхгүй. Надад харин шээдэж идмэр хажир байхгүй шүү гэжээ. За, за, би жаадый. Чамар дав гаргуулахгүй гэхэд үнэхээр үү? Арай хуурмөч оос барьцгаад янчин хөргөж байхгүй биз дээ гэлээ. Орго бэлгэ тав бутлаас очоод юу хөлхөн олж ядлаа. Зөөлийн дэн сохорсон доо жахвээ чаган чарайг энэ очтой олж харсангүй байлаа. Хөй, дууцнаас тохиолдсон аа, галын ахад хэлчихгүй гэсэнд галын ах нь хэн блэ гэжээ. Өө, жоргосон штэ, манай жалуучуудын найрт чинь хурж байсан, та нар танилцаагүй юм уу гэхэд, за юугүй, энэ мам чинь наадам хөөрт дуртай ч хариулж одоноос баасан гартал аян шүү гэжээ. Хөдрийн хөдлөхгүй бол мийн зүгээрээ би яваа дуудчихъя гэсэнд алчхансанаас жөөлийн дэнхаагаар дуудчих нь бижидээ гэхэд алив тамин мөнгө гар утсан зүүхөө марччихжээ гэжээ. Нэг ширхэг тамих сорж бараагүйгээр жоргосан харгүйгээр хүрээд ирлээ. Очтой танилцуулж гартал жоргосан бэлгээгийн гарыг өөртл атгаад, найжа найжа, яагаад намайг санчхуу да? Өстэй хүнэн гөвүүлэх гэж байвал хэлдэ гэж ам дарвилхан энэжээ. Аад ханаас ханаас, арван ахтаас арван андгэдэг биш юу? Та нар чин бүрл жүгжүгийн тэнгэр уулжиж танилцгий гэж хүсэд удсан юм гэлээ. Оо, тийм гэж юу? Арай баржгар дүдийн жаалтаар мануусынхан амийг чанганахаар ирсэнгүү биз дээ гэхэд, ёх да, миний энэ шинжээр хүнд жаргадаад гүйчихмээр чадал байна гэж юу да? А, ахтуу гэсэндээ үнэхээр сэжгэлж байвал юух вэ? Эндэн бай бай гэлээ. Хөөе, худалч хүнээ үнэхээр нь олон шүү да? А, хэнэн хэнэ итгэхийн аргагүй болсон чаг юм чинь аргагүй шүү дээ гэхэд оргоо бэлгэ хариу мэтгэж маргасангүй. Чаатхын кан хэдэр гэдгийг нь хөдөлгөж хэрэг ушиг тарчих гас хэжээсэндэн энийд алдсан чараагаар. Ай, юун ч гаагу, гонзон дорвол аяндаа ялгуур гарчих юм аах, явъя гэж шалаа тавлаа. Хаа очно гэж гурвуул яриа боллоо. Нэртэн мөртөн сүртэй гонцын очтой хуруу дарн тоосон болвоч оргоо бэлгээ яг халгаасангүй. Дэнтэй гажир очхоос тэр айн, нарин гудамж болон дэхуудэх жижиг жижиг гонцын жорохсан очтой хоёр үлдээл үгүй шөөлж идээд, жармийн шагассан ч удаатай. Орхоосон ширхийн бодож бодоод оргоо бэлгээ. За, энэ зүүнтэйхэн миний нэг танил гонз байдаг юм аа. Жангвид нь манай дунд хоогийн хүн шүү дээ. Тэнд орж шин шүл амсахуу даа гэж зөвшөж гарсанд жоргосын дурмчхан. Аа, хятад хурган ахтай мандарвагийн дуу, тэнд чинь би дөлдөрхөн шөөдөд гарч ирсэн шүү гэснэн. Үгүй, чамд чинь жоос байдаг юм биж дээ. Ширээ дүүрэн юм дуудчихад арай мануусан хаяад хөдөлхөөр бажааж байхгүй биз дээ гэж чагаанууд эргэлдүүлжээ. Оргоо бэлгээ юм ярьсангүй. Зөвхөл нанганасан хэдэн давхар жуутын дэвсгэрт гаргаж шарчхантал сөгсрээд шил хантран хөдөлжээ. Хүнийг даанч хэрчлэх юм дээ. Танай хотын хүл жоостой гэж юу дээ? А, өшөөндөр би өнөөөр жинд жоосон жараад та нарт баянан гайхуулчихъя гэж шүд жууж байлаа. Дахид сажиг алдарсан жоргосон очтойгоо чирээд араас нь сүүл шиг дагана. Мандарвагийн гонц нь баг болвоч бараатай хоёр давхар асар. Маймаа ихэд орнюн гэдэг нь бүхэс эргэлдэх жайгүй өржиж ахсгасан ширээ сандлаас нь мэдэгдэн. Ганчад чахлахан жохсон дон өнөөр кичин жочингүй мандарва үүдэн хахаар гэр тэргэн чеврэлж байлаа. Аада, агаа намайг таньж байгаа биз дээ? Билэх хурчин шүү дээ. А, хоол идэгс юм агаа. Шин жарсан мах байна уу гэж оргоо бэлгээ танимхайрж гарахад мараа мах тэнчүүхэн дунд юм биш дээ. Тайранхай гэж их дуугарах чагаан чарайтай 30-аад насны төлөвтэй мандарвагийн хурч хоёр нүд хэж яана оргоо бэлгээгийн мөрөн дэгүр гүйлгэж явдаад. Оо, шин хонны махч байна шүү, өчөлтөрхөн жарсан гээ агаа нь харин шөөдүүлэхгүй шүү гэж хөөч үгүй хэлнэ. Тэр мөртөн жоргосон очтой хоёр талтасгийн гөгөөгөө гажир шургаллаа. Агаагийн дан сайн нэг

ирчгээд юу гэж хэлчихнүү дээ гэсээр оргоо бэлгэ. Жоосон малтаж хууч втор жуутын дөвсгөрт шуглаад лангви дээр пескэтл алгацнаа. За урдаар тошааж байгаа. Хөрхгөөвөл мөд нэмж өгё гэж чайжин өргөлөө. Мандарва жоосыг шүүрэн авч хэд ирмэд лагин гэрэл тусан эргүүлж урвуулж шинцсэн санаа амарсунгүй бололтой хатуу чаас эрж өрж гарлаа. Эгдүн жаахан хөдлөхтөн оргоо бэлгэ. Хуучин болчихчу аль аль шинэ үгий гэсэр гараас нь жоосон болиаж аваад хуурмаг жуутын дөвсөртөн алган дээр нь шидлээ. Дэхэд мандарва харин масэж өнөөсөөр жоосыг шалгаж үтсэнчгүйгээр шоргуулдан шидээд «За, өөрөн шилээд авдаа миний дүү» гэсээр хөлдөрөөсөн гадартай чансан мах гаргаж өмнө нь авчирж тавилаа. Дал дөрвөн өндөр нуруу дунд чөмөг гэж оргоо бэлгээ жэглүүр тавг дээр овоолом тавиад шөлийн хадаагаатха агаа хоёр лонхо хараар хавь даа. Шөрүүнийг уух юм уу, жөөлнийг уух юм уу ахтуунараа? Харангуй болонд ширэгчсэн юу юм дээ гэж дууган ахшаатал очтой сөмбөгнэн ирээд. Аа да, жөөлнөн дээр байлгүй дээ. Ордос харвал болчихгүй юу гэж жөөлөн хоншоролсоор арх жөөж лангүй ойрхон гэгээтэй ширээж аслаа. Мандарва лавчит ночоогод пэл захва давсалсан ногоо саримсаг жирэг жөөж гарахад жоргосон лонхон бөглөөг мосгож хаяад гурван чома арх хэмсэнэ. «За, сайн найж бөгөөд жадуу шүлөгч бэл хурчинха өн сайхан урдгад суулцсандаа сэтгэл өндөр байна. Баярлаж талархан нэг мөргүүлчих ягсээр чомоо өргөн босжээ. Хөөй хөө, жалснараан би ярвал таарх юм да та сууж бай гэсээр оргоо бэлгээ хэм өргөн босоод. Гэртэн гэгээгүү гэдсэндэн чачирхайгүү гэж таандар намайган гололгүй саатан ирж захсын суусанд баярлаад нэгхэн бар ягж хэм тулхан бүдүүхэн балахсана. Итхийг ч сая идэ, уухыг харин багшиг уйда. Арх гэдэг юм манай Монголыг чосхуу алж байгаа юм шүү гэж мэрэглэж эхэлтэл жоргосон үгийн таслаад «Вааш да, нэг сэхэрсэн Монгол гараад ирчихчээхөө. Хор ёрын мэдэж байгаад ууг гэсэн алавтай биш да, хураачхи» гэсэр бүтэл онхыг шүүрэн бослоо. Оргоо бэлгэ сэнд мэнд дарж зуулгаад «Архгүйгээр ямар найр гэхгүй дээ гөгөө, балартал бити ууй гэсэн юм. Йофны сэчин үгийг сонсож байв уу та аа? Арх хийгээд эм хүнтэй ойртохгүй байхын аргагүй, дэндүү ойртохын ч аргагүй гэж олныг нийлгсэн байлаа. Энэ үг харин жийтэй. Архнаасан эм хүн хаашил хортой шүү гэж очтой толгой дамбалж уусаар өчтрийн сонин дээр ийм нэг мэдээ байсан гэж янүдэлгэн. Тарааны ахтуу хоёр харааж хийхэр бэжинд ордог юм байна. Насаар манус шиг жээлдэр шава татаж шагнал олохтой таарж гинэ. Дээдийн шагнал нь мулг төрөг арван түмэн төгрөгийн сантанагийн шүү. Ахтуу хоёр гарын ачаан чалхаар нанг саван уудлахын хүчинд арайхан арван төгрөг бүрдүүлжээ. Ингээд нэг суглаа нь арван төгрөг юм байжээ. Тагсан чинь бурхан тэнгэр чохоогоо тавьсан гэлтэй. Тэр үнтэй тэрэг нь ахтуу хоёрыг хүлээгээд байжээ гэхэд «Хөй хөй, чиний эн чинь үний юм биж дээ, зүүдөрөн бэр буулгач байхгүй биж дээ» гэхэд «Аа, чагаан чаасан дээр хараар дурыж байна шүү, би чохоогод болчихнуу, аа?» Ахтуу хоёр жолооч гуйж сантанагаан ойрхон буудлын хөрөнд тавиг гэсэнд хүн нь суухгүй бол тэргийн оруулахгүйгээд гаслагдаг юм байна. Тэр хоёрт хаа байдаг жоос юм да? Бомба алдаж байхад жолоор сайн санаатай бүсгүй таарж. Ийм үнтэй тэрэг олчхоод жоосгүйгээ сайчихна уу? Би жээлүүдж өгье гэсээр ахын суудаад дотгошон гангачээ. Удаж удаад тэр бүсгүй дамбалчин гарч ирмэгч үг дуугүй тэргийн жолоодод арилсан юм байжээ гэлээ. Хэй да! Дүүрхэн тэрээ, ахын нухчхаад тэргийн тонсон байлгүй дээ гэхэд

0: та. Гэгэн чага өдрөрүү. Манарадаг өм өгсөн магад. Юуч мэдгүйл унтаг гэсэн шүү гэлээ. Дүүн шилвүрээр ороологсон эшхэн ухан шиг чочирж бөгсөөр ахаан эрж сургалахын хүчинд мөн одоод авчихын шүү гэсэнд үхчихсэн гэлээ. Аа, унтчихсан гэхэд ээ, сөвсрүү намлцсан орон дээр жолвигоод гэвтэж байлаа гэжээ. Аа, тэгвэл хоёулаа лав ийм тийм гэсэн байлгүй дээ гэхэд аа да, тэрийн сонин дээр битсэнгүү. Ярахаас ахын тэргэн хулцчихсан гэсэр өвөр дотроосон ховнчр уттай жоос малтан гаргаж гэлээ. Оо, бөхсөнд хуурдагдаад шаал хамтхнаар өгчглөө бижи дээ гэхэд үээгүү, арван түм нэг мөнгөж дутуугүй гэлээ. Болж доо хөөргүй. Ахтуу хоёр хар хөлсөн шахах ажгүй гэртэн харьхал хэрэгэ гэж мандрва эрхгүй шахчиж гартал очтой. Баасан гэж архар хоолойгоо жайлаад, эргүр болвоч гэр минь, эмсхэр болвоч ээж минь гээд, ахтуу хоёр түмэн төгөрөх говулхаар болжээ. Шуудуу хөрмөгч хуурмөг жоос гээд хураагдсан гэнлээ гэхэд. Тэр баахнараа бүр хуурмгүү гэж оргоо бүлгийн нүдэн орой дээрэн гараад, аа, тэрий чин аргадаж гаргана гэдэг чин амаргүй да, нэг жоо бол бас яах уу да гэж амандан дүдэн төл жоргосан. Аа, чам тэгээд хуурмг жуут таарж байв уу? Аа, яа чи гаргалуу да, одоо бэйн чин байна уу гэж жуугаад нангийн малтах дөхөн. Тэр мөртөө оргоо бэлгээ нэг бүй хуйтун хөлс алдаад, үгүй, надад хаанаас байх уу да, дураараа донгос юм аа гэж нанган дарсаар энийлээ гэсэн чинь ойлг алдажээ. Мондож мандарва сэжиг ачих авсангүй. Ахтуу хоёр тэгээд жаалцал байдгүй дээ гэж хэрэгтэд урлан. Яаж жаалдах юм? Нэр усын асууж давлсангүй. Ятхад жүсчрээгийн чи гүйчд тогтоосонгүй байж байгаа дүү гэхэд. Гэе хэн аландан хонжоотой лажаахөө. Тэр ямар өдөгччихнү, эмтэрчихнү, аа, молог тэрэг даллаж байна шүү. Гэлээ. Ахан аравхан жоосоор бэйн чанга тайлаад, дүүн харин хоёр сүмийн хооронд чавчгүй, жадчгүй. Гэлээ. Одоо л толгойгүй тэх чагн болжээ гэхээс мандрва. Тогоондох мах халсан болмоор юм аа, оруулах уу гэж лангвигасан бостол магне дүүрэн хөссөн шударж суусан оргоо бэлгээ тэгээ тэг хоосон арих голжураад даанч явуургу. А энэ яаж бөхчихнүү дээ? Йох йох гэж дарагцсан ишиг шиг бяд муутай дугаржээ. Хожим нь гэхэд ардын жоосыг орсод доллороор сольж байх сурагтай ахтуу хоёр тавиад хуржигэн шүү гэсэнд, аа, тэгэд сольж дийлж үү гэхэд, оо, сольжээ сольж, маатайгаар доллар үүрээд харьж ирлээ гэсэн шүү гэлээ. Жаах уу, болж доо хөрхи, ахтуу хоёрыг тэнгэр үжиж шүү дээ гэхэд, үжих юу байх уу да, ардын жоос болохгоор банкд аваадсан чинь доллар нь ч хуурмаг байжээ гэлээ. Оо, басуу хай гэж оргоо бэлгээ үсрэн бостол өвдгөн нуг очоод гажир суучхах алдлаа. Өнөө орен чөтгөр шүглсэн гэлдэ. Хуурмаг жоос амнаас нь салхаан болжээ. Арай минийхэн судлыг барьчихад албаар шаналгаж байхгүй биз дээ гэхээс халуун томунд дайрагцсан юм шиг хамаг бийн жичирж салгана. Хайр холоос үүрж ирснэ хариуд хоёрхан доллар нь үнэн байж шүү. За, бид энэ хоёр үнэн долларын төлөө хундаг өргөё гэж очтой сортоо татсаар үлгэдэнк сүүлий хураажээ. Олнороо чомооны ерооло үжиж байхад чартай мах орж ирлээ. Оргоо билгээ хоёр дахь лонхыг нээж бөгдийн чумаах мэлмэртэл хэмнээд утаг хөдөлгөж 78 мах төөх жор. Аа, далыг даяараа. Ма, агаа бас, аа, юу хуурмаг болсон ч энэ дал харин бултышгүй үнэн шүү гэж энийэдэм шог гаргалаа гэхээс буян тайтгаруулж хэлтэл мандарва алган дэх жүсэн махан жажилж жадагсан төдий. Жаахо бүү марта, одоо ч энэ ахар сүултэй өлчир хонь гэж гарч ирээд үнэн худал нь ялагдхан болсон чаг шүү дээ. Аа, өжвөл хоннэ маха, эдвэл амтч үгүй жовлогоос долоон доор. Бэлэнд нь бодож хуйтуу хөмөргөөс авчирээд манай гуанс чохом нэг гэнцэн шүү дээ. Аа, гээч нь гаргаад нэр нүрээнч барсан гэж долоон булчирхайгаан тоочлоо. Нэг өнх махан нэг ооч архаар даруулж хамар дээгүрэн хөдөс борчглуулан суусан жоргосан үгийн тосож. Аха муусан хогууд! Энэ чагч нь эхэн гаргуул бүр хуурмах. Өлчөр хончно штэ. Сая эхлэлтэдий шүү дээ. Манай Монголын шөлөөрөн чадаж төлөөрөн баяждаг чагч нь ардээрэн гарсан шүүхө гэсээр дунд чүмэг бажигдаж шөдөөрэн мөрж гарлаа. Юу ч нэг хуурмаг гэсэн жоос нь аядлаа. Арайхан амсгаа орсон оргоо бэлгээ тарган хавсаас огтлон тавтай хэд өнгөснэ хундаг өргөөд. Жаахо тогтоож хайрлаа. Ерөөлтөөдөн учирч ерөөлтөөдөн тогтдог ажирдаа. Эннээс хойшд хоёр ах минь намайг отхон дүүтэйгэн адилхан харж харгалжиж явна шүү дээ гэж арга шалсанд дул халамчих жоргосон харин. Отхон дүү? Хм? Чи тэнгэрд мөрөгсөн ахトゥ байралдах санаатай юу? Аа, болно, болно. Бид нөмсөн чоссан уулчин тангараг тавихоо гэсээр утхна ир чаруудан дараад таги гэвэл хөгж зүсгэр байлаа. Хөөй, чос үжээдэч юухүүд аа, тэнгэрд мөргөл болчихгүй юу гэж очтой чаруугаан нухлан хулмалчхад. Аа, тагвч болно. Гурм мөргий, аль жүгийн тэнгэрд үү? Хүжиж олч байхгүй, оронд нь энийг гэсээр жоргосан өмнөх лаагаан бажигдаж аваад төс буутал зөгдөжээ. Аа, ярангүй жүн жүхт, дорон жүг тоярч нар мандлаа гэж дуулдгаа мартчихуу гэсээр очтой лангүй дээрх лааг сух татан аваад жоргосантай жирэгчиж сөгдлөө. Аа да, болохгүй болохгүй, жүг юм уу жүн жүг гэдэг биш үү? Аа, бид хаашил баруун тэнгэрд мөргёхөө. Тансаг лам ном жалахаар явсан юм чин лав сайн жүг гэсээр оргоо бэлгээ. Барих лаагаан эрж төвтгэд мандарва энийхэж авгүй лаа ночоогоод атгуулна. Жорох сайн сөгдөөгөрөн жүг чигэн тогтоогоод. За, намайг дагаад унш. Төв хэчэнгүйгээр уншаад барвал мөргий шүү гэсээр хоёр гараараа лаа барьж толгой дээрээ өргөлөө. Ум сайн амглан болтугай, энх сайн жаргалан болтугай. Төргөрний ураалгаар биш, төхөө томоогоороо бид төрсөн өдөр нь ондооч өхөх чаг нэг гэж боян ирвэл цохтан жаргаж, жовлон таарвал чухтай давж, ороон ороогороо, жороон жороогороо, хаан гуйндан төшөө, хамар нь амандан хоршоо, өхрөн итхээс биш, үгэн итхгүй гэлээ. Архна улсын хайл маягалхийн анжаараа жавтгуу даа, дөнгөд хөдөлбөл үүдэн хаяа гэхээс мандарва эргэд нэг лаа ночоогоод шоргуулдах жоосон дэглүүлж гарлаа. Айдан нийлүүлэн орлож байсан оргоо бэлгээ лангвин дэх чимээгээр эмнэг даахших сэртэлжин уншилганч хэл оролдоод эхэлжээ. Мандарва дэглүүлсэн жоосон шарчгнууд нь тоологч уур. Аадах дунд нь Монгол Монголон мөхлөх гээд байх юм шүү. Шаал шох. Дөлдөр гурван юм худал жуут барьчихад орж ирнэлээ. Нэг нь бас гайгүй таньдаг дүүнэр шүү. Шовлжиж говлцоор агаа гिचглээ. Гэж ярж гартал оргоо бэлгэ гартхан алдаж гос усэрж босоод гадагшаан гүйжээ. Хөөй, яачих уу? Мөргөөчхөө байтлуу? Хаа? Гэж очтой үуд ангилган хасгархад оргоо бэлгэ. За, та нар болгочхоо дотор даанч өвгүүрж байна гэсээр аман даран очилаа. Зээл дээр хүнээ хөл хөг татуурсан болвч шууган айдаагүй. Оргоо бэлгэ сэмэрхэн чонхон дор ягж хүрээд гэрдэх анир ажгийг чагнаж нарийн хөлхтэй жирэх гараадгүйхээр бүлэн байлаа. Гэрт төрш намжирж авснаа хөөр наргаан дахин босож ярж нээлдэх дуу үй үй чангарна. Хай! Хэдэн ханилсан эмгүй юм бол хэн чамайг эрх хүнээр үжих юм? Аа? Нэнч тэр лобан гэдгийг чинь мэдрэгчгүй шүү дээ. Гэхэд оо, өмнө орныг бити хэлээ. Манай муу ах хэрн шалжин чинэн дараг боломгочон ханилсан эмтэй юм чинь? Гэлээ. Хөөй, тийм юм уу? Аа? Чаатхан тэгээд нутхынх нь уу гаднахынх уу дүү дээ? Гэсэнд. Аа, мэдхгүй. Эмчч гэн үү? Совлогчч гэн үү? Аа? Харж ирэх болгон бэргэн хоёул гэрээн талтал жодолдож байсан шүү дээ. Гэлээ. Энэ сонсортой жоохийг чагнаж жогсомор байсан болвч оргоо бэлгэ эндээс төрөгхөн жайлахыг л бодно. Энэ чигээрэн годыйчих бол хэн аландаа өвгүй шиг санагдахдаа чонхийг тогшлож. Хөөй, идэж уугаад ойртож байна уу? Аа? Би явлаа шүү гэж дууган өгсөнд жоргосон. Өө, байж байж, манай монголч нь махаа ичгэд шөлөө уудах нь ёс биш дээ. Жаахан хүлээж бай гэсээр арга барахтал хүлээлгэж байгаад арайхан очтойгорон төшүүлээд гарч иржээ. Хөөй, бэлэх хурчаа, үлдсэн жоосоо гэж мандарва араас нь дуу гарч ирсэнд оргоо бэлгэ толгомтхын эрхээр та нар хурдан дутаа гэж хасгараад өөрөө лах хийтэл гажир суучээ.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэр таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод сумын галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 9 донд их сургуульд суралчж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлгөмөл жам нэвтрүүл 2 цаг гарал явдал хүрч гин.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хурч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурны холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрөний жишг.
5: манай бөмбөр

0: өчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш ээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийг биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлэн.
1: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
2: Тэр цаа Дуу цаагаан ичлэхтэн Гуо Тян Шан, Гуо Тян Шин аадаггүй хайр. Хайтгын дараа гарч нэг юм хэрэг холи үжигшлэр татиж бужаад Тимээ бодохтэр ба. Тан олхин чирэгин хөрийөөс бичэг өргөө жигтэн илж хайсгэр бод харамж оруулаад явж байгаа. Бичгийн явж үзэ хуйдур бичгэн дүр үгэлсэр ану. Юх тан олхин Чин ду ини чин фуй хоан ю чи хо мини гарин бич. Ду ча гван ни илэх тен. Хаяр сон бин. Гуо тян шан гуо тян шин та хоёлыг сон фуй дур. Бич чирик ни ур дэм дур нэвтэрсэн хамс хмава. Яв дэм бочири та нар. Яалешкад баргал хуу бале Төмрийн чаг нью хөгүндүр үгэ бэ наадыл Яд басугар яммаан улызыччэ урарбад улан тоси дэгдэж Ээр хуудолдан Тамэ хоэр сумбин Шэдргүүгар елан улэдэг болбол таниги басчо Хотнэ сумбин ээр үлдэг бэлэй Хөрбөө хийгаад үх сонгсуа өстерэг үчин биэлдэг хэртэй болвал. Аймгайын дангар басу чиг даржу жавдэггүй болмон. Хэч мэмэддэр хэтэй чак кэмшивэ су хэрэдэн шуаху. Дэн бичгээ үжэгтэн. Гүтэн шанга гүтэн шин Ехэлэхэ хэлгэлэд Бичгэ боржу гэлэшу Хэру бичгэ явлэн ман Бэлдан тэндэгэ үлэгжэ Бата валвал хэнэхэд Тэн тулан үсгэр валжэ Маргашин урлуга балман гүтэншин гүтэншан ахадагу хойлин Ахнбалсын гүтэншан бэлдандру гарна дүүгін бол хайсынгін дээра бэлданды хэ Бэдли үчимон Хотэгэн хамгэж үлдэхүн аджа Гүтэн шанна нигэн тала чирэг Хойрмэнгэ дагуллаг мэр Тэлбэд дахтэв манчэн Бэлданэ талбур толжу хоржа Тэгвэн хэлхэ тангонсэ хэн Фэй хо ванна үйчэ хо Тэнгсэн тэндур жалэрэн гарэман Дионэ хоги дэлдэн тэлбад Хэнгэрэг харэн чугэн бигэр Догэрэ жудэгэ Хэнэмгэрман бонди тахтаг төрөөдөргийн тавьяги бэгүлэн гэтлээ бүппар хатавна кашиге жанжин шэвэн чэнга бигари хэмала картвэл дүл кагур хчогэжа кэгвэ Аверэгу жанжин шэвэн чэнга Yllumsan, jennigiak, chelliin, bairungi merindun, chalorik maradad. Nigidhala chirizak, hoimengin hamwani, arindakandagullad. Nel, kelman, tahtala teile, beldani talbe, chanchangi tolman, tog, katkej, tongnehe daate. Bui, ilirad, chirigi balbul jekhtagad, barahradu illeish. Duw chagwarad garjirikhtan. Шишавал дин жамжу нахне дейбу, гучин нахнеги хэдрэд. Хутыр гангин хуйги бол бүйндан хуйгалад гартан атхэн. Сарын тугру юэлян дадау елдэг ятхэн. Сарын нэрэнд мартыхтэг мэна. Шы үнчин жетар жага жамжу дээл. Дэв чагварад гарджирсдэн жамжуэн. Пиэлтийг бол абгүндэгэн тадал. Үшадырын үдір. Мане, фүй хуғын абгад тандүр бол бичыг гилгөхтін бәлі. Та нар шедіргүүгі бәлі. Түңрін чирг ерж бәтлэн. Охтыя жахва. Түңрін санагын есүр жавхтан. Түрсілгүү дейсіру та үн үдір. Эмэд гарангэж бүйтгі сан. Эгүрі самсад. Гүа тэншан. Бэлян дадау дэчайн оригад ехэдагар бэхэжэ тангуалзин алэлтэ бол. Мэнэхэр үгнээй хоги хилад. Ертэмж ертэмж гэдэг, ертэмжин хуне ертэмжа. Эжила саакэсэр гачгэн хуннээ бэшэ тангагаан эйчэн сүлэгэ дубэгад уэрин уалзин. Вангийган бетін, хан хэрдэн, чалэ сэвэээ гэча. Минээээ, абуднэр бол, гуэ тэйшан, мэр бахум тэн, сонгэнг бэлэ. Тангуалзэн жанжун, абуднэрэн татылгэл, эмээчин абэг, хэрлэгчин бэ, хэнфэг жанжун. Шэвэнчин, хэнэгэ хэр, гардэрсэн чэн, сэдэдарра тэрлэ, гадэрбэстэ мэрни. Тэр жаңдар чэллийн ха байрүнгүй мэр кригатарға дэржан мүсіндолий ғуру мүгіндогий чахсан мэгэллай хэндэдл чүхталдан ах гүй тэншанғи чэллэхи үйн гүй тэншанғ сарындогру юэлян даадамар хүшат тасадыгэлэ тэшнэл гэр догдэлжин догр дуатгэсэн гал хүрэ татадуэн гүй тэншанғ нэгжэдий тасад Уэйя, гарирал, мин түрнэдэд. Тангуалды жаңжын хэчугысынны баддаадалж, хэрсгүлж орхайбал, эмар гэдэгхи, мэддэадалж, чатэгэн гарил, чагэдэлэн дахлад. Гардэсэн хэл, дэжэнэ орэгад, гадачачатэрстэл, капшэгэ жаңжын шэвэнчын, гарирэдэ жэдэмэр, дэжэнэ тахэман хойлэн жэстэг, харэгэ жудалж, Калота, хөлөдөт атуанча, ортнот мэрөдө, хэрхэрүү гандүрэлдад. Монсын мондар хүлэнмэр, бургаан хэрэн дахлалад, өөр тахса хоэрүүдө, елін сөйтін гарвэрман, эрлэху батар, шэрүүгэн чэнга, чамжам чэд, чарадарра тэрэчэг, чалла сэнчэг, чэдандагат бэрэхэд, чэлхэн чамжэн, куа тэйшанга. Хэрэдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөдөд хурлаар хурраа татж хэн гэдлээ. Гүдэн шам араашид жоо пилдаа тайгуш. Атаа хэр хүчир хэлээ баад тарчами алат гарам тутай гэтлэн шүүн чинэ камур дэнгэд. Барандал дээрн чэдлаа тэглээ түсгэн табун дахур хуйгин лэн чэдлаад маандын гол дүрбэр хор үйлтэ чэдн үжүршэндэж айяал гэн гүдээн шам ахмүрлэн бэрэ тэрэн дандарж богын титүү барай үлэн дахад чирэггийн болсодын жангжинаан амгэж шы үнчинь жибарэн тачи тармаатэлэ шы үнчинь тэчинаан жибиэгий бол жэрүнчэн жэлхэгийн хэрэс хуэгат гэчэдэлэ чэмдийнаха байлүүгжэмэр гэгатарадэрэг үхэрбас самхарбас отулэдэдла сүрүүгүхоргэ гүдэншаги нэд гэчэдэлэ гүдэншаги гүйчин чөчгэн алвай шы үнчинь Ягартаахан тагалдаатар нэхэдараадыр бүтэйншан ахнхүн бэрий дээртэн жандарээн бүргэн дээрэн бүхэсоға тусаач улаан чосынээн хуэгнээгэн жахсараар Дошанаахан нэхчийхэч тусэйчэ хувачий Хайзэн дээрэн бүджийхээсэн ангаадуугэн бүтэйншэн Ягайтайла тэдэнчэгүү болэгвэ гахтанам болбэн там елдэй ахтэхнэлэ ахнулгэрдэр мартатэда нэ келвэн тахтэлэнгэрчэр арринаалэгар кэрэчэрэман ахиганэнгэч шыгунчэнэ чамэгий болбэн тададаратэрла там елдэй телэгаттала чатэрэхэд шыгунчэн ха кэмман елдэйнэйгэр дэхэнэн тасча гуатэйшэнэ елд дэхэн бэлэхэд Чатэнгарра чагрун дахлат гүтэншэнни чэрлэ хэрвэйда гүтэншэнна Илдэйни ярэ тастат Гүрэбрас нэм чэвстэг чуэлнэва махча гүтэншэнна Чэрвэлэ байча гаду татэллэн хагар гэмман нэхэдара дэрлэ Адабал ахту хайни нэхэдара дэхэнчэн Яхнар хэлэ валча шрэвэн чэрнэтэр Ахнулмэрнэ гүйхэн ордэн бэгэд Атэгдэн чэр илун тяушан Ахтуайли жагад! Хуэгадара дэрлэ Гүтэншэн, Гүтэншэн Хотэрэ талагар Дафтла-дафтлээн Шрэвэнчэнгэнтэ Дагадара дэрчэ Хайзэгдаадэн чэргүд Халгэ тэвэнгэн Дафтэнгвэлэ хэрн Шрэвэнчэн, Нэхэдара дэхэд Чигалэгэн бандар Ахтуайли Нэхэдара дэхэд Гүтэншэн Яггэча дэрэд Чэдлэ хэрвэн Гүтэншэн, жэдэгэхэн, жэвэлэхэн, чавда хоэртүгар чэд, чэдлэ хэрвэн, басчэлагүйн, хоэртүгар чэд, хулэгэрэман Гүтэншэнэ, ар, норугар жэдлэ дүдэхэ, эвчүгэрэн, жэдлэгэрэман Гүтэншэн, нэрэнэ дэрэс, эчодашлахи. Гүтэншэн, орбэ чарра дустэн, ангадүгэрэн, Чэдладонгаа чэгча, айяангаад тэнгүнэ хэвэгэ хүндо шэгтэ толдан бүйсогад бутавш шыгүнчэнэ хүлэг мэрэндас гарэчуу дээлхэ нэгьюш махча тэрэн чэлгэ хэвэн шэрэгтэ жамжуэнэ гуэтэншан чэлу чэгад хүчэнэ нүхэ бахсаха нүругарэн болуэн чэд арман кэсэр нэртэрад чэдэ Дээр байгаад жэлхэгэн жангэнэй чадэбэл чэхтэй шүүү. Амаррагу жангжүн шэвэн чэнгэдэг алэлдэнэ талбэд ирхүнэгэн дахшинэрлэг баатэрбэлэ. Тангвалсэхэн сэйхуага үйчэрхо дэхтэндрэд үдэгэлэд шэвэн чэн. Ясны жангжүнийн нэхэд чирэг дондан хутхилдаад хотындан дохлоод орлээ. Ясны арганд үнэн магдагаад дарий түргүүхэн жангжүн дарий темлоо тэгэлэ сүллі дүмтангшы хунчуэн маган мэттин жангжүн нэрдүт нэр тэлбэн дафтала тэгэлэ фуимоу тэй маган нэбэйя хулинжолла хуэнтэрхи тэгэдара тэрлэ Ата валвал хотиэн хэ таалагар чанчу чирэг арма чиэлэгээдэн дүр чахтан

0: 송빈 허일 장군이 제들리란 대수 원칭 여가위야 비군지 후이호왕아유치호 장군의 가위야게 당설란 장군 질근 다굴만 허텐들벌벌벌에서 얼른 질르기 장군이 힘을 흘린 다섯만 은허튼의 질기 몰다 늑듬 사함 비에센원 시들고 갈벌벌다 탕월지기 닥래수 시샤월 된통이기 하이생인대로 채취전갓 당월대노 독달라바 하이생인대고를 매력열자대우 차관이 인후 헬브라 아블레소 이대쪽 실현대로 프이호왕 유치호 갑시게 장준스 운칭이 여러개지 махтын хайжава жамжүнэ бэлдэнэ гажир шалмгэ ахтын мэрнэ гэдэлдэр өнөө богнти балахтын өнөхөр үртэн өдөгөдөр чалгарж бай үртэ тан их тангвалди бэгүл хийвэйд миний өвөгдөөдс өөлөн ча үйцгүнжингд дин янван лиууужуин гавсгэ жамжүнэр мартат нүгэл өдөр горбон богомд табын чайжаги бара багтсан тийм өнөр үчин бол ши үнчин миний өвөгдөд үйшиг өдөр тэн цаа барвш димило татууга мало эгүри санга ши үнчин яла сандр абкин өмнө яслаад үчөгн яж хөвгүнэн өмрө хөтрэе махтж жоо юм ба Jangan cerita boleh boleh dah, dan kajer korban nuder amerahat, turun tu garu deras cik cakap morodun. Indah, perasan orang pun saya jauh kan keji petega, terpakum ti ablek sur. Xu Chengshang ahim. Chola jirlegen chasan bolbun yabjolwe Hatene tatrbal jang chiregiremusi oldekan chiregino turugi unbogim ti toshagat Yuchi hobihin yekha chirreg arbintem Бастас чашан жаммылжи. Ниэн өттер болболда, сайжауған ниги ера болж, хотыне чекуан саргүл талд, ширгин өрия болэшу. Үн бұғым ти ижилдэйэн, сонбинне нырын бол, хонтагын хилдие. Хонда. Тангвалдын чирэг ерсний самсад гардоорий жанжун нарий чоглаабулж утсид ябдал яхсаж. Яхбул харнара гэж. Гэтлээн. Хоэр үрихин юг жанжун. Хожан. Ван үн бяу. Хоэри хо жанжуна. Эн хоэр үрэбол. Олсын дээ бол үргөөд явчихна, ул мүрүн савтээ бол дамлаад явчихна. Нүгін бол фүн хөөлүн хөө шанээд үүгін хөө жаңғуна. Нүгін бол яухүйгін дүргдөөр айг шыллий хөө ван үллүүнгін дүүгін ван үн бяу. Үр хөйр жаңжуна хөж үрдүм хөмөр чо хөдөр жуа. Си-ша-ван-ни-у-хэ-гу, ын-хай-ди-гэ-ри-вал.
1: 이내호
0: 사이 조관 복음틴 홍다 성령들 합들 그만 야발디마

Гэт бэл дантэм бэк чоу жан байги үлгэт. Тангвал дин шай фэй хуан үйчэ хо вардар. Бэл дигэн ман үдгэн шоу. Тэхэ фэй хуан үйчэ хо. Батлад хондон тэнгэн тэндар жалэрэн гарман Гёнэ хоги тахур тахур тэллад Чангэн нардад жерлэгий хулэгад Сайжу гуанни хэнхэн бэлдэж Бонгтэй тахтаг хунда сонгэй эмудэй хар Бэрнэва гэтлэд бухбархадэмна Парэгун тоггэнэ жангэн сүллэгэн байя. Бигарэ хэмаба хэчэдар хабал. Болуэ, сэтру хэчча хэмяхэн байда сүллэгэн байя. Чэгмэдэр чэрлэгэн хурэгад. Кахтагахан илдэдэдгэн жулгэндэр мардад. Мэр тэлбэн хойрмэгэн чэрлэгэ тарлэгэн дагулад. Бэлдэнэ талбэ хуржу илла ху. Сайжуван богомтын дасраас хунда зонгвин бол тэн дээр гарч хэн хэмэн гарч бэлдэнэв гэтлээн. Шиша болдад алдар гарсан тэрэ. Хужангин бая бэлдан гар. Тамуалзи хэн фэй хуанги эмэдэээр жавал бэрэсүгэ хэмаба хэчуэн гэтл кэгвэ хэмаача. Хүжан гартаган бол Мэм гартаган елдэгий ятэгча Бахан даадау Тэгүүнэ хэ хүлгэлэхэн Чосынголан үмдэ шуэ хонжүмэрэн Дүмэн хэдар чэмгэрлад хүлгэндүр мордаад Хоймэнэн чэрэг саллэган дагуллад Нэр тэрэлбэн Чүн халгар гарраахад Чанчан гатчэрэ хүрэгэрэхэн Парахарату гэллээш. Тангвалзин жангэн сүллі гахтан. Ел атэгман. Ядагар жандрдээл. Шиша валзин урвстын хулагэ. Бээлдэг бол авгнэган тодрл гэтлээн. Эмийшнамаг хүрлөгчин бий. Хужангэмэн хэл. Тане тангвалзин чангнан охтэгэд. Дураран түйбэгэд. Жангжуэн нарийчин дарлжбэг фэнхолум хошани дамцэвэй. Хошани дүүгэн би хожангэмэн хэллагэн. Суэлли ехэлэ агуралч. Абэгнэрэй тодл гарджасын гэгэл дээхэнээн бэгад кадачапчадэрлэ. Хожангэн бэй елдэнэй ердэшэн чэлагэрлэн гэгад хойнэн бэй хэтгэджэвсэг жүрнэгу махча суэллигэн. Хожанги хучи хулия хуя бэха гайран минчурн эфтад хуруне саланаас чос гарч. Бэйдэн эхтад суэллигэн хожангихэн дахшин хучи хулия хуя бэха гарадо сангатл. Хожангин хил чусухун тэлгар багаадахтэн. Суэллигэн барагу мэрэр чусухуне таапур чусухун тэлгар тар чэпчэн уэнгэхтэн надээ хуу. Чэдэр чах хужангэдэг чангэн болу суэллиги ялхит хайр. Холдэн тэрэн дээрэс бэжэжуэээсэн фэй хуан юшэр ху бэртвал хэр ара. Бауэлтурэ тойча уэрэнгэээр гарма сүллэгэ мүшэээгэ апэсэвэ гэтлээн. Уэрэнгэээн жангэн шэрвэн чэнгэ апэг вэн бэээгэ мэтгэ чава учуэн жангэн бэээгэчу бэээгэд ушэтэн уэлгэгэ арэсэвэ хэвагэд нэр тэлбэн тахтэлэ тэгэлэ бэээлдэнэ талбэ уэлту уэлмэн бахара тустэн уэлгэнэ гэртэ уэээ мэндэр хас. Al de

0: гартан балгүй юх инди атхын наура сүллиги бал андаги вачеман шивэн чин чатажага тараж келхэалге чинни хэвэя укхэнэмна апундэн татлгэтэл хожан гэттэг мирэвэй моона шивэн чин бат нэр амге тэндэгэл манчин хойе хэммэни каргэнэ чэстэй тэчэнэн хэвэгэт катрусти мэрни тэхтэн чакнарат бээл таханне талвэдур чифтэ сонгач бээл дичэрнэ хоу
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Төвөрөөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Төвөрөөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооноо үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлэхин Монгол радиогийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн ховх сарын Монгол ардын уламжлалт уртын дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Энэ түрүүнд Алтан Ааруулын амт сайхан гэсэн дуу сонсхий.

아하, 야, 안 타가.

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхнээ сонсож байгаа бол Шинжангийн ховхсарын Монгол ардын уламжлалт уртын дуунууд болно. Жалгаад мөнгөнд дуулсан нарийн баг шарга гэсэн аавчтай дуулах дуу сонсгож, энэ удаанаа Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програмаа өндөрлүүлээ.

0: өрхөм сонсогчдоо. Манай энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Програмын найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянахч Ховсголт. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Би бүл тусал ус.

0: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
0: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
0: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
0: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиг.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинэ үжил санаа, шинэ аяллыг жолоод мөн. Үцгэлэн цайхан дундад улсын байгуулалт нь дундад улсын маягийн одоохчлолтыг улам төгс төгөлдөр болгож байгаа.
2: Хэд газарт улсын баярын амралт дуусаж, ажил албандан бочих оргил үе эхэлж, жам нэвтрүүлгийн саламчрууд аян жамын саадгүй нэвтрэх бүх чинээр баталж байгаа.
3: Соёлын ордон үзэй эртний барилгыг сонирхох аялал жуулчлал хөгжөнтэй болж, соёл аялал жуулчлалын зах зээлийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн мэдээний төлгөрөнгөө агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төв барааж үг мэдээ. Амх хүн боловсны байгууллалт бол дунддын үндэстнэ. Үндэдийн хөгжилт холгодож байгаа үндсэн бодлого болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинч хуцлагатай. Эрхвш нэн хүндэр жогсоч, нэн өргөн хараас ба, нэн их эрчимтэйгэр шин жамналдах амх хой байгаль орчны хамгаалалтын ажлыг төлөвжүүлэн ахуулна. Шин цаг үеийн амх хүн боловсны байгууллалтын шин хууцыг бичгэлэх хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпингийн амь хүн боловсны үжил санааны жолоодлогоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газар орныхон өндөр чансатай амь хүй байгаль орчноор чанарлах хөгжилтөд тулгуурлах үйлдэл үзүүлж нүүрс төрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулахан багасгах, бохирдлыг багасгах, ногооролтыг өргөтгөх, аз ахуйн нэмэгдлийг ахуулахыг хамжилтчуулан ахуулан дундад улсын маягийн одоохчлолтын үндэс суурийг улам гэрэл гэлбатай болгож байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд хөхнүүрийн шинний ван тухай жуулчтаар дүүрч, чингэх тунгалах нуурын ус, дүүглэн нисэх галуу шууд ба, өндөрлөг орны үцхэлэн цайхан үжимчин эл газрын жуулчдын анхаарлыг ихээр татсан байна. Хөхнүүр нь манай улсын хамгийн том нуур усны хавьд, баруун бүс нутгийн амь хүйн амар төвшнөө чухал халхавч болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн 2021 оны 6 дугаар сард Хөхнүүрийн шинэ ван тухайд ажил шинжин баачааж байгаа хугацаанд Хөхнүүрийн орчин тойрныг ерөнхийдөө жассан ба амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж байгаа ажлын бүрхтөмжийг тухан газарт нь хүрчээ баачаан үзсэн. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагтаа Хөхнүүрийн амь хүн байгууллалтыг сайн хийж, амь хүн эх баялагийг сайн хамгаалан улсын чичрэлгийг сайн байгуулах хэрэгтэй. Амхгүй бол их баялаг мөртөн эд хөрөнгө мөн бидний эд эрдэнэс болно гэж.
2: Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлийн дагуу Хөхнүүрийнхэн бүх урсгал дагуу оронд олон дэс давхархийн босоо чогччд хамгаалалтын систем байгуулж амь хүн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх жанхшхмих шинжилх ухааны чарт тогтоож усны амь хүн орчин тойрныг засан шигчлэх нуу газрыг хамгаалах нуурыг бүтэмжлэн жагас байжуулах зэрэг арга хэмжээ авсан байна. Хөхнүүрийн жуулчлалын орны хамгаалж ашиглах хамааралтын төвчөөнөд дарах чинд хүй хэлэгтэн бид уулуус ойшгүй таран газар нуур чуурм нутг бэлчээр элэс ман хийх системтэй зас хийх нэгдэлтэй төлөвжүүлж нуур уруу чутгах гол гол мөрнө усны чанар чансах бүхнийг шилдэг буюу хоёрдугаар төрлөөс дээгүр болгосноор мөрөг жагас усны шуу бүхэн зэрэг амтны төрөлжүүл үргэлжлэн олширч Хөхнүүрийн улсын чичрэлгийн байгууллалт нь үр бүтэмжийг үнэлэн шилгах шатанд орсон байна. Бид улсын чичрэлгийн байгууллалтаас гардаж өндөрлөг орны гэрэлт савдыг сайн хамгаална гэж. Сайн сайхан амь ахуй байгаль орчин нь хамгийн төв голч олон нийтийн бүтээгт хүн ард иргэдэд хамгийн илүү харгалжил хүртэж байгаа явдал болно. Тэнгэрэн нэн чилмэг болж энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын газрын дэсээс дэших 339 хотын агар мандалын шилдэг сайн өдрийн харчил нөднөнө адил хугацаанаас жууны 4-5 таваар нэмэгдэжээ. Усан нэн тунгалаг болж бүх улсын газрын дэсээс дэших хотын өмхий бохир усыг үндсэндэн арилгасан байна. Тал нь нэн ногоон болж Умартын гурван орн нь улсын нутаг дэвсгэрийн ойжуулалтын гол орн болсны хавьд номын ногоон Түмэн газрын урт чагаан хэрэмн жил болгон 2000 хавтгай дөрвөлжин километрийн хурдчаар умарш өргөчм баруунш тэлж байна. улсын ойшгүй ба нутг бэлчээрийн товчоонд дарах янжин хөлөгтэн хорчны өлсөн дэх оймод өвс бэлчээр алхам алхмаар амьлан сэргэж хатан голдож чутгах шар хүрснээ хэмжээ жил дараалан багсаж тахаламаган өлсөн шөл ногоон оролт жуусан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугац явал Умартын гүрэн орны инженерингийн жангалхийн дайлалдааны шийдвэрт ялалтын хугац болно. Бид давуулах хүчнээ төвлөрүүлж аюулаас жайлахгүй хүчрээс сүртгүүгээр Умартын гүрэн орны инженерингийн жангалхийн дайлалдаанд ялалт болохоор чармайх болно гэжээ.
3: Онгон дархан уул ус бол ард түмний жол жаргалт амьдралын чухал агуулга мөн. Одоохонд манай улс амхын чухал их халахч усыг үргэлжлэн бэхжүүлэхин хамтай амхын жасан чигчлэлтийн голдлого нь үндсэн шатнд чааштай хэрэгжиж бий. Энэ онд дараах жилд бүх улсад шинээр байгуулсан жижиг чичрэлэг 2008 жугаар болж чонхон нэхэд ногоон гүжигдэн гэрээсэн гар бол чичрэлэгт орж дийлдэг жижиг чичрэлэг нь хотын жил гудамж бүхэнд сэмхэн дэлгэгдсэн. Фужимучин Фужо хотод энэ жил 15 жижиг чичрэлэг байгуулагдсан байлаа. Фужо хотын чичрэлгийн төв газрын төлөвжүүлэг хөгжлийн газрын дарга Жүпэн Шүү хэлэхдээ бид Фужог ногооруулж баян мотыг тарж хамгаалах ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн чичрэлгийг шинчлэн чанарын дээшлүүлэх, чичрэлгийн амжилтлын хүчнийг хөгжөх, соёлын онцлогыг бодруулах дээр үргэлжлэн хүчлэн нэн чанарлах ногооруулалтаар дамжуулж хотыг улам ногооруулах болно гэж. Амхгүй байгаль орчны асуудал бол эцсийн эцстэн хөгжлийн арга хэлбэр болон амьдралын арга хэлбэрийн асуудал мөн. Одоохонд манай улс бүх дэлхий дээр хэвчээгээр хамгийн их чивэр чахалгаан эрчим хүчний тогтчийг байгуулсан байна. Бүх улсын хэвчээс үүсвэл бол нарны гэрлэр чахалгаан гаргах автсыг говийн элсэн чулд хөхөнгийн 70 мэт дэвсэж салхины хүчнээр чахалгаан гаргах сенс тал нутга уул толготод сүндэрлэн чахалгаан дамжуулах шугам 1000 газрыг аслан чивэр энергийг дамжуулж байна. Леони Мучин Инко хотод 75 киловаттын далай дээрх салхины хүчнээр чахалгаан гаргах төрөлжилийн ойрд чахалгаан гаргах машин чохчлбарыг худалдан авах тендер зарласан. Леони Мучин хөгжилд урдлуулалтын комиссийн шинэ энергийн газрын дарга Шиюан хэлэхдээ салхины энерги болон нарны гэрлийн эх баялагын дагуулгын гүйцэд бодруулан салхины хүчнээр чахалгаан гаргах голдлоготой төрөлжилийн байгууллалтыг түргэн ахуулан олон газарт түгээж байгуулсан шинэ энергийн хөгжилтийг шинжил ухаанчаар эмх чигчт ахуулах болно. Леони Мучин шинэ энергийн чахалгаан гаргах машин чохчлбарын хэвчээ нь нүүрсээр чахалгаан гаргах машин чохчлбороос амдавч Леони Мучин нэгдүгээр том чахалгаан энергийн эх сурвалж болсон.
2: Амхаас ажир бол соёл болбсон хөгжнө. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгж явал үзэсгэлэнт сайхан дундд улсын байгууллалт уртхийг чалгамжилж ирээдүйг нээж хүрээ хөвчөөг өргөтгөн чанар чансаагаан дээшлүүлж амхаа байгаль орчны үндэснээс нь сайжруулах жангалхийн шатуу болно. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 15-ны өдөр амхаа байгаль орчны хуулийн бүрэн бодлыг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн нь манай улсын амхаа байгаль орчны хуулаар засах байгууллалт шин шатанд орсныг харуулсан байна. Шижинпингийн амхаа боловсны үжилснааны шинжилх ухаан чиглэлдлэгдор амхаа байгаль орчны хуулийн бүрэн бодлын баталгаадор үзэсгэлэнт сайхан дундд улсын байгууллалтын үр бүтээлэн лавтай нэн илүү нэн өрх тгшэр бүх артад ашиг хүртэх болно. Амхаа байгаль орчны яамнаа дэд сайд Лиго хөлөгтэн амхаа байгаль орчны хуулийн бүрэн бүтэн үзэсгэлэнт сайхан дундд улсын байгууллалтын хуулаар засах баталгаа болохоор барахгүй бас өргөн олон ард иргэдийн сайн сайхан байгаль орчны талын хүсэл найдалгийг тээж байна. Бид хуулийн бүрэн бүтэн шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж хуулийн бүрэн бүтэн бүх талаар оновчтой үр бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахиулж ард олноо сайн сайхан амьдралыг сайтар сахин хамгаалах болно гэжээ.
3: Төв барааж үг юмэдэ. 7-ны өдөр бол улсын баярын амралтын хамгийн сүүлчийн өдөр болохоор нааш чааш орчих аянчд олширх болно. Жам нэвтрэлэг ачааж өврийн яамны магдалснаар Жансу, Хэбэй, Анхуй, Гондун, Шандун зэрэг можвахтасан хурдны жамын 37 хэсэгт хэлбархан төгжрөл үүсч мэднэ. Бас жишвэхэр Хэбэй, Хунан, Анхуй зэрэг можвахтасан 57 хурдны жамын үйлчлэгэний газрын чахалгаан чиглэгч ачаалал ихтэй юм байна. Төмөр замын талаар нааш шаасч орч ханчд мөн л олон юм. Жанвтэрлэг ачааж өврийн яамнахан тэрэг унаа нэмж тохируулан үйлчтгийг нарилгаж болон аянчтын ялхамж орчхийг бүх хүчнээр баталж байна.
2: Төбөрөж үгэмэд улсын баярын амралтын хугацаанд соёлын дурсгалт газар музей, эртнэ барилга сонирхох аялал нь чугаачлын халамжил сонголт болж, соёл аялал жуулчлалын хэрэглээний нөөц хүчнийг тасралтгүй бадруулж байна. Хөл газрын түүхэн дурсгалт зүйлсийг амлиулж, эртнэ барилга нуудыг уншиж болдог зүйл болгон хүмүүс уламжлал ба одоо үеийн уусалчлын дунд амралтын өдрүүдэнг өнгөрүүлж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Жангшигийн Нанчанг дэх хан улсын үеийн Хайхунхэ улсын үлдэгдлийн чичирлэгт жуулчд олон байлаа. Музейд байгаа дахан хөлөөртэй алт, хүрэл багаж, хулсан чуудас зэрэг түүхийн дурсгалт зүйлсүүд нь Баруун хаан улсын үеийн дүрм ёслол ба амьдралын байдлыг нэгд нэгээр харуулсан байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Тэнжин хотынхан хуучин барилгын ашиглан нэг бүлэг бэйчлэн ойлгох хэрэглээний шинэ байдлыг бий болгожээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанши Тайвана Чиннэ Дээдсэн сумын музей өдөр болгон давхурцсан тоогоор дунд чар 4 түмэн хүнийг хүлээн авч байна. Түүхийн дурсгалт зүйлсийн амар төвшин ба жуулчдын үжиж сонирхох дур бахийг баталхийн тулд музейгийнхэн сонирхох хугацааг нэг цаг хагас уртдахгийн хамт болжин сонирхохоор дамжин хүнээ тоох хийж гарсан байна.
3: Төвөрөж үг юм дэ. 10 дугаар сарын 6-ны өдөр болтол баруун орны далай хураа хамтруулсан шин зам шугамар зөөвөрлсөн баримжаатсан чингэлэг жуун тумид авч зам шугамыг саатахгүй нэвтрүүлэх чадвар үргэлжлэн чангарсан. Бүх улсын төмөр замын 4-р удирлын тохиролтын жургыг үгжвэлээ. Тогтмол ээлчнэ гал тэргийн 2 журвас зам шугам нэмж тохируулсан болохоор баруун өнөрт орны гадаа даралчааны нэмэгдэлтэй хүчтэй тулхур хангах болно.
2: Төвөрөж үг юм ээ. Улсын баярын амралтын хугацааны кинон билетийн борлуулах 10-р сарын 6-ны өдөр 10 дүншүүрт өргөхийг давсан байна. Үүнд гарамгай мөрдөгч уул мөр кинон билетийн борлуулах 4 дүншүүр гараа төгөрөгдөхөрч билетийн борлуулгаар нь төрүүлж байна. Одоо болтол улсын баярын амралтын хугацаанд кино тавьсан удаа ба кино үзсэн хүнээ тоо бүр түүхэн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүсгэн байна.
3: Төвөрөж үг юм дэ. Ерөнхий шүүчи Шижин Пинжаахта хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр ч хуцлагта чанарлаг хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсой. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын үргэтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлаг хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдаар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлээр болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомн судлах үйлдэлгийн замналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв загвар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлаг заавар шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнэнтэй

0: сагдж байна. Өнөөдрийн Жэжиянд Нимбу Жоушан гармаар өдөртө 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэгт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөртө 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхий дахинд дундад улсын хөдөө тосхоно олон янзын ред шидийг харуулж байна. Экерн яг Жэжиянгийн хамтар чинэлэгчхий ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар байжин чинэлэгжийн асуудлыг ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжиянд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, мянга төмийн инженерийн зэрэг ажиллагаа гөрнүүлж, Жэжиянг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиянгийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жэжиян мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоудун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиянгийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээр нь гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиянгийнхэн хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвштэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж, хамтар байжин чинэлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жэжиянгийнхэн хот хөдөө, бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий үртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 ил ажиллаж байсан юм.
0: Жэжиян мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялгийн гүйлгэнд оруулж, давуулах талан үлдээж, дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон арал тишээний тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон арал тишээнийг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн их баялгийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилт чаг сайжруулахын тулд Жэжиян мужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулга аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйн зэргийг оролж уулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож харьчингуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кэчэн тойргийн дарга Жанхан хэрэгтэй. Бидний тулхан шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимэжингийн тэнхимж зэрэг солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэх явуулан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадварыг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэд сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийх туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадварыг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтцоор Кэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжиянгийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжиян мужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж хөдөө тосхоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубинг бүх дэлхийн 16 улс орнд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холволж хөгжих чамаар жамансанд байгаа юм. Жоджан мужийн Лиши хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоджамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосгон манжиногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голом буудай тарьна. Юангу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосгоны бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноор нь дагуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэжээ. Хэсэг тойргоорн хамтран холболж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын данганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас жил гудамж 2 жуу гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоджан мужийн Лишуй хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жоджан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холболж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгөх түүнөрн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жоджан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхмийн дарга ийм бий хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 19 аж үйлсийн сүрэг жил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахуулах болно гэж. Хамтар чэлэгчх жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дунтахын өргөдөж доорохын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хандшаа батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсчилд бүх мужийн хотоо тосгоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрч нэдэн айдлах чанахаас 16-аар нэмэгдсэн. Жоджан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинчлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндийг хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чэйлэгчхэж жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амьдлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармайна гэж.
1: Төвөрөж хүмүүдэ төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундын соёл ба дундын жоргоснаг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгдэхүүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь өл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жид шидийг ойлгож, дундын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэ улам тулт хөв номтой модон тулэгэр

0: шаачин шитах жууханд гал ночох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртнээ чимдэж байна. Шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулан тухайн газрын жуулчад мянган оныг тулсан шаачин шитах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж чиндэжэн болгосны дархан хүнээ шаачингийн гар урлын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. Шаачин бол дундуудын үндэстний өвөрдөн мөн. Дундуудын соёл боловснаа чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүж Ши Жинпин чиндэжэнд азар шинжин байж ахгүй чухалчлагта. Шаачингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж мянган оны шаачингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаачингийн соёлыг уламжилж дундуудын үндэстний өвөрдөнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр Чиндэжэнэ гар үйлдвэрлэлийн шаачингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаачингаар сэтгэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Чиндэжэн хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулгын салааны дарга уухайч хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаачин штах жуухийн үлдгдэл буур, хуучин хотын зээл гудамж хэргийг багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэтгэлгэж шаачингийн соёл уламжлалаа амьд сургах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийн туулсан дорн дахнаа шаачингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэжээ.
1: Ерөнхий шүүж Ши Жинпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловснаа хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэжээ. Энэ жилийн жунаа амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөөнана Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж, гажир орны жуулчд нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй ийн шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна.

0: шууд гойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгдэхүүн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Дэлхийн соёлын өв болсон Торгоны зам дараа Чанганаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжирхийн нэг болох Шинжангийн Чанзи жуухийн Жимсайр шана Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховор Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар баггүй. Бас VR мэрэгжил судлан суралших зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна. Мэдээнүүдээ сонсоглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөхтрүүлэгч Найрсах Хүнчин. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
1: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа.
4: Би бүх чагаан хичээл номдоон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
1: Жов ярьж боловсон харьчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ? Тэдэнд чи ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алиб миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
7: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төв радиохийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилүүдэд Өвөр Монголын ууртан жасах орны Түнглэ хотын жарууд хошуу ам ахыг төрөн баринд тавьж бохирдолгүй хөгжилтийг баримтлж онгон дархан байгаалвал үнлэшгүй өвөрдөн гэх ойлгох тууны гүнжгэ үйлдэлгжүүлэн ам ахыгаар хошуухан хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж хорчны өлсрхэг гажрын өрөнхийлэн жасах зэрэг чухал их төрөлжүүлэлт түшгэлж жарууд хошууна ам ахын бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. Үүнд Чавхт сумын нарин гачаа бол ам ахын бүтээн байгуулалтын эрчимтэй өрнүүлж байгаа гачааны нэг болно. Төвөл тус гачаа ямар арга хэмжээ авч ам ахын бүтээн байгуулалт хийж байгаа бол энэ тухай бид Чавхт сумны суман дарга Гэрл Шувог сурвалжилсан тусгай сурвалжлагыг сонсхий.
2: Нөрөлөд огтамлод ямар өсрөгчээ энэ одоо эрчимэн сэнгэл хорвороон төгсөг бас болоод манайд дараа нь нутаг бүлчэр болоод нөөг муужирч мулаад өлзөрөгч энэ самнасан бала нутаг бүлчэр дий бала энэ өлзөрөгсөн дээдлийг үтчээгээд хүнээ өсөөр энэ хагалуулуар өвс тэрэг ажилий болоод үрнөлжээ энэ одоо мөнөө болоод энэ 3 жилийн хугацааш энэ 20 мянгад 23 мянгад 24 мянгад 25 мянгад 3 жилийн энэ хүнээ өсөөр одоо энэ өвс тэрэг ажилий хийснээр болоод одоо мөнөө болоод ворг мөлөн бүрэч кино бүлчэрнэ чанар чансааг мөнөө болоод нөлөө зээжилж энэ өвсөн гажрий болоо энэ боттой арга хэмжээ авсан болоо хагал буугаар энэ хүнээ өсөөр энэ хөдөн төрлөн энэ нутаг орны өвсөй тэрчээ энэ олон наст энэ өвс ворг мөл олоод манай гажир орнод зөвчөг мөн хяг

0: бас өдгөри хэдэн төрлийн нөхцөл хэлс төрчээ. Тэгэхээр мөнөө бол одоо энэ ургунлээ бүрэч надаа энэ төрөл жил бүр уг ясан бүр сэжсэн юм аа. Энэ нэрнээ урд маханд бол одоо энэ өсөрсөн хэмжээ бол одоо хүн наштай. Надаа бүр цолгийн маань болсон байж та. Надаа энэ дөр бол одоо энэ таасан сүрлөр энэ дөрвөлжин хэшлэг хийгээд одоо өлсий тавтурчлаад одоо бондон болоод энэ нисколор энэ өн төрлийн жорган төрлийн өвсөн үрийн хаяад одоо ингээд хэрсэн байна. Яг илүү үйдэн болоо энэ манай энэ малчин түм болоо энэ энэ ажили болоод энэ сен өлхөө одоо энэ мулада энэ нотог билчдэр өвс ястаар одоо энэ нотог билчри нийтэн болгох юм уу? Ийм нэг нэг нэг ада төрөө энэ үчил тэмэлжээ. Одоо энэ хэрэн гомнаа нада илээд одоо энэ энэ нутгул жирд очимолоонын дөөрөс дөө шатнаас болоод энэ өвсөрсөн кадришим болоо тандаа чаарч юм нутгул жирд очим бол бацаа дагуу очирвэ. Энэд одоо энэ олонта энэ үрэг бараг энэ ажиллаар болоод тамжада энэ манай энэ малчин арстан бол энэ тэнэлтэн одоо тэнэстэй болж энэд одоо илчдэн одоо мантэ одоо юм шүү. Энэ илдэрм болоод манай энэ ажил явахгүй лээ болоод энэ элкобес насан энэ суулар болоод энэ ажил ийл хийснэ суулар болоод энэ малчин арстамаса өөрөн одоо ошлосан энэ өлси засаг энэ ажилд оролцсон. Энэ өлси засаг болоод энэ гэсэн энэ мөн тайн үнэ нэг юм биш энэ хэдэ хөгчин хөгтөн үйд бас энэ хос болгочихын энэ үгүй үжил тэнэлд болоод эргээд энэ одоо манай вагуулаг хийсэн уулаад энэ лоовайшин энэ одоо манай энэ малчин төмнөө энэ үжил тэнэлд болоод төвшөлдөнө болоод энэ өс засаг ажилд болоо манай эргээд туршилсан бүр оролцоод хийх хөмжөө болсон байна. Энэ өлси засагын гэсэн засгийн ордын очир биш энэ малчин энэ артмын одоо сэн эн тошлосан энэ хэн малан энэ өлси засаг энэ төрөл жилээ гэхээр энэ орхов одоо энэ хүний өсөөр энэ тэрсэн өвснө болоод ил дөрн ургалыг болоод энэ ёлоод нэл та энэ энэ дөр одоо хөрвөө энэ хэн мал болоод ороод энэ бүлчөвл энэ өвснө болоод ургаж цэндин болох вэ? Ингээд малчит басан өлси засаг энэ ботте бедли юм одоо энэ хэн малан болоод энэ тошлосан энэ эн төрөл жил хийсэн энэ өвси импульсри сэргэсэн гажир болоод орлов. Энэ босод пульсэр дээр одоо энэ пульсөлөө энэ дөрний энэ өвси засаг ажилвал цанг дэмж. Хормын одоо энэ 23 нас илэд болоод энэ дөө дугуулж гацагна энэ дун дугуулж гацагна энэ цавг ээлгэнэ. Энэ горбон гацаяа нийлээд энэ дөрвөн төмөө энэ нотог пульсри болоод энэ ил засч Монгол энэ 24 онд болоод энэ манай нэрэн гаса Монгол боон тосгоны энэ горбин төмө эмэр хүн настай болсон энэ үлсэрсэн энэ махан гажир болсон энэ болоод засчээ. Энэ болоод энэ хорчны энэ махан гажири устгасан тэлэлдэнэ болоод манай энд илэд явсан байна 24 онд. 24 оны энэ махан засаг энэ ажил болоод энэ хүн настай имсэн энэ өзөрсөн ажрын болоо энэ дөрөс болоо тусгай төрөл жил явагдуулаада өвсөр болоод энэ дөрвөлжин хашлаг жогоно монгол энэ өвсөр болоод энэ жиш хүнжил чим бүрэж бас гагаад энэ яг забрын их дөрөн болоо забрын ам дөрөн шүү энэ болоод бүр өвсөр бүр хитэваад дөрөн энэ өвсөн өрөөнд тараад ёо дөрөн энэ өвсөн энэ хөлөтэн өвсөр болоод бүр хитэвч болоо энэ өвсгийн энэ хитэвч болоод энэ хийсос зэрэг ёо долоны ортег моло энэ чамар селэнда энэ хартэ юмсэн өрөг ганг асны моло бүр энэ төгшилгэ шилодо онголодо энэ дөрөн болоод энэ анчгэ хөдөн урд настай энэ төрөл жиллээ өвсөй болоод тэрчэ Энэ мөнө болоод энэ их хэм болсон юм шүү дээ. Энэ октан болоо яг нэрнээ нэ махандар болоо энэ хавртан болоо нүх нүх өвсөө өвсөө. Мөнө болоод энэ зүүнээ энэ талаас 나이네 하는데 워크물은 뭐 시대 관계 어떤 분들도 이런 두분 안아서 이러다 울시발라 버스에 덕불을 줄게 몰라다 이런 하면 안에 여러 강사로 벌스네 솔로라다 옥스네 워크스 메트로라다 언치에세나 옥담을라다 하마라 학교 옥스와 담문어발라다 나다 인친 지치과 은둘린 지치과 그러 옥스워물은 나와라
1: 나와라
0: 언치게 거기 벌스네 옥스 나불간 가르고 벌스네 은 따라차로 벌어도 배드는 나다 고르빈질레 Өфсі ада өзіріксін бүлчөрі сүргөх нәжілі явықсынар тамжада. Қолым болады адан үн түрүл жіл явықсын қажірі болы хамғылым болы қолы. Үн ада өфсі олады мұны олады сен орықты. Ада өндір болады малжі мұ, малан телім мұ, хүтіртіл малжі болы үн ада орықсын бүлчөрі болады бас үргіч үгейчік бәншіді. Үн ада үн түрүл жіл есін қажірі өфсіне үндісін нүгіл ғорулы сен күн хаттет дейді. Үн жалғат үн бәдінің түрүл жіл есін қажірі олады үн жіл үндірір, үн жән мәлі болады үн хашалық. Нәжілі яуқтылла. Үн үрік жылыс, үрік жылыс олады үн үфті олады үн үфті ол хады жолла. Түңіш үндірі болады мал бүлчілді болуы. Үфті хадада да үн бәдің күрден аша үйгеч малан түйжен шыды. Үңілді үнчін басы нүгі орлық болла. Мәне мәлчі қажырнен үбіс түрлі тасыл жәкшін үнчін басы да ғанық түрлін орлығы. Үгін ада әлшіген маңшын ада мұны үшін хатылың бачықсын жүрді. Үңілді нүг мұғы қажырас басы ада арбын бұғач ашчым үбіс қарбын бейін шыды. Үңілді мәне мәлчі қажырды апшырлығыны үбіс жимал ада қол қачыршын. Үн херін қорбынанда мәне құқсамдана түрбін түмі. Үңілі херін түрбінан бала қорбін түмі. Үңілі херін тапынан үнжіл балада немін түм түрмен мұ. Үнін қорбін жіле қорындада мұны көкт. Үн арбын тапшы түрбін түмі. Үн өсі жасыз әшілі ұрын өлге. Ада мәне бұқ сомне әнада бұқ тәлбе балада Нөкчо тәбіндүрін түмімі, ада тәлбені амалада арамне нүгі болады, қорбін жілі хорынды болады сен сүрген жасын. Ада яғы бүлчөрім бала ада барық нәйін түмімі өйіне. Не дадыр бала олықтим болады адыр өзірісін әжірім болады баға басшы. Ада мәне ада жасық чолте болады ада нүг хүтін түмімі өйіне, нүг хор қорбін түмімі өйіне. Құрыл жүл жүрілады университет жасын. Құлады мәне бұқ ем ағой болады, оғы ясам болады қол сен бөл.
2: Ноған үнгі болды үліс маңғыны хамигин сетгіл хүдүлгім үнгі болдығы емай. Жарууд хошуны чавығдсым өйрін жүліс наши амахуи сүргүүх ба орчин төөрнің хамғад ғажилиг үргүлжудың ахуулжи. Үрчимтэй үрнүүлснөс үлсірүхчих хандшиг хоргүлжи. Үлсін шуургийн өөр амсхал бахсачи малчдийн мал тэжээн үржүүлхэд нэн шилдэг орчин төөрнийг хангаж өгсөн байна. Энэ тухай нарийн гачааны ард талаа яргатаа.
3: Өнөө жинжил өн дөөрөх өн өлсөрөхсөн гажири өвтэд сөргөгөөд бүлчөр нөтөгөөл ехсэн энэ зэн ногоороад өвсөнас ехсэн өрөг жэна. Сөткөл бас ло ех өндөр бэна.
1: Ех өндөр.
3: Энэ зэн маны нөтгий өмж өвтэд ногоорулж сөргөөж өгсөн дөн тунгий байсад бэна. Энэ өвсөн бол нөг мэнгэл өмөө бэна. Ау өвсөөс ахуал жэна мөн.
2: Дараачийн алхамд жарууд хошуунай чавагдсан бай. Тавыг нэг чөгччүүлэх хамааран хамгаалах жагварыг өргөлжүүдэн гүнж гэрүүлж. Хөрөөдөн хамгаалах ба бэлчээрүүлэхийг чаажлах хамааралтыг чангаруулна. Төрийн бодлого хуайл тогтоолын ухуулгийн эрчимэн чангаруулж. Олон түмнээ ам ах орчин тойрны хамгаалалтын ухамсарыг чангаруулна. Эрх ашгаан нэг хэсгийг засаж нэг хэсгийг ногооргуулах ам ахын бүтээн байгуулалтыг урагштай байлуулахар чармаж байна.
4: Цаг цагаараан байдаггүй цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь эртэнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо, Туба радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Богин Тэгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Такалама Канаэсэн.

0: Чөлийн зүүн буяар аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
1: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
2: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
3: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
3: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар Өвөрмөн Монголын Хөдөнбор хотын шинэ барга баруун хошуунаа Улаан Мөчрийн Ахмад тоглогч чулууны сургалжилсан сургалжилгын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: За, шулуух сайн байж гэнэ үү?
1: Сайн сайн. Та нар сайн байж гэнэ үү?
0: Сайн сайн. Та бол одоо манай шинэ баруун хөшөөний одоо Улаанбаатарын хуучин уран сайхан ч. Та бол одоо олон жил бол бэлгэн хуурийг бол одоо дарддах. Игээд бол олон түмэндээ бол сайхан одоо хуурийн гисхийг бол одоо хүргэж ирсэн. Та аль онд одоо Улаанбаатарт орж ирсэн? Тухайн үеийн орж ирсэн байдал ямар ч хүн байна уу? Тэр үеийн байдлаа эрсүүлж хуучлаад сонсож олон түмэнд хэлээд өгнө үү?
1: Та би бол 1982 онд манай шинэ баруун хөшөөний Улаанбаатарт шалган оржээ. Голдуу би өлгөн хоороор орж исэн байжээ. Тэгэхээр сүүлдэн бас нэг жил юм уу хэдий хоёр жил гарий бүжиг энтерт бас оролцсон байжээ. Тэр үед бол одоо нөгөө үжимшиж олны шатна гэж тэгж оройлох тавиг байжээ. Манайх бол ийм нэг удамшилт гэх юм уу да. Миний аав бол залуу байхдаа бас мөн Улаанбаатарт байж өнгөрчээ. Бас өлгөн хуурчин байж гэнэ. Аваас л эхэлж одоо

0: ийм нэг юм ята би то ийм юм дор бахтыг олээ. За яг бол миний авын одоо авгах нь бол бас хөгжмийн жохойлч том хөгжмийн жохойлч хүм байжээ. Эхлээд би миний ойлголтоор бол миний өн юм дурлсан бол баг манай нэг удмын шах уу юм нэг юутэй гэж үзнэ.
1: Нөлөөтэй шүү дээ
0: тий.
1: Яг одоо та өөрөө одоо өнийг багтаж сурсан одоо ямар багшин доор яг үзмжиж сурсан уу?
0: Би одоо шинтүү багшин доор сурчээ гэхлээр дурами павал. Одоо яг ав бол бас дуу өнтер хуучны дуу өнтер намд дуу зааж өгсөн. Яг ёсоор нь сурсан бол би шинтүү багшаас эхэлж сурчээ. За сүүлд нь бол энэ уламчирдаа орж исэн сүүлээр аймгийн орон сайхны Бүлхмийн хүн Пяо багш гэдэг Пяожонлон гэдэг нэг солонгоц багш байжээ. Тэр одоо жинхэнэ оройлдог хөгжимчин байлээ үгэнгүй. Тэр үгэнд ташиж дахин давтан суржээ. Тэрний сүүлээр нь дахиад манай уламчрын тоглогчудаа бас гүн гүнзгий сургыг төвшин төвийн үндэсний дөөт сургуульд бас явуулсан байжээ манай нэг хөдөн хүний. Тэр үед бол энэ төвийн үндэсний дөөт сургуулийн яг нь өлгийн хоорын багш бол хан Баяра багш гэж байлаа. Одоо ч гэсэн байна. Баяра багшаас бол би бас олон эрдэмээ олж сараад харж иржээ. Яг миний энэ өлгийн хоор сорсон энэ ирэлт бол ийм л нэг хэдэн багшаас сурчээ.
1: Зүгэл одоо манай энэ одоо малж дөрвөн хушны улаан мөчрөл одоо өлгөн хуурыг одоо хөр хөгжимдэж татдаг тийм багс нар байж гисэн үү?
0: Одоо манай баруун хушны улаан мөчрөл байсан сүүлд нь өвөн хушны шилжээд явсан юрах маань байна. Тэр бол одоо ёсти орианд нь толтол хөгжимддэг байсан. Дахиад зүүн хушны улаан мөчрөл сүсэл багш гэж байсан. Одоо манай нэг дөөр манайс дөөр үеийн Ахмад багш. Тэр багш бол одоо сонсоогүй дуугүй бол шидуулах чинь шамыг дагаад явах юм шад дүртэй хүн байсан.
1: Мэдрэм сайтай шүү дээ.
0: Мэдрэм сайтай. Ийм хүн байж.
1: За. Одоо тэр үеийн улаан мөчр шүү дээ. Одоо бас хөдөө бууж тоглолтоор олон төмөнд одоо тоглолт гаргаж явна шүү дээ. Тий. Одоо өнөөний шиг одоо цахилгаан тийм хөгжим гэж одоо өлөх дөрөн хөгжим гэж байхгүй шүү дээ.
0: Тий. Байхгүй.
1: Тэгэхээр бол одоо тэр үеч нь одоо элен хуур байна. Лимб бас байна тий. Ингээд одоо тийм бас нэг морин хуур бас байна тий. Энэ хэдэн одоо гарын хөгжим болоод одоо доошоо буугаад одоо хөгжимдөө эхлэхэд бол одоо маш сайхан найрлах хөгжимд сайхан дуу бас эхлэхэд гаргана шүү дээ тий.
0: Тийм шүү дээ. 3-4 хүний хөгжимд олон хүний хөгжим шиг тийм авья гардаг байсан шүү дээ. Тохоон уд манайх бол
1: бүр уусандаа.
0: Уусандаа. Уусноо жохоно, уусноо тоглоно, уусноо дуулж хөгжмөд нь иймэр юм байж. За би энэ цаавахшин нар болсон хонгор минь гэдэг айс дараад үгүй.
1: За
0: энэ дуу бол одоо баг мартдаг одоо баг мартах шаху болж яаг гэж би бодно. За би эхэлнэ.
1: За.

0: Өнө саасурын багш.
1: А саасурын багш.
0: Үгүнч гэсэн мөнч саасурын багш. Аян үг ая бүр саасурын багш. Аа.
1: Хулан байрын одоо сонсогч том бүр сайн мэддэг. Тэр үедээ одоо саасурын багшийн ая бол арааджгаар одоо олон сайхан дуунууд нь явж исэн тий 80-90 оны үеэр бол одоо өөрөө бол одоо тунгалуу боёргод нэг сайхан дууны одоо өөрийн зохиолсон дууныхаа одоо уран бүтээлөө бол одоо бас олон түмдэ хүргэсэн энэ сайхан уран бүтээл одоо болтол одоо олон хүн бас одоо сонгож бас сайхан дуулдаг хөгжмөддөг тий. Саас уран багшийн одоо ая гэж хэлэхэд бол бас олон сайхан ая байна шүү дээ тий. Энэ бол одоо манай энэ баруун хөшөө авч хөлөл одоо нөхрөлийн дуугад тий бас Дундад Монголын одоо анх 91 онд одоо хил нөөгдөхөд
0: тий
1: гарч ирсэн бас нэг хоёр орны хоорондох ард түмэнд хүрж ирсэн сайхан дуу байдаг
0: тий. Тий.
1: Юу саас уран багшийн аягаас одоо нэг бас нэг хөгжмөддөг дүү нөө.

0: 91 онд маны баруун хуучны Аль Хасиат боомт Монгол улсын Дорн таймгийн
1: тусгайлан энэ хил
0: хавирах боомт тий анх одоо хоёр улсын хүрсэх одоо тий харилцаа одоо дахин бөхчиж одоо боомт нэгдэх тэр үед гарсан туу тий туу одоо болтол дуулагдаж байна маны баруун хуучны одоо далайн сум Өрдөн Улаар нутгтай залуу дуучин тулг бас энэ дуугүй бас тий болгож бас тэр үед одоо бас хөргөжсэн ч та тий. Тэгвэл одоо олон бас том бас сайн мэднэ ч та гарвар багшийн аа гэж. Гарвар багшийн одоо бодор хундаг гэдэг дуу бол маш нэртэй байдгаа тий. Бодор хундаг гэдэг дуугүй бол одоо манай баруун хөшийн улаан мөчрийн нэмэн гарвар багш бол тэр үед бас кастит болгож дуулсан. Тий тэр үед багдаа бас би бас худалдаанд очиод энэ бодор хундаг гэсэн нэг одоо энэ нэг кастиг худалдаж авъя сонсъё гэж сонсож ирсэн ч та тий. Энэ

0: Тэгвэл одоо та бас тугаар ярьж ирсэн шүү дээ. Миний өөрийн уран бүтээл бас уралдаанд явж ирсэн. Ер нь одоо юу хэлэхэд таны өөрийн анхны уран бүтээл ямар шоу уран бүтээл байсан? Гэт энэ уран бүтээл одоо бас хаана одоо бас тоглолтоор бас орж ирсэн тий ямар дуу шин дуулж ирсэн юм уу тийм ба?
1: За миний анхны уран бүтээл бол би дахиад нэг нөхөж хэлье. Энэ тохойн үеийн манай нэг үеийн улаан мөчрийн залуу тоглогчуд буйгүй энтэйгээ өрсөлддөг байж. Юуний төлөө өрсөлдөн? Би энэ ажлын төлөө. Би зөвхөн шинэ хөгжимчин байвал би хөгжимчнөөс нэг дөр шатнд гарна бол хөгжмийн зохиолч юм захиалж бүтээл бүтээлтэй байх хэрэгтэй тэгж өрсөлддөг байсан. Ийгэд мөн шин өрсөлдөнөр би бол бас манай энэ жив томроо нөхрийн үг жив томроо болоод нөө бүх хаад гэж шилэн гол аймгийн өн хоёр хүний үгэндээр би бас нэг анхны айс тааруулна гэж өөрөө бас сармайж оролдоод тэгэхэд бас их амжилттай болсон байжээ. За энэ дуу бол анхны бүтээлгүүр жаргалыг далсан хүлэн мэн гэсэн юм дуу. За энэ дуугийн бол би 97-ны хавар манай бүх хүлэн байрын улаан мөчрүүд бүр аймгийн Араач хорионд очиж нэг шингөөлт хийсэн байжээ. Ойлж ойлж ороод. Энэ улаан мөчрөнд явж энэ төр улаан мөчрөнд нэрч. Тэгэд манай улаан мөчр ошоод шингөөлт хийнэ гэсэн. Би одоо дуулуулах хүн олохгүй. Би нэг дуучны олоод авсан тэр дуучин маань тохон үед нь аргаста ажилтны болоод очиж чадаагүй. Тэгэд яг шингөөлтөнд очисон бүрэн байрах маань байж байна. Одоо өнөөний манай нөөц дуучин бүрэн байраа.
0: Тий, чанамын өрдөнд дуулдаг.
1: Тий, тий. Та би бүрэн байрахыг хэлж яах вэ? Лоба хааны миний нэг юм нэг анхны бүтээл байна. Та үзэчхөө гэж. Болноо уул голхгүй бол та нэг шингээгээд болохгүй бол одоо орхичгөө гэж. Тэгэхэд л бүрэн байрах мантар миний өөх бичгээ авд нэг хараад л. Төрөөс оройн хараад аваад дараа үдний өмнө шууд шингэж ийм шадвартай хүн байж одоо нот мэддэх холсуудад бол амарч
0: таа.
1: Шууд шингээд яг миний санаанд хүртэл шингэж. За энэ дуун три захаахтаа бол Саасрын багш, Замбулгару багш бас байсан ч та энэ өдгөр багшийн ошид би өднөр хяналт хийлгэнэ. Эндэн таарна, тэндэн таарна уу гэдэг. За тэгээд л хянал өөрийн саналаа хэлнэ энэ багш нар маань. Тэгвэл сайн цогт багшинд бас би ошиж хянуулсан байжээ. Өөрийн саналаа хэлнэ. Гэхдээ багш наа бүгд хэлнэ. Энэ бидний санал бол юм аа. Тэгтээ энэ шиний бүтээл. Ши өөрийн корол яв. Бид нэг сануулга төвшүүлж байна гэж игэж л хэлнэ. Игэж бүтэж ирсэн бүтээл байжээ. Миний анхны бүтээл.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын Шинэ Бараг Баран Хошуунаа Улаанбүчрийн Ахмад тоглогч чулууны сурвалжилсан сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Программын хөвчин найруулж дээжих янж Алтан Түш нөтрүүллээ. Бүгдийн сонссон та бүхэнд баярлалаа.